0: Leicester FM.
1: Ek is 'n kalkie klein, Jesus maak my hartjie rein, sodat daar niemand in mag woon, net Jesus alleen.
2: In die ijsgras van die hoofveld stap 'n kaal voet wit kop kind. Sy naam is Sibanyoni, ek hoor nog hoe hy bid. Loli, Disemba, Figile, Interkana, my gistermaats gesigte, ons was grassade in die wind. Die nugget polish blikkies, waar die draadkarre laat rai, Haans eiers in die spruikie, wat drijf tot in die drif. Vroegochend kallers vang, dan kleilat in die vlei. Die omlongoekie sy heimwee, sit in trane teen die ruit.

希望。

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordeenke. As jy in hierdie tyd gaan stil bly, gaan uitkoms en redding vir die Jode van 'n ander plek af kom. Jy en jou familie sal dan uitgewis word. Wie weet of dit nie miskien juis met die oog op die tyd soos hierdie is dat jy koningin geword het nie. Ester 4 vers 14. Dalk vir jou lewe vir jou klein en onbelangrik. Miskien keer jou agtergrond, geslag of omstandighede dat jy 'n kragtige en 'n goeie invloed kan uitoefen. Dalk is daar groot en duidelike hindernisse wat vir jou onmoontlik maak om die evangelie openlik te verkondig. As jy hiermee kan vereenselwig, sal Ester se verhaal jou inspireer om op te staan en iets te doen. Daar was baie redes vir Ester om liewer stil te bly. Maar sy het besef, God het haar vir haar 'n unieke geleentheid gegee om instrument van genade te wees. Ons elkeen ontvang hierdie geleenthede in ons eie omgewing en omstandighede. Vertrou op God se krag en kry die moed by mekaar om te vra dat die ander vir jou sal bid om 'n plan van aksie uit te werk en dit dan uit te voer. God het sy planne uitgevoer met of sonder jou. Waar in die posisie waarin hy jou geplaas het, bied goue oomblikke wat jy tot eer kan aangryp. Wat gaan jy doen met jou juis met die oog op die tyd nou, oomblikke? Weer ons sê vir baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir die voorreg om ons oë te kan oopmaak en te weet dat u altyd daar is vir ons. Ons vra dat u ons sal lei, dat u ons warm en gesond sal hou en dat u ons op die regte pad sal hou. Ons vra al hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: Hartlike goeiemôre. 27 minute oor 6, eerder laat as nooit. Is altyd lekker om jy agter die mikrofoon in te skuif. Dis Saterdagoggend, die 1 Augustus.
1: Kan jy dit glo?
0: Ek kan nog onthou wat ek Kersdag geëet het.
1: Ja, en hy is weer op pad.
0: De Leon,
1: weet jy wat op die menu?
0: Ja, ek moet vir jou sê, ja, ek vraag om verskoning, ek het ongelukkig vanoggend die wekker nou nie afgegaan nie. Ek sien, ek het omgestel van môreoggend. Wat ek aan baie kwaad vir myself sal wees as hy 5 uur moet afgaan. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Dit is altyd lekker om saam met te kan wees. Dankie vir die voorreg en die eer om met elke liewe Saterdag te kan doen. Dis Luister FM, die program is Saterdag ontbyt en sport met Marius en De Leon. En ons kan nie wag om aan die gang te kom. De Leon, goeiemôre.
1: Môre my groot vriend.
0: Wat 'n briljante swemafdeling van die Commonwealth Games. Ja. Dit sê Afrika op die oomblik.
1: Weet jy Marius, ek en jy het nou vinnig gepraat daaroor want ons het vinnig opvang. Maar as jy gaan dink waar ons was en waar ons nou is.
0: Is net twee.
1: Chad Leclerc
0: die hoogste gedekoreerde swemmer van alle tye.
1: Correct.
0: Of medaljewenner van alle tye. 21 medaljes.
1: So ek dink wat die mense moet in gedagte hou is waar kom ons vandaan? Waar het ons vandaan gekom? Ja. Want onthou ons is redelik nuut in terme van waar Suid-Afrika weer toegelaat is. Ek weet dis 'n aantal jare. Maar in die begin het ons geen toevoeging gemaak tot op die medalje tellie nie.
0: Ja.
1: Ek het so vinnig gaan kyk. Ek dink ons lê nou 6de. Suid-Afrika in terme van totale medaljes. Ons kan maar daar deurgaan soos ons deur die program gaan.
0: Ja.
1: Maar ja, dis, ons swem is op 'n goeie voet. Die res van die spanne ook, hulle doen regtig waar goed. Chad Leclerc vir my is legende status wat hy bereik het. En vir my is die beste en is dat hy nog so humble is.
0: Ja, absoluut. En ons het laas week vir julle gespeel hoe sy pa se interview was. En dit is nog steeds dieselfde. Die man, ek Suid-Afrika moet eintlik vir hom 'n statue bou, want hy verdien so iets. Maar kom ek sê vir jou dat ek dink hy is klaar nie. Ek dink hy het nog 'n kans in die hier en daar 'n medaljetjie los te skraap. Maar dit is omtrent lekker om te kan vanoggend sê dat die atleet wat die meeste medaljes ooit verdien het op die Commonwealth Games is 'n Suid-Afrikaner.
1: En weet jy wat, ek wil nou nog net so klein bietjie meer sout, nie sout in die wonde nie, net 'n lekker storie, ek voel goed storie is, hulle het hierdie week het hulle 'n uittreksel gehad waar hy met sy ouers gesels. En op hierdie, as ek sê rype ouderdom, hierdie ervare ouderdom waar hy homself bevind, wat sy pa met hom praat en hulle al twee nog steeds daai trane in die oë kry. Jy kry hoendervleis soos jy luister en hoe hy sê vir hoe trots hy op hom is. En hoe lekker is dit om te sien dat jy nog steeds daai pa seun en wel die hele familie daai samehorigheid hê. En wie wat, dit staan uit vir my as 'n Suid-Afrikaner. Dis wat ons doen.
0: Absoluut, ek kan nie met jou meer saamstem nie. Altyd lekker. Dan, ons praat so vinnig oor die rugby, ons gaan nou met Della praat. Die Boland is aan die brand op 'n Sondag.
1: Hoorie, ek sê nou vir jou. Ek het nie gekyk nie, maar miskien is maar 'n goeie ding.
0: Ek is bly vir jou partjie te gekyk.
1: Ja,
0: maar dit was 'n pak sla.
1: Hierdie grys hare sou wit-grys gewees het.
0: Ja. Nee, kom ek sê vir jou, jy op 'n Sondagmiddag wil rugby speel, moenie Wellington toe gaan nie. Jy wen nie daar nie. Dis so maklik. Soos dit.
1: Ek dink as jy wil Wellington toe gaan en net 'n idee kry wat gaan jy probeer, gaan maar begin by die begin van die dag waar hulle kerkdiens hou by die
0: stadion.
1: By die stadion, dan weet jy vandag as jy in vir 'n ding.
0: Weet jy, ek moet vir jou sê, ek het 'n video gesien hierdie week wat Duitser Bosman vir week volg op sosiale media, het dit ingesit. En hy het gesê die afrigter Hawies Fourie het gesê nee Duitser, ons moet die kleedkamer verander na 'n groot stadion se kleedkamer toe, so daar's 'n hokkie vir elke ouetjie met 'n foto. En Duitser sê toe hulle het 'n golfdag gehou en hy gee toe die geld vir Hawies. Hy sê 'n week later kom hy daar ingeloop en dit lyk soos 'n ander plek.
1: Ja, dit gaan net jou spirit lig, né?
0: Ek het die foto's en ek het die video, ek sal die video vir jou nou wys. Dit is net iets anders. As jou mindset reg is, kan jy berge versit.
1: Ja, en weet jy wat, Marius, ek weet nie of jy met my gaan saamstem nie, maar die Karibeker het vir my weer 'n bietjie van 'n skop ingekry.
0: Absoluut.
1: Hy is half ge-rejuvenate, as ek nou die Engelse woord kan gebruik. Ja. Maar is asof daar nou weer lus is vir hy Karibeker stryd wat ons nou al soveel jare...
0: Onthou jy eendag, het ek en jy, of het was eintlik ek, wat vir Dillery gesê het, kom ons maak die Karibeker onder 23.
1: Yes.
0: Onthou jy hoe hy dadelijk had teen geskop, hy sê, wow, jy raak jy aan hy dit.
1: Ja, ja.
0: Onthou jy dit?
1: So helder soos daglig.
0: Nou weet ons hoekom.
1: Ja, en weet jy waar is, ek weet eens, ek sê dit weer, ek gaan miskien maar dit oorbeklem toon, maar as jy gaan kyk, waar Boland kom, en dit is nie die eerste keer, dit is nie flash in the pan nie.
0: Yes.
1: Boland het laas jaar, as jy teen Boland speel op 'n Sondag, en jy speel in hulle agterplaas, kyk hier, jy moet weet, jy kan wees wie jy ook al is, jy kan die groot bulle wees, jy kan die Lions wees, jy moet weet, jy gaan
0: jy hulle
1: gaan
0: kom. Ek wil nie op 'n Sondag in Wellington gaan speel nie. Ek wil toch een dankie sê vir my vrou, wat altyd tot my redding kom. Want sy het nou een boodskap hier ingestuur.
1: En ek wil graag luister wat sy sê.
0: Ek wil net dankie sê vir my vrou, wat altyd tot my redding kom, van Marius, kom van Denise af.
1: Wel Denise, ek wil net een boodskap hier van my kant af sê, net vir jou ook dankie sê, dat jy vir Marius help, asseblief. My Debbie moet maar die selle doen vir my ook, so ons is niks sonder julle nie, ne?
0: Ja, nee, baie dankie vir die, en anders te was ons vir oggend, baie.
1: Maar Marius, groot skole rugby, as ek sê groot, die perl is blou.
0: Nou net, ek het nou net een foto hier gesien van Trigard van Tonder.
1: Yes.
0: En sy seun speel vandag eerste span slot, en sy jongste seun is hier onder 15A kaptein.
1: Jesus,
0: van Perl Boys uit.
1: Ek kan nie geloof, Trigard, sy manne is al so groot hier.
0: Ja, so, hy gaan volgende jaar studeer met die Koffsies.
1: Sien, daar is baie van die manne daar, ek sien, Rian van Jaarsveld is daar vaakie, ek sien dat die manne stuur die fotoekies deur, en natuurlijk, vandag is het grey.
0: So ek hoop, hulle kry lekker koud daar, ek hoop die Cunninghams luister vandag.
1: Ja.
0: Al die pad uit Bloemfontein uit, en stuur vir ons bykie, hoe warm is het daar op die oomblik, ek was verlede week daar, en het was vrek koud.
1: Ja, nee, kijk, is harde koud daar, soos ek weet nie wat beter te kan beskryf nie.
0: Ek denk is tyd dat ons muziek maak, hier was fantastisch, en Bok van Blerk sê speaker is.
2: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Zuid-Afrika in alle afdelings van die spel met 17-6.
1: Ja, dat heet je dit, dis Pikkeries natuurlijk. Ons thema linkie, saamheid, die was fantastisch. En Tox en Chops. Dan natuurlijk, kom ons lees een paar van jullie boodskappe. Neil, onze ma daar al die pad uit hand af. Hy sê, goeiemorgen jullie twee manne. Lieflike ochend hier op uit nage. Ek wil net sterk te sê, aan die hand afspanne wat vandag 10 Lorraine speel. Dis hy groot dag.
2: Dis een groot dag.
1: Ons het gister afgeskop met ons jaarlikse derby sportnaweek. Gister was het landloop, skaak, tennis. Vandag is het al die netbal en die rugby. As jy in die omgeving is, kom ondersteun goeie laerskole sport met twee grootskole wat teen mekaar meeding. Dankie vir 'n great show, sê Neil natuurlik, ons vriend Alipada uit nagedoen.
2: Maar is, ek moet vir jou sê, en dit is wat ons betek in een bykie, ons gee nie genoeg aandag aan nie, maar die laerskole sport het net so gewild geraak, het net so treffend geraak, soos wat jy nou het, as jy nou bijvoorbeeld oorgang na jou hoërskooljare toe. Dit is ongelooflik.
1: Weet jy, ek moet vir jou sê, verlede week was het Grey teen Framsby, vir my die belangrikste was, is wat se goeie beeld uitgedraas van die oop skole
2: ja.
1: Met daai wedstryde. Tot in die laaste sekondes, jou skool het nou verloor,
2: ja, ja.
1: Maar dit was 28-28 met 'n paar sekondes om te gaan. Ek moes iewers heen ry, maar ek kon nie myself in my kar kry nie. Want ek moes die einde kyk.
2: Wel, ek het gaan stompies optel aan die agterjaar toe. Ja, dit was, maar weer eens, net om terug te kom, soos precies wat jy sê, dis lekker om te sien hoe gesond skolesport is. Van jongs af, kunstbeen af, reguit deur tot by seniore geleedere.
1: De Leon, ek sê vir jou nou, dit was die beeld wat ons wou uitgesaai.
2: Yes.
1: Twee groot skole in die baai, of in die Ooskaap, going at it, hammer and tongs, soos die Engelsmanne sê. Wie gedink, dit gaan so naby wees? Niemand.
2: Niemand hier.
1: En tot op die einde kon ek nie een wenner plaas hee. Toe gaan druk redde die laaste drie onder die pale.
2: Ja.
1: En wat een vertoonvenster. Ja. Natuurlijk, vandag is het grey.
2: Ek moet kyk of ek vir Reinus Barnard in die handen kan kry. Net om te hoor hoe is die gevoel daar so. Want ek dink...
1: Lekker warm is het daar so.
2: Hy sê Charlie aan.
1: Ja. Dan is hy, maar Chips, gooi al jou bekommernisse weg en glimlach vir hierdie mooie dag. Tjoh, wat een begin is daar. Morgen Marius en de Leon, dankie vir die woord in die gebed. Geniet julle naweek en die sportse Bertha. Gert van der Merwe sê, dankie vir die woord in die gebed. Morgen, ek luister. Dan natuurlijk het ons Denise, ons het hem al gelees. Morgen, manne. Dankie Marius vir die woord in die gebed. Ek sien uit na lekker sportprogramme geselsies, soos elke saterdagochtend wat ek luister. Groete, sê François. Die wetsuit, man, hy is ook in die huis. Dan all the best our sister provinces. Wat doen hulle hier so? Hulle is... die ding is skiet. Cynthia, baie dankie vir die, ne? Provincial Championships vind plaas by die Innerswanepoelsaal in Dispatch. Ons het nou die dag uitgesaai daar.
2: Jebo.
1: Johan. Kijk, ek het gewag vir iets soos hierdie. Goeiemorgen, achter elke laat slapende radioman, staan nou op een wakker vrou.
2: En ons kan hem nie fout nie.
1: Ek sê niks. Jennifer het ook vir ons een prachtige boodskapje ingestuur. Ek waardeer die oprecht. Leticia sê, morgen manne, sê het asjeblief vir my, as daar enige Karibeker wedstryd in koerante sê niks. Sê Leticia, nee, daar is definitief. Ons gaan nou daarna kyk. Baie dankie vir die mooie woorde en die gebed. Een mens begin die dag met dankbaarheid om so'n mooie boodskap te hoor. Die Here seën julle allemaal. Lekker naweek van Lynn Robson. Baie dankie vir daai en ek waardeer opreg. Môre ouens, 17 jaar terug. Toe wen Grey so onder 13 span. Teen Grey College op die hoofveld in Bloemfontein. 12-8 met Garrick en Jeremy Ward in die span, sê Freddy Matthews vir my. Yes, sê Freddy, duisende dankies vir daai.
2: Ek wonder, Marius, deel gou gou daai brokkie nuus wat jy nou net vir my gesê, toevallig met Sergio Peterson. Wat ook natuurlijk oud Greysien is, nie?
1: Ja, Greysien natuurlijk, toe hy en François en Daniel... wat is Duplessis?
2: Yes.
1: En Gary Loos Jr. Wie was nog in hy span? Toe het hulle ook Grey gewen. Weg. Toe onder 13s. En hulle was die eerste span in 'n lang tyd om te wen.
2: En dit is ook omtrent hoeveel jaar terug, nee?
1: Sê Freddy vir ons nou hierso van Garrick en Jeremy Ward, hulle 17 jaar terug. Ek moet net kyk, ek dink Garrick was so 2 jaar agter François. Lekker, of 3 jaar.
2: Lekker storie, wat ja, so mekaar vleg.
1: François van der Walt, my broer se seun, hy was in hy span. En hulle het Sergio en al die mannen gehad, dit was 'n span en 'n half.
2: Vul van 'n span gewees.
1: Ek onthou Daniel op sy doellyn ewes skielik begin hardloop met die bal. Ek het gedog hy's nou al by hy is by Grey College in Bloemfontein nou wat nou kan ek nie sy van onthou nie. Maar hy en Tim Fraser het die span afgerig. En ek het gedog hy gaan harte vol kry. Toe Daniel al begin hardloop. Maar toe hy die 3 druk, toe sê niemand 'n woord nie.
2: Hey, ja, Tim Fraser is natuurlik ook volgens ja, geskakel ja, ja, ja. So. Hier gebeur die dinge vandag, broer.
1: Tim, tell us, what year was that when François, Sergio, Gary Lust and Daniel, you took them to Grey and they won for the first time in a long time. Laat weet bykie vir ons. Ek dink is tyd, laat ons bykie muziek maak. Is het 12 minute voor 7 uur bring ek jou die nuus. Hier gaan ons.

0: Raadjet Steve Fer natuurlik.
1: Kyk, jy weet as ons so klein bietjie, hulle is altyd klein bietjie vroeg, klein bietjie laat, maar as ons so klein bietjie later begin, hoorie, dan raak het 'n spoedbaan hierdie.
0: Nee, hy is so vinnig soos bullets. Maar ons kry vanoggend gaste.
1: Ja, is ek sien ons sien uit daarna, ons het al 'n rukkie gesels oor Jessie Kahn. Sy is natuurlik die nuut gekose onder 20 atletiek coach wat die atlete gaan vat na die World Champs toe. Mm-hmm. Ons praat net na 7:30 met haar in regtig. Man, jy kan sommer hoor, ek is regtig opgewonde. Iemand wat weet waarvan sy praat. En snaaks genoeg, met die atletiek word sy ingeruip ook by baie van die by van die skole. Mm. Om hulle te af te help met hulle spoedafrigting en dinge soos daai. So baie kinders, ek wil baie graag weet van haar atlete van Marco en van Mondrey en die mannetjies vlieg 10:03. Ja, soos jy reg kan onthou. Dis baas blits vandag. So ja, Jessie gaan ons sy kom na ons toe net na 7:30, so asseblief link geskakel. Baie interessante interview wat ons met Jessie wil hou.
0: Kan nie wag nie. Dis net so voor 7. Ons was 'n bietjie laat vanoggend, so ons gaan die nuus 'n bietjie vroeër vir jou bring.
2: Luister FM nuus.
0: Hoofnuus hierdie uur, die OVK doen 'n beroep op ongeregistreerde kiesers om hierdie naweek op te tree. En die parlementêre komitee spreek kommer uit oor die beweringe teen die NSFAS administrateur. Goeiemôre, dis net 7:00, ek is Marius van der Walt. Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie spoor Suid-Afrikaners aan om te registreer om te stem gedurende die laaste kiesers registrasie naweek en waarskynlik dat registrasie nie onbepaald oop sal bly nie. Die OVK sê meer as 11 miljoen kiesers is steeds ongeregistreerd, met jong mense tussen 18 en 29 wat die grootste gaping uitmaak. Skokkend. Stemlokale sal hierdie naweek van 8:00 die oggend tot 5:00 die aand oop wees, terwyl die OVK se aanlyn kiesersregistrasiediens gratis bly om te gebruik. Die kommissie spoor kiesers aan om die adresse op te dateer voor die volgende regeringsverkiesing. Die parlement se gekose komitee oor onderwys, wetenskap en kreatiewe nywerheid het groot kommer uitgespreek oor beweringe rakende die nuut aangestelde administrateur van NSFAS, professor Slegani Matebula. Die komitee sê Matebula is aangestel om NSFAS te stabiliseer en beheer en finansiële bestuur te verbeter, nie om beweringe van wangedrag in die gesig te staar nie. Berigte beweer dat Matebula ruim bestee het aan die NSFAS fondse terwyl studente vertragings met behuising toelaag ervaar het. Die komitee sê die minister van onderwys, Buti Manamela, sal moet bepaal of die aanstelling van sy administrateur sy doel bereik het. Eskom sê verbeterde kragstasie prestasies het dit toegelaat om 'n tweede agtereenvolgende week sonder diesel te werk. Die kragverskaffers het dieselbesteding in die boekjaar by meer as 85% laer as in dieselfde tydperk verlede jaar, met 'n skerp afname in afhanklikheid van die diesel aangedrewe opwekking weerspieël. Eskom sê sterker vlootprestasies het die stelsel betroubaarheid verbeter terwyl die bedryfskostes verminder het. En oliepryse het Vrydag gestyg na Iranse optrede om skepe in die staat van Hormuz te blokkeer, wat kommer wek oor wêreldwye energievoorrade te midde van spanning in hierdie streek. Iran beweer hy het verskeie olietankskepe voorgekeer, hoewel daar nog geen onafhanklike bevestiging daarvan is nie. Berigte dui daarop dat die olieprys skerp kan styg. Reuters berig intussen dat Saudi-Arabië 'n multinasjonale verdedigingskoalisie voorgestel het om maritieme veiligheid te verseker te midde van die voortdurende gepolitiseerde druk in hierdie streek. Dis die einde van die nuus vir hierdie volgende bulletin is om 8:00 vir Luister FM nuus. Ek is Marius van der Walt. Ja, daar het jy dit, hierdie ongeregistreerde kiesers, 11 yeah. miljoen.
1: Kom aan, manne.
0: Oh, kom nou, man. Ek hoop jy is wakker. Dis 3 minute oor 7. Ek hoop Bierman is reg.
1: En hy gaan hy honder loslaat. Ek het hom gepre-warn.
0: Okay.
1: Hy moet op sy beste beheer wees.
0: Hy moet op sy beste wees. Kom ons kyk. Hier gaan ons.
2: Luister FM.

0: kyk, dit skit omtrent hier in die ateljee. En is 'n baie goeie boodskap wat ons hier gekry het van Liesel wat sê môre julle. Bierman het so baie honde laat uitkom. En hy hol nou achter hulle aan.
1: Letterlik en figuurlik het ons nou die honde losgelaat. En as ek, wat
0: dis,
1: sê hulle?
0: Dis eindelijk jou skuld, want jy het gesê, laat die honde los.
1: Luister, hulle sê, a picture tells a thousand words. En ek sal rechtig hy kiekie wou gesien het, want ek kan net sien hoe dat spaande bierman aan die straat af achter die honde.
0: Ja, baie dankie vir die ene, Liesel. Ons waardeer oprecht. Ons lees ook een paar van julle boodskappe. Jesus, duizend ons gaat by allemaal uitkom. Goeiemorgen manne, dit is Doepie van Sjouwit, gesende naweek vir julle. Het julle iets gehoor van die blitsbokke en die proteas? Nee, nog nie. Ek sien, soos Wapie, hulle is daar in Amerika op die oomblik. Mm-hmm. Ek weet nie, hulle speel daar somewhere, ek weet nie daarvan nie. Maar nou ja, morgen, ons braai al vroegie by verkennerskool, want ons hou bizar, sê Ellen Bosch vir ons.
1: Lekker.
0: Ellen, hy lyk so stompies wat jou haar braai. Ek weet nou nie so lekker nie. Dan een grootskole rugby vandag in die Kaap in noordelike voorstede. Stellenberg versus Durbanville. Tjoe, dis huge.
1: Ja, dis groot.
0: Ook in die Parel grootskool rugby. Ja, ons gaan nou daar oor praat. JR, baie dankie dat jy vir ons het ingestuur het. Hy het vir ons een foto gestuur van die paviljoen hier so by Stellenberg. En JR van Kaapstad, duisende dankies. JR, ons waardeer oprecht. Altyd lekker om sulke goede van julle af in te kry. Goeiemorgen manne, baie dankie vir julle dat julle altyd opdag, ongeacht wat die omstandighede is. Dankie aan vrou lief, liever laat as nooit.
1: Denise het helde status bereik.
0: Weet julle woord op reg waardeer. Ek deel graag in julle program aanbieding Christus groete uit Jeffreys Bay sit in die Alta vir ons.
1: Hoor het in die Alta.
0: Kom ons hoor wat sê dan julle net. Hoe bly sy aan nou stil?
2: Asseblief vir Cathy Barnard van Riverside Park. Morgen is, wens asseblief vir Cathy Barnard van Riverside Park. Baie geluk met haar verjaardag vandag. Wens vir haar godsrykste seën tot in lengte vandag. Mag sy 'n lieflike bederfdag geniet vandag. Want dan hulle net van Colchester. Lekker dag, Marius.
1: Ja, dat is helemaal mooi stem, nee. So rustige stem.
2: Morgen is, wens asseblief vir Cathy.
0: Ok, Selle ene weer vir my gestuur. Nee, ek het hom gespeeld aan die net daar, so het jy hom gehoor. Baie dankie vir die ene. Geraldine het ons een fotoekie ingestuur. Laarskoolverkenner, sy billiekies en blommiekies sportfeest in bazaar. Dis natuurlijk waar Ellen Bosch is. Lekker speeliekies, pudding, gebak, vetkoeken, pannekoeken, braaitafel en een tambola tafel. Leon sê, morgen manne. Dankie vir die woord in die gebed om so vroeg op te staan en te luister. Sommer al die kombuis skoon gemaak en die skorrel goed gewas vir die vrou. Sjo, jy sit ons onder druk hier so, maat.
1: Wie dit hard om sien is een brief.
0: Lekker sport daarweek en allemaal dankie manne en Leon. Ek wacht vir die Leeuws teen die Bulle game. Ja, volgende vrijdag aan. Ons gaan bykie met Della daar oor gesels. Is dit die Stormers teen die All Blacks.
1: Dit gaan great wees, ja. Dit is my amper of het te vinnig aangekom het, en ek het mens besef, en die All Blacks is klaar hier.
0: Ja.
1: Jo, en hoe lekker. Van 1996, ek weet ons is nou weer bezig om die liries te raak, maas. Is ongelooflik.
0: Ja, dan natuurlijk, goeiemorgen, Marius en de Leon. Groot, wedstrijd in Otto du Plessis en Ender Rabie vandag.
1: Groot.
0: Wil net aan my sien Louis Junior, Louis van Rooyen Junior, een goeie wedstrijd toewens en net die beste gee. Soos altyd. En dan ook aan Parkzone 21 span met die finaal teen die universiteit. Alle sterkte manne bring hy beker huis toe, trotse parkman. Ja, ek stem groot wedstrijd vandag en kom ons hoop dat hulle die beker vir ons.
1: Ja, Marius, jou Kelvin is daar.
0: Ja, Kelvin is in die span. Groot wedstrijd vir die ou. En kom ons hoop.
1: Ja, hy is die sterkste bees.
0: Dat hulle die eniekie oor die lijn kan trek. Goeiemorgen julle twee, jong begin die kinders met sport. Hierdie ouma gaan 8 uur by verkenner wees. My groot kleindogter, 6 jaar oud, Newton Park moet 7:30 by die skool wees vir die netwal divas. Ouma, kan dit mos nie mis nie, sê my Roen Klingon.
1: Maar hoe lekker is dit as jy dit hoor? Ja. Jy krijg sommer die gevoel, is dit nie?
0: Absoluut.
1: Die skool is sport, of het nou, soos ons gesê het, of het laarskole, hoorskole is, dis die atmosfeer wat jy skep.
0: Ja, kan nie meer saamstem nie. Dit is die atmosfeer wat geskep moet word. En kinders verdien om in die atmosfeer te speel. Rian, hey, die ouwe het van sy boodskap gestuur, die gaan ons.
3: Morre Marius, morre De Leon.
0: Morre.
3: Wat een saterdagochtend dit nie is nie, nee. Mens kan sien die somer is bezig om in te kom, en die winter is daar, maar seker bezig om te fight, maar is nog steeds koel, nog steeds koud in die ochende.
0: So.
3: Baie, baie dankie vir die woord en die gebed. Yes, jylle manne is eisters, ons waardeer dit oprecht. Baie dankie vir die sportgebeure vir die week. En ons dank ons hemelse Vader dat hy ons geseën het met nog 'n oggend om op te kan staan en weer die dag in die oë te kan kyk, al ons probleme en situasies, omstandighede wat hy vir ons uit die weg ruim. Ons dank ons hemelse Vader, ons gaan op ons knieë daarvoor. Mag julle saam met julle gesinne 'n geseënde naweek en 'n geseënde dag en 'n geseënde week hê. En ja, dankie boys en let's go boys. Ons gaan nou nie rugby praat nie, want het is een bietje hartseer, maar ja, kom ons hoop vir die beste.
1: Het gewacht.
3: Cheers man, een lekker dag, geniet het.
1: Gewacht vir daai.
3: En dan ook in Parks onder 21 sterkte vandag, boys. Ons weet en ons glo, julle gaan het deurtrek. Julle verdien het oprecht. Cheers boys.
0: Asse, dankie Rian, ons waardeer daai ene. En ons wacht elke saterdag vir jou, moet jy nie worry nie. Morgen manne, daar is een liekie wat sê, maak die bulle allemaal bokke. Ek denk die gepaste liekie. Is maak jy Griek was al bille.
1: Ja. Ja, hulle is op topvorm.
0: Sê John vir ons, en hy het vir ons een foto ingestuur waar 9 parkspelers in die OP span teen Australië gespeel het in 1969. Gawie Karelse, Tommy Adlam, Alwyn Smit, George Barnard, Gert van Tonner, Kerry van Eck, Johan Smulders, Gert Selye en Eben.
1: Ek het hom toevallig daai foto gesien. En nu, hoe great is dit? En dit is groot name daai.
0: Ja, absoluut.
1: Groot name.
0: Morgen maar is in De Leon, lekker sport nou ek vir julle. En my broers en Kobus, as een man na die buiten die licht kyk, kan jy makkelijk verslaap. Mooi dag vir julle, van Koola en die stel.
1: Jy moest nooit daai ding vertel het nie.
0: Cynthia Bulcher sê vir ons is boogskiet wat hulle daar by die spits gaan doen. By die inner swanepoel saal, kan nie wacht nie. Dan die laaste een van nou, morgen Marius en De Leon, my Shenny Mielpotgieter het vir Daniel Pienaar gespeeld. En hy en Jan Serfontein was centermaats. Emiel was ook die kaptein van die EP Kings onder 18 in die senior Kings groep. En hy was daai tyd beter as Suzel. Sy werkskeuse het sy loopbaan ten einde gebring. En hy het ook lang vir polisie eerstespan gespeeld saam met my. Ja, ek onthou, hy was baie goed. En ek was so trots op hom gewees. Ek het ook in 1985 tot 91 op die juniorklubs gespeel. Rugby was my lewe. Ek luister lekker na julle twee. Ek is so baie lief vir my vrou Debbie. Mooi dag vir julle. John, duisende dankies. Waardeer oprecht. En Ronel het vir ons een harkie gestuur, want ons is Steve Hofmeyer gespeel. Is 19 minute oor. Is tyd. Laat ons boermusiek luister.
4: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
5: Unbelievable. Mark Andrews claims the ball. He offloads to Cornet Cricker. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational.

0: Hey, jy wat nou luister, as jy lus het vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg, soek net @ Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlikke en hoop pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis hê, gaan volg Luister FM live vandag nog en bring sommer van jou vriende saam.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai het hier dit. Speedico.
4: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. Een blink akademiese toekoms begin by ons.
0: Dis Augustus en dis Vrouwe Maand. Vulle handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. Handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte, cobblestones in Warmer, Daniels Astron Energy in Uitdaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.

0: Gaan Moby en die Politons. Wat 'n liedjie, Lisa.
1: Dis mooi.
0: Se klavier natuurlik. Voor dit het ons Sweet Band gehad. Ek weet dis een van jou gunstelinge, dis boy.
1: Ja, nee, kyk.
0: En dan Dennis is a Dimmit. I love you. Speel vir jou 3 in 'n ry Suid-Afrikaanse Engelse liedjies. Self geskryf, self gemaak. Dit is
1: in ons land.
0: In ons land.
1: Ja, nee.
0: Kom ons kyk gou na 'n paar van julle boodskappe. En hier is baie. En ons sê dankie daarvoor. Anton sê, goeiemôre Marius en De Leon, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Kan jy asseblief Nicholas Lou se radio speel? Ek het hom vir jou gelaai, hy gaan volgende speel. Ja. Dan, môre, hoe gaan dit daar? Ek wil net vir my dogter Angelique geluk wens met haar verjaarsdag. Mag die Here jou seën op die spesiale dag. Mag daar nog baie wees. Lekker bederf word. Lief vir jou, my kind, van jou moeder. Dina Edwards, baie dankie vir daai. En môre, morning, Marius en De Leon, Joey.
1: Hey,
0: what is your opinion on the Currie Cup competition? My personal opinion, the quality has dropped with the big unions fielding below par players. The Currie Cup of old was like a test match. Now it feels like just above a club match. That's my personal opinion. Very watered down. Thank you for a great show.
1: Ja, kyk, dis 'n goeie punt, en, maar ek dink wat ons probeer, wat ons vroeër oor gesels het, is dit voel vir my of daar weer ruggraat teruggebring word in die Currie Cup, en dis 'n goeie ding. Dis miskien nie 'n ding wat nou oornag gaan gebeur nie, maar ja, afgewaterd was hy definitief geweest en ons het daaroor gesels.
0: Ja.
1: Ek weet nie of jy saam met my stemmie, Maris, maar...
0: Kyk, ons het op 'n tyd tot vir Delarey gevra of ons die 123 competitie moet maak. Toe sê hy, nee. Jy doen nie dit nie.
1: So, ja. Ek, my persoonlike opinie, en dit is nou maar myne, is dat ek dink daar is herniede effort, wat, as ek het so kan stel, wat gemaak word om hierdie Currie Cup.
0: Ek het gisteraand se wedstryd gekyk tussen die Vrystaat en die Griekwas. Dit was 'n redelike goeie wedstryd.
1: Ja. En net so op die sideline, want ons praat nou baie oor die jong bokkies, om te sien hoeveel van daai jong manne is nou ingetrek in die Karibeker groepe vir, en ek het 'n lys van al die manne.
0: Marcus Miller vanoggend.
1: Ja.
0: Hy speel vandag sy eerste wedstryd, of nie eerste wedstryd nie, maar Karibeker wedstryd.
1: So kom ons hou dit op. Dis 'n baie goeie vraag.
0: Môre Marius en De Leon, die All Blacks is nou hier in Suid-Afrika. Wat se ding is daai All Black in sy hand as hulle die haka doen? Wissel sê dit lyk soos 'n kakebeen. Weet een van julle miskien gesede naweek en veilig ry. Hy sê sy Yvonne Peterson vir ons. Ons gaan 'n bietjie gaan Google. Sodat ons kan sien. Quintus sê vir ons, hulle weet nie wat ons drinkie. Quintus
1: weet nie wat
0: sê vir ons, welcome to a new month. 1st of August, happy Saturday and good morning. Bianca het vir ons 'n prachtige boodskap hier neergestuur. Herman vra, waar is die veiling vandag? Ek weet nie. Roer jou voete, vrou Annie. Sy sê, môre Marius en De Leon, kan julle asseblief my Jak de Priester se Roer jou voete speel? Ek hou baie van hy liedjie, ek gaan hom definitief speel. Goeiemôre. Die Weselike provinsie is die enigste provinsiale span in Suid-Afrika wat die All Blacks al 2 keer kon geklop het. In 1928 en 1976. Daar is lande in die wêreld wat nog nooit die All Blacks 2 keer kon wen nie. Nou vra jy my vir week skree. Mooi dag.
1: Ek sê niks.
0: François Boshoff.
1: Ek bly tube stils waar ek hier sit.
0: Môre Marius, ons wil net vir Logan van Vieren. Eyster, happy birthday, sê ons is baie lief vir jou liefde. Dewald, Twanay, Luan, Natasha, Daryl, Emily, Toys, Hope, Nicole, Kim, Vivi, Landry, Tanny en Gieter, Simonay en Lee Marie. Ons is allemaal hier op die plaas, want ons gaan 'n bietjie kragte mee tempeer sin sê.
1: Oei, oei, oei.
0: Sê Tonei vir ons en die soort sê vir ons, die rammepakpeersin vandag gaan op die plaas, mag dit 'n goeie dag wees.
1: En as ons nou van die plaas praat, maar is net vir ons luisteraars, dis daar by die wolramme.
0: Daar, die wolramme.
1: En Malo.
0: Ek het 'n boodskap ingekryf van Paul, ons ou maat. Kom ons hoor wat sê.
2: Yes, yes, Marius, lekker om te luister julle vanoggend met die sport. Net dit bietjie deurgee, Marco Ferreira kom al van ons kant af, Daniel Pienaar af. Trots ou tier, well done aan hom. En ja, hy gaan groot hoogtes bereik. Oukie is baie disipline. So ja, sê vir hulle moet hom werk, ou Bil.
0: Hy sê, hier is 'n groot ene wat wag vir ons vandag. Lekker dag en dankie vir julle program. Julle is eisters. Sê Paul Rika vir ons natuurlijk. Dan het ons met die manne daar al by Grey gepraat. Hulle is natuurlik by Groot Grey.
1: Ja, ja.
0: Dit is die twee Greys te mekaar vandag en hierdie was die terugvoer wat ons gekry het.
3: Hey, De Leon. Ja, môre aan julle almal. Is lekker hier so in die in Bloemfontein. Natuurlik lekker 2 grade. So ons is gewoond aan die nie gewoond aan die koue wat kom nie, maar ja, die gemoed hier is baie goed hoor. Dit is die eerste keer wat jy eindelik sien Greysing uit om hiernatoe te kom. Die seuns is baie positief. Weet ons onder 16 is baie positief en lus vir die game. En natuurlik ons eerste span. Ja, soos ek sê, in die verlede was dit, jy verwag hierna as jy hiernatoe kom om hou te vat. Maar hierdie jaar is dit 'n bietjie anderster. Almal voel hulle kom hiernatoe en hulle wil speel en ons is baie excited. Dit gaan 'n goeie dag van rugby wees. Velde is natuurlik vol hier by Grey College. Goed begin gisteraand met die hokkie wat gewen het. So kom ons hoop dat ons dit vorentoe kan vat. Ja, en groete en sterkte en dankie vir al die mense in Port Elizabeth wat ons ondersteun en sulke mooi boodskappe stuur. Ek dink is eintlik fenomenaal. Ja, ons kyk hoe dit gaan vandag. Maar lekker daar vir jou en al die luisteraars, Champie.
0: Daar sê daar het julle dit. Uit die perse bikkie soos
1: ja,
0: wat
1: ek sê. Ja, ek sê,
0: wat 'n groot wen.
1: Ja.
0: Is die hokkie nie. De Leon, dit is huge.
1: Ja, ek dink, jy weet soos jy sê, dit is 'n huge wen. En ek dink in
0: ek wonder of hy ook nie sal geslaap het. Ek glo
1: nie. Maar jy weet natuurlik, onthou, almal sit 'n bietjie van 'n wag voor hulle mond voordat jy in so 'n groot dag ingaan. Ja. So dit is altyd moeilik om vir 'n afrigter te vra. Okay, want ek weet hoe sterk byvoorbeeld dit is natuurlik van Reiner se kant af, yes. Hoe sterk sy onder 16 groepie is.
0: Yes.
1: Maar mense is maar altyd versigtig om te ver vooruit te hardloop.
0: Kyk, daai ding kan op jou draai.
1: Want dis nog 'n plaas wat jy gaan ervaar vandag.
0: En hy kan lelik op jou draai. Stay free, mense. Is net so 30 sekondes vroeg. Maar omdat ons 'n bietjie laat ingeval het.
1: Ons vang op.
4: Luister in nuus.
0: In hierdie bulletin. Kusato is gekant teen die ontbondeling van Eskom. Suid-Afrika se entrepreneurskap ekosisteme beklee is die 7de laagste plek wêreldwyd. En sokker, Magia red Suid-Afrika met 'n gelykmaker in die doodsnikker van die WAFCON wedstryd. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, hierdie is jou 8 uur nuus. Kusato verwelkom die kabinet se goedkeuring vir verdere hervormings aan Eskom se struktuur en tariefstelsels. President Ramaphosa het fase 1 verslag van die Eskom herstrukturering taakspan goedgekeur van die wegbaan vir die herstrukturering van Suid-Afrika se elektrisiteitssektor. Kusato se woordvoerder Matthew Park sê egter hy is gekant teen Eskom se ontbondeling omdat die vakbond vrees dit kan tot privatisering lei en Eskom se vermoë benadeel om sy skuldverpligtinge na te kom, geld vir infrastruktuurontwikkeling te bekom en volhoubaar te bly.
5: We do agree with government on the need to reduce the price of electricity, but we think unbundling Eskom is not the way to do that. The way to do that is to tackle municipal debt owed to Eskom, to assist Eskom to deal with corruption, with financial wastage, with cable theft, with other acts of criminality, and also to enable Eskom to invest in new generation capacity, in particular renewable energy.
0: 'N nuwe verslag deur die Global Entrepreneurship Monitor dui daarop Suid-Afrika se entrepreneurs baie idees het, maar nie genoeg ondersteuning het om dit suksesvol in ondernemings te omskep nie. Die verslag saamgestel deur die Stellenbosch Sakeskool en die Universiteit van Johannesburg, die Noordwes Universiteit en die Agentskap vir Klein Ontwikkeling en Finansiering en in Finansiering plaas Suid-Afrika se ondersteuningsstelsel as die 7de laagste uit 56 lande wat bestudeer is. Natanja Meyer van die monitor doen 'n beroep om eenvoudige reëls om 'n onderneming te help groei.
6: Roughly 2/3 of small business funding applications in South Africa are rejected or remain unfunded. And the reason is most probably and in many or most cases inadequate collateral, absent audited financials, outdated credit scoring models. In the short term we need to remove the friction which includes aspects like bureaucracy, fragmentation and procurement barriers.
0: 'n Aardbewing met 'n sterkte van 4.7 het Vrydag die Campi Flegrei gebied in die suidelike Italiaanse stad Napels getref en kragonderbrekings, ontwrigting van treine en metrodienste asook skade aan geboue. Die aardbewing se middelpunt was in die Campi area. Wes van Napels teen 'n diepte van sowat 3 km. Kleiner aardbewings kom algemeen voor in die gebied, maar sterker skok het vrees laat ontstaan van 'n herhaling van die semestiese krisis wat die Campi getref het in 1980. Dit het destyds grootskaalse ontwrigtings veroorsaak en duisende mense moes hulle huise ontruim. Sokker, die plaasvervanger Hilda Magia het Vrydag in die 9de minuut van ekstra tyd 'n laat doel aangeteken om 'n gelykop uitslag van 2-2 vir Suid-Afrika teen die Ivoorkus in die Vroue Afrika Beker toernooi in Marokko verseker. Die Ivoorkus het rustig met 2-0 voorgeloop danksy twee doele deur Grace Seri, die 18-jarige voorspeler. Tembi Gladlana het die agterstand verklein halfpad deur die tweede helfte in Casablanca. Burkina Faso het Tanzanië vroeër Vrydag met 2-1 geklop. In die laaste groep B-wedstryd Dinsdag speel die Ivoorkus teen Tanzanië terwyl die voormalige kampioene Suid-Afrika teen Burkina Faso te staan kom. En ten slotte rugby, 'n sterk groep van 26 bokke vertrek vandag na Argentinië vir volgende Saterdag se eenmalige toets teen die Pumas in Buenos Aires. Volgens die kaptein Sia, Sasha Lodejager, Eben Etzebeth en Morey van den Berg keer almal terug van beserings, terwyl ander spelers in die groep die afgelope paar weke ligter werklas gehad het. Die res van die groep bly agter om voorbereidings vir die All Blacks reeks voor te sit. Afrigter Rassie sê Argentinië se gehalte span en hulle verwag 'n reuse stryd.
1: Ons gaan nou praat daaroor.
0: Ons gaan nou daaroor praat. Bly ingeskakel vir meer nuus om 10:00 saam met Jan Diedriks. Tyd vir 'n bietjie musiek.
4: Luister FM.

0: Jean Badger, een van zijn mooiste
1: liedjes.
0: Zijn stem is...
1: Waar is maar, jy speel hy e-gitaar hoor.
0: Nee, ek gooi hom. Ek sê hier nie atelier, ruk ons om vandaan.
1: Ja, maar dit is heerlijk, dit is beautiful muziek.
0: So, kom ons kyk gauw. Nee, ek sien Della's op die lijn. Della, kan jy ons hoor, goeiemorgen. Della Rijn, kan jy ons hoor?
2: Hallo.
0: Yes.
2: Ek kan julle hoor.
1: Hey Della, goeiemorgen.
3: Morgen.
0: Della, hoe gaan jy die kant? Lekker kut.
2: Nee, goed ook jezelf, man. Lekker cool hier zo in ons Londen.
0: Nee, toen was lekker cool hier in Port Elizabeth. En ek moet vir jou sê dat ek het gestrand dat jylle game gekyk van die Cheetahs teen die
3: Griekwas.
0: Dit is een moeilike plek, Kimberley, om te gaan wen.
2: Dit is een verskrikkelijke moeilike plek. Kijk, ons het hulle hier by in ons Londen, en klop ons hulle. Net, en dan speel ons daar so, dan is ons 45-0 af halftijd achter. Ek weet nie hoe dit werk nie. Dit maak nie sin nie, maar ja, dit is net iets anders om daar te speel, hoor. Jo.
0: Dan, weet jy, ek moet gauw vannacht terug gaan na laas week toe. Op een sondag wil jy nie in Wellington rugby speel, Della. Ons praat nou oor hoe moeilik is Kimberley, maar daar in die Boland is het amper onmoontlik om te wen.
2: Dit is amper onmoontlik, jy is doodreg. Ek het al gespeel vir die Leeuws 2002. Ons het Hannes Strydom gehad, 2000 gewees, sorry, Hannes Strydom, James Dalton, Chester Williams, ons het al pak slaag gekry. En dit was verskrikkelijk gewees, maar ja, dit is verskrikkelijk moeilik om daar te speel, hoor. Die skare, die spelers, hulle lig hulle game verskrikkelijk. Maar joh, iets gebeur daar op die oomblik met Avies voor, jy weet, hulle doen goeie dinge daar.
0: Ja, weet jy, ek wil jou dit gevraad. Avies en Pote, maak een verskil daar, wat skrik vir niks nie. Van die ouwens, ek weet die agste man wat die kaptein is, nie, hy is sergeant in die polisie. En hulle speel rugby, dit, ek weet nie, waar kom hierdie ouwens vandaan nie?
2: Ja, kyk, by grens ook, jy weet, ons is 14 in die land gewees. Toe kom Gert Smal en hy drill hierdie sekere skills in, wat ons gedoen het dageliks, wekeliks, vir ure en ure en ure. En as jy in die game kom, jy weet, dit skop net in. En jy kan sien, dit gebeur met hierdie spelers ook, jy weet. Hulle weet precies wat hulle doen en dit is uitstekend, jy weet. Dit is nou name brands, jy weet, dit is net Schroeder wat daar is. En daai manne, nee, hulle speel verskrikkelijk goeie rugby.
0: Dan, Della, kom ons gesels oor die ander wedstryde vandag, die WP teen die Sharks. Ja, dit sal, dit is een wedstryd wat ek hier erg weet wie gaan wen.
2: Denk die Sharks, hulle speel nie slechte rugby nie, hoor. Hulle het ook een paar goeie spelers daar, so Stommers, baie jong span. So, ek sal gaan vir die Sharks vir die ene vandag.
0: Sharks vir die ene, dan die Bulle wat verskrikkelijk sukkel. Teen die Leeuws. Ek dink die Leeuws behoort daar ene te vat.
2: Die diepte by die Bulle op die oomblik is nie daar wat het moet wees nie, weet. So die Leeuws, hulle het goeie diepte, so ek gaan gaan vir die Leeuws vandag.
0: En dan die laaste wedstrijd is die sondag wedstrijd daar op Wellington. Die Pumas teen die Boland Cavaliers, maar ek kan nie regtig die Pumas sien wen nie.
2: Nee, jy kan nie. Pumas ook een sikkelende spad op die oomlik, jy weet. Hulle speel een bykie one-dimensional rugby, jy weet. Hulle probeer met hulle groot voors hardloop. En Boland, die man is fiks, hoor. Ek weet, joh, nee, ek denk hulle gaan het vat met een bonuspunt.
1: Hoorie, Della, ons het vanochtend weer die topic geraak, oor die specifiek, oor die Karibeker. Ek weet, ek en Marius het jou mal gehad laas jaar met vraag van 123's en die type van ding. Nou met die 120 manne wat terugkom en hulle is nou terug in die, ek het gesien hulle is terug in die verskillende provincies en die vraag het hier gekom is die Karibeker ons wat ons oor gesels het, is hy bykie ontwater my gevoel is, dit is vir my asof daar herleving is in die Karibeker jy moet my skiet as ek verkeerd is, maar ek weet soos altyd, jy skiet regheid en ek en Marius het nou die ding uit vervelingsheid oor en oor bespreek, maar wat is jou gevoel?
2: Nou, wel die laaste 3 jaar, as jy kyk na die skare op die stadiums, dit is leeg. En hierdie jaar, ewe skielik is daar, there's renewal, jy kan het sê, jy, in Afrikaans, hernieuwing. Jy kan het definitief sien. Ek meen, Bolandse veld is vol. Die Cheetahs manne, Griek was gisteraan, daar was mense gewees. So, jy kan sien die excitement is terug in die Karibeker. En wat het een paar spelerkies? Kyk by die Cheetahs ook, wat hy Faf doen op die oomblik vir die Cheetahs. Hy maak een groot verskil. Yeah. En die mense wil hom kon sien speel, jy weet. En, nee, ek dink die Karikap is bezig om terug te kom, hoor, met een groot bang.
1: Ja.
0: Dan, Dela, kom ons gesels gauw vandag oor die 26 manne, wat Rassie gaan saamvat Argentinië toe. Geen regte verrassing sê. Ek is net baie blij om te sien dat baie van hy beseerdes is in die span.
2: Ja, kyk, Sia is terug, Eben is terug, so die man is terug, is net Moody en paar ouwens wat by die huis bly, en dan markt hulle wat gerust word, en Damien hulle so, dis wat Rassie doen, jy weet, hy het een squad systeem, en al die manne pas in die squad, as een nou uit is, kom die ander in. Dus ek sê, hy het vir die ouwe manne gesê, julle kan volgende jaar aftree, een week voor die wereldbeker, dis nie een probleem nie, maar hy help die youngsters, jy weet, en ja, kyk, dis een groot kopseer, maar een lekker kopseer om te hee.
0: Ek wil net sê, dit is maar eindelijk net een lekker kopseer om te hee, maar
2: is lekker. Is beter as een brandewijn kopseer.
0: Dela, soos altyd, is een voorrecht en eer om met jou te kan gesels. Baie dankie. Volgende week gaan ons het weer doen. Dan is het wedstrijdtijd en ons sal ook die span teen die tijd hee, natuurlijk. En maar geniet die dag en geniet die sport en bly warm.
2: Mooi selde vir julle ook en die luisteraars en lekker dag verder.
1: Lekker Della.
4: Dankie Della.
0: Daar sê, daar het julle dit. Della Redepree, hy sê dit soos het is.
1: Ja,
0: en ek stem saam. Ek het gisterand gekyk en ek kon nie glo hoe vol die oop paviljoen was in Kimberley nie. Laat ons nou die jokes maak hier. Reinders het nou vir ons een boodskap gestuur en gesê dis 2 degrees in Bloemfontein. Kimberley's kouer is Bloemfontein.
1: Ja.
0: En die mense was daar.
1: Net so bietjie ekstra informatie. Ek het met Basil de Koning gesels hier die week. So hulle is na 'n Griekwarini toe. En jy weet so Philip Smit, hulle al die ou spelers van daai era wat Griek was 'n fenomenale span gehad het. Hulle het laas week, weet ek, het hulle 'n reuni gehad. So ek wil net vir jou sê die Inis, die Griek was, Boland soos ons nou kan sien, hulle doen iets reg, maar ek dink op die einde van die dag, Marius, is my punt is, as een mens net die Karibeker kan kry, waar hy moet wees, wat ons dan gewoond aan is, dat hy die aura saam moet omdra, wat hy nog die jare gebou het, en dan was dit 'n bietjie van a afplat, maar ek dink, hy is weer terug op pad 1, en ek, dis ook om precies, hoekom ek vir Della gevra het, is, wat is jou opinie? Want mens wil toch hier, die Karibeker is a ding wat moet lewe.
0: Ek stem met jou 100% saam. Ek dink dit is die groot glans was nog altyd die Karibeker.
1: Absoluut.
0: Jy wil 'n Karibeker gewen het. Kom ons kyk. Tyd vir 'n bietjie musiek.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
6: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
7: Dis omdat hulle by Samba is.
6: Hoeso?
7: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
6: En?
7: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
6: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
7: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Ja, het jy dit. Ek hoop Ellen na by Verkenner het nou bietjie gedraai en gedans. Dis mos nou sy liedjie.
1: Maar hoe luister hy so?
2: Hy het goeie smaak.
1: Hier is ek is weer in die goue so.
0: Ja, ek het hom geleer het om hy liedjie te
2: luister. Ja, hy het goeie smaak, hoor.
0: Maar daar het julle dit, kom ons gesels 'n bietjie skole, rugby en 'n paar goedjies extra. Koena, goeiemôre.
1: Koena is in die huis.
2: Ek is hier môre, Marius.
0: Die skool is raak net beter en beter.
2: My maat.
0: Ons ek wil net ook terug gaan na verlede week toe en ek het nou vergeet om vir hulle ry te vra. So Selborne het verloor in hulle interskole.
2: Hulle het verloor, ja. Selborne het
0: kan verloor. Kan jy dit glo?
2: Nee, daar was 'n paar interessante dingetjies wat verlede naweek gebeur het.
0: Baie interessant.
2: Baie interessant en daar is baie dinge wat vandag gebeur.
0: Ja.
2: As jy nou lief is vir skole rugby en jy kan jouself opsny en dan kan jy op 3 plekke
0: ek wil nou net sê,
2: in die land wees.
0: Koena, jy het nou eindelijk my ding gesteel. Ek wou vir jou gesê, het waar gaan jy nou eindelijk kyk? Jy moet jou kop hierdie kant toe stuur.
2: Ja, daai kant toe stuur en dan, ek bedoel, daar is groot rugby.
1: Maar is, weet jy, dis vir my net vooral vandag. Ek bedoel, ons het terugvoering gekry na half van mense, van die manne van Lorraine af, hulle is by handhaaf, as ek het recht kon onthou.
2: Dis correct, dis correct.
1: Ek het terugvoering gekry van Mornay Barnard af, hulle is met die hokkie, is hulle
2: ongelooflik, wel dan, Baba.
1: In Bloemfontein, waar Collegiate Oranje Meisies gewen het, en
0: dis groot,
2: dis groot.
1: En Pearson het Unisie gewen, 1-0.
2: Dis groot,
1: maar wat ek probeer sê, is die terugvoering wat ons kry, jy wil amper een gevoel hê van, jy sê, mens moet eindelijk een paar van die derby daar een bykie voor en toe skuif, want dat jy daai hype kan invat.
0: Ja, nee, kyk, ons het Paul Ludica het ook vir ons een boodskapje ingesteer, hulle speel tegen Nico Malan vandag, dan op Pinar.
2: Dit is correct, ja.
0: Dit is een groot, jy is aan die woord, laat ons hoor.
2: Daar sy. Nou, voordat ek by uitslaan en al die type interessante dingetjies kom, het ek mos altyd so ietsiekie.
1: Wat jy die stort uitgedink
2: het. Wat ek uit die stort uitgedink het, gisteraand 9:30, toe ek koud kry. Of was het nou 10:30? Ek wil graag die opinie hoor van ons luisteraars. Ek gaan nou maar, ek seker almal ken ons nommer, maar ons gaan nou maar weer gooi. 082-333-367. En hier is my vraag. Daar's in my opinie, en weer eens, dis net 'n opinie, daar is een ding wat uitkruip vir my in skole rugby, nie net by een plekkie, maar by 'n paar plekke, waar afrigters, ek praat nou nie van kommunikeer met die waterman of met die fisio of iets nie, maar kommunikeer en skree en instruksies gee van die kant van die line af na die spelers. En dan boop dit, en glo my, ek het dit in my eie oog gesien, word daar van afrigters af geskree op die skeidsregter oor besluite wat gemaak word, maar blatante geskree op die skeidsregter, sodat hy dit kan hoor, hy moet dit hoor. So, dis net my opinie, Marius, ek dink nie dit is die plek, die tyd en plek, vir so iets nie. Kommunikeer of kommunikasie met jou fisio langs die kant, of met jou waterboy, of wat ek al, om dinge. Maar wanneer die spelers op die veld is daar een kaptein en daar is een onderkaptein, wat instructies gee en instructies besluit of ons nou gaan kantlijn toe gaan en of ons gaan palen toe gaan. Maar die arme kinders kry een geskree hier van die kant af en een skree hier van die hoek af en een skree hier van waalkel af. So ek wil graag hoor of die luisteraars enigszins saam met my stem en vir my sê dit is hoe dit moet wees. My opinie,
0: nee, dit moet nie so wees, nie.
2: My opinie is die afrigter doen sy werk totdat die spelers uitstap om te gaan speel.
0: 100%. Ek is 'n groot teenstander vir dit.
1: Ja.
0: Ek hou niks daarvan nie. Daar is toch kaptein, jy het dit nou gesê. Hy moet mos, hoe gaan jy leierskap kan toepas as jy in elk geval instructie van die kant af krijg?
2: Nou, ek gaan vir julle manne een voorbeeld gee sonder eens om enigszins iets te noem. Ok. So, een skool kry een strafskop 5-3 van die doellijn af op die aanval. Alright. Die speler tel die bal op. Die africhters skree van die kant af een instructie. Die kaptein skree instructie. Die ou skree instructie. Op die einde van die dag, toe tip hy uit die bal en toe staan hy gevries en toe weet hy nie wat om te doen. Daai moet nie gebeur in skole rugby nie.
1: Ja, kyk hier.
2: Daai moet nie gebeur nie.
0: Jy moet
2: jy kan nie dit toelaat nie.
0: Speel wat voor jou is.
2: Speel wat voor jou is.
0: Ek dink dis
2: jou kaptein gee vir jou die instruksie. En ons besluit ons gaan kantlyn toe of ons is dalk soos Dr. Rassie nou sit daar al doen is ons vat 'n skram. Dis die keuse of die besluit van die kaptein.
1: Ja. Weet jy wat wel gebeur het en kom ons wees nou maar eerlik daaroor. Kuda en Marius is laat jy het koms gekry met ander kommunikasiesisteme hoe die ouens met mekaar gesels.
2: Ja.
1: Maar daar moet jou tafelmaniere moet in plek wees. Jy kan nie hier skree, gil. En ek weet nie waar dit begin het nie.
2: Nee, ek weet nie.
1: Maar hulle moet dit hok slaan. En die enigste manier jy dit hok slaan is dat jy daai coaches rooi kaarte gee. En daai tipe van ding. Mens wil nou nie dramaties klink.
2: Nee. Maar ek bedoel, Marius wat self 'n afrigter is. Ek weet dinge raak excited. Ek weet dinge raak intens. Ek weet dit. Ek bedoel, maar om... Of jy nou saamstem met die skeidsregter of nie. Jy gaan dit nie kan verander. Jy gaan dit vererger deur op hom te skree en vir hom te sê wat so hy is.
1: Ja.
2: En dit gaan teen jou draai. Ek voel die afrigters moet 'n plek hê waar hulle is en hulle moet kommunikeer met wie ook hulle wil kommunikeer langs die veld. En dinge deurgee, miskien sê, kom ons draai die move, wat ook al hulle doen, ek weet nie. Maar om te skree op die kinders van die kant af,
1: ja.
2: dit is net nie vir my nie. Ek sal graag wil weet wat die
1: ons
2: luisteraars
1: sê. Ons kry die opinies, het sal lekker wees om te hoor van ons luisteraars.
2: Nou kom ons gesels gou oor resultate. Verlede naweek in die Ooskaap. Ek gaan sommer wegspring haar so aan die grense kant. Ek wou dit eintlik nog vir Delery vroeër gesê het, Queen's College klop vir Cambridge 63-0. Dit was 'n bietjie van 'n lang dag op die kantoor gewees. Dan Guild College klop vir Cathcart 15-7. Mm-hmm. En dan is daar onder andere een wedstryd wat ek graag wil uitlig. En ek dink hierdie was sekerlik vir al twee spanne die 'n ongelooflike wedstryd gewees. Daniel Pienaar klop vir Andrew Rabie 45-43.
1: Yes.
0: Dit
2: ek dink daai moes 'n wedstryd en 'n half gewees het, manne.
0: Ek het dit gehoor het, was ek self het ek presies gesê wat jy gesê.
2: Ja, ek haal my hoed af daarso, ek dink.
0: Dit moet 'n wedstryd en 'n half gewees.
2: Dan het ons vir Adelaide Gym wat vir DeVos Milan 24-0 gewen het. En dan voor ek by die volgende ene kom, gaan ek so paar ander eers opnoem. 'N interessante wedstryd, ek was die hele tyd op hoogte gehou deur my goeie vriend. Graham College klop vir Pearson op Pearson se veld, 61-24.
1: Ek het nie daai gesien kom nie.
0: Graham met 'n span hoor.
2: Nee, Graham met 'n span. My vriend Marius het vir my gesê dat die OP senter wat ook kaptein was en wat SA skole het heeltemal amok gemaak. Hy is toekoms. Ek dink is nie baie lank hier dan gaan hy gegaps word. Ek dink so. Ek dink hy gaan gegryp word. Hy speel fenominale rugby. Hulle skramskakel fenominale rugby.
0: Dis baie goeie spelery.
2: Is 'n goeie speler.
1: Senior jare.
2: Senior jare.
0: Al twee klagtekens
2: ja. By ander provinsies. Dis die hartseer daarvan. Dan Nico Malan het ingekom Port Elizabeth toe teen DF Malherbe. Hulle klop vir DF 95-12. Nico Malan is 'n baie sterk span. Maar op die einde van die dag was dit 'n goeie gees gespeel. Wat baie belangrik is. Malo het 'n bietjie gaan kuier daar by Port Rex en klop vir Port Rex 49-21, die manne van die plaas.
0: Goeie wedstrijd van Malo, nee?
2: Ja, goeie wedstrijd van Malo.
0: Hulle speel vandag Pearson.
2: Hulle speel vandag Pearson.
1: Op die plaas. Ena.
2: Ene wat ek gedink het gaan in elk geval een tight ene wees, so ons het hom nou net van die lig af genoem, Hudson Park, ek het die hele jaar gepraat oor Hudson Park, klop vir Selborne, by Selborne, 28-26.
0: Ek wens ek kon alwees toe die een vlekkie blaas.
2: Dit vir my...
1: Dis waar hy speldval, jy kan hom hoor, nie?
2: Jy kan hom hoor. Ek dink wat ons gepraat het, hierdie hele tyd wat ek saam met julle manne betrokke is, Hudson Park het werkelijk waar na die partytjie toe gekom, hoor.
0: Hulle doen hulle werk, hulle doen hulle huiswerk
2: baie baie. Iets doen hulle reg. En ek is
1: geen ding is dit teen Selbon nie, maar hats off.
2: Hats off. Van Selbon is 'n goeie span. Ja. Maar Hudson Park wil ook in die mix wees en ek dink dit is ongelooflik. Otto Du Plessis klop vir Victoria Park 40-10. En dan Dale College het gaan kuier daar by die Ooskus Gymnasium en klop vir hulle 55-19.
0: Is natuurlik die ou grenshoorskool.
2: Dit is die ou grenshoorskool, ja. Ja, die Ooskus is die ou grenshoorskool.
0: Nee, ek het gesien jy kom nie lekker agter wat se skool is van praat.
2: Ja, hulle dis die ou grenshoorskool.
1: Dis maar is my valley daai.
2: En dan wat elke jaar ook 'n interessante wedstrijd is wanneer Brandwag gaan keier by Meer.
1: Ja.
2: Brandwag klop vir Meer 36-24.
0: Baie nabij.
2: Is
0: dit 'n nare kap wedstrijd?
2: Ja. En dan Kingswood klop vir Sterling 70-7.
0: Ek het gister met die skeidsregter gepraat. Hy sê dat hy Kingswood span is 'n bitter onderskatte span.
2: Baie.
1: Ons het so 'n bietjie oor Kingswood.
2: Ons het geraak Kingswood, St Andrews, Selbon, Hudson Park. Ja. Dis span om mee rekening.
1: En dis name wat nou vir my lekker opgekom het in die laaste seisoen. Sou jammer die seisoen begin einde se kant toe staan.
2: Dis 'n jammerte.
1: Jy wil eintlik hê ons moet 'n bietjie
2: reg aan. Dis 'n jammerte. En dan die wedstryd wat ek self bygewoon het. Ek dink baie mense het nie hierdie ene gesien kom nie, want daar ja, dit is nou maar, jy weet, ons het dit opgebring. Vryensby op sy tuisveld verloor teen Grey Hoërskool 35-28. Yes. 4-3 teen 5. En hoekom ek sê mense dit dalk gesien kom nie, want daar was nou maar sprake daar buite in die algemeen dat Grey gaan sien toe en hulle vat 50. OK, dit was nou maar wat gesê is. Dit was in my opinie, ek reken een van Vryensby se beste games van die jaar. Het kon enige kant toe gegaan.
0: Absoluut. Ek en De Leon het jou vinnig aangeraak vanoggend. Ek was op pad uit die huis uit. Ja. Toe ek sien wat die telling is, toe moet ek my eers klaar kyk.
2: Ja. So en weet jy wat het vir my uitgestaan? Ons het dit verlede Saterdag genoem. Dissipline.
1: Ja. Jy het dit gesê.
2: Daar was geen geruk en gepluk, gedit, gehandsak geveg of niks nie. En daarom is die telling soos jy dit daar sien. Ek dink rugby het weer eens geseëvier.
0: Absoluut.
2: In goeie gees gespeel, harde game tot die eindvlekkie. Want ek bedoel, manne, die sirene het afgegaan toe Grey die wen 3 druk. Dit kon 'n 28-28 gewees het.
1: En weet jy, die konsensus, as jy luister na ouens, as ek luister van die Grey manne wat ons nou baie jare al ken, die respek wat daar is vir die wedstryd wat gespeel is, ja, hier en daar nou 'n paar goedjies wat nou opgeduik het, maar die respek vir die wedstryd wat gespeel is, was een gewees van, joh, dat, ja, hier en daar nou 'n paar goedjies wat nou opgeduik het, maar die respek vir die wedstryd wat gespeel is, was een gewees van,

0: uitgebring het van die seun wat die eerste keer in sy hele lewe 3 druk. Dit was vir my
1: wat vir
0: gemies en rondebos.
1: Wat vir my die beste was is dat die rondebos seuns het saam geselebreer.
0: Hulle het saam met hom gedans en gespring en aangegaan. Dit was 'n belewenis.
2: As jou hare nie reg op gestaan het agter in jou nek en jy nie 'n traan in jou oë gehad het nie.
0: Dit was fenomenaal.
2: Regtig.
0: Ja. En ek het die hare nie, so.
1: Ek dink is dit dat ons gou na musiek, ons kan luister gou na Revenge en Meraki, kom ons terug, want hierso is 'n paar manne wat saam gesels hierso.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles. Mm,
4: fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

soms moeilik raak. Onthou die liefde is die lewe en jy maak nog saak. Jy vra genade vir die kinders, bietjie water vir die gras. Dat die strale van die son op my rug sal bad. Jy lees kinderlike stories met 'n kinderlike lag. Jy's 'n rots, bring lewe, geleier van krag.

0: hulle te kan kuier en ons doen dit elke Saterdagoggend. Ons nog steeds groot rugby aan Kuna. Kom ons kyk.
1: Definitief, manne. Shout-out daar vir Ilana in Durbanville wat sê ons praat daar die mekaar. Ons klik al wel dieselfde.
2: Lekker Ilana.
0: Selfe groot interskole vir hulle vandag, nee?
1: Ja, Stellenberg en Durbanville.
0: Durbanville, joh.
1: Sy sal van 6:30 vanoggend aan die gang daar.
2: Dat is een grote daar, nee?
1: Grote.
0: Ja. Dis huge.
1: Dis huge. Kom ons kyk gou vinnig in die Ooskaap. Die heeft Malere bespeel op sy thuisveld teen Brandwag. Graeme, ek denk hierdie gaan een grote wees, Graeme en Dale College.
2: Jowie.
1: Ons het nou net gepraat oor die skool en die
2: gret. Wat is die grootes?
1: En nou kom hier die grootes soos
2: van die kat af. Hy plek vir drie, nee. Ons moet nou nog een op die podium sit.
1: Ja, ja. En Hudson Park speel Sterling op hulle thuisveld. Die volgende wedstrijd is een van hulle wat ek ook... na uitsien is op die plaas Malo Pearson.
0: Dit behoort een lekker game
2: te wees.
0: Ek dink so. Net over ons een boodskapje ingestuur. Ek sien haar sien het gister vir jou uitspeel. Hy is Eister, nummer 9 van Malo se eerste.
1: Dit is korrek.
0: Ja.
1: Sterkte daar so toe.
2: Ja, ek onthou vir hom baie goed.
1: Dan in Niemandsdorp, weer eens, een van vele wedstrijde wat ek dink gaan uitstaan, Nico Milan speel teen Daniel Pienaar.
0: Sure.
1: Sterkte daar aan die manne.
0: Ja, jy
1: En het raak net beter manne, want die volgende wedstrijd is op Queens se thuisveld teen Selborne.
2: So, Selborne voel nou nog nie lekker.
1: So waar gaan ons nou kyk manne, gaan ons ons self opdeel, yeah. Wat gaan ons maak?
0: Want jy moet een multiskerm sê, so.
1: Ja, want ek sien.
0: En dan moet jy
1: so, op die foon op die TV.
2: So verkleer man,
0: so, jy kyk drie games op die selde tyd, jy kyk drie games op die selde tyd, en ek drie.
1: Dan, Die laaste wedstrijd wat ek hier so by my het, is op Framesby se thuisveld, speel hulle Oakdale.
0: Ja. Paul de Villiers, se boetie speler.
1: Dis korrek,
2: SA skole.
1: SA skole, ja. Dit gaan een baie interessante
0: ene. Ek het nou net dag met iemand gepraat, hulle gesê met hom dophou. As jy dink die boetie is goed, die broer is goed, moet jy die boetie sien.
2: Hy is ook kop langer. So ja, ek het om dopgehou in hy SA skool. Ek weet, ek word al gespot met my gepilde Willeers, maar ek het vir julle gesê.
0: Jy het van die begin af gesê, jy gaan die spruk
1: op. Hy is eister.
2: Ja, en dit gaan een baie goeie game wees.
1: Dit gaan een baie goeie game wees. En dan gaan ek eers uitwys nog een groote. Grey Port Elizabeth,
0: ja.
1: Al die pad op Bloemfontein toe vir die jaarlikse Grey Bloem, Grey PE.
0: Lekker 2 grade daar.
1: Lekker stevige 2 grade daar.
2: Leeuwkoud.
1: Stil winkie. Ja. Ek dink dit gaan een massieve wedstrijd wees.
0: Ja.
1: En dan ene wat ek baie, baie na uitsien, 4:00 vanmiddag, gaan ek definitief voor die TV wees, Parelgym teen Parel Boys High.
0: Ja.
1: Hulle speel natuurlijk al...
0: Die grootste interskool in die wereld.
1: En hulle speel ook nie op enige van die twee skoolse velde nie. Hulle speel in Bruggestraat.
0: Ja.
1: Een stadium wat legendarisch geword het oor die jare. En ek dink Marius, jy het verlede week so ding uitgewys van it all comes to today, tot ja. Vandag.
0: Kijk,
1: en maak die saak wat sy seisoen dan was. Stelie.
2: So, manne, and just cast your minds back na laas jaar se interskole game. Ja. Dit was ongelooflike rugby.
1: Uitstekend.
2: Maar al moes een wenner wees, maar soos jy altyd sê, jy wen met jou 1 punt op.
1: Ja.
2: Maar ja, dit is, ek dink, 100% Kuna. Ek dink
1: in elke geval weet ek dit vir feit, Marius, jy het dit genoem, die parel kom tot stilstand.
0: Absoluut. Kijk, my broer sê, hy vermy die dorp.
1: Ek neem hom nie kwalik nie.
2: Hy trek liever Kaap toe met ander woorde, vir die naweek.
0: Nee, kijk, hy sê vir oggend is hy nou vroeg daar by Brugstraat. Verstaan nie, want jy kan ontbijt eet, jy kan vrug eet, jy kan doen wat jy wil.
1: Nee, hulle gaan
0: hy gaan vroeg in, maar hy laat iemand om aflaai.
1: Is beter
0: en dan weer kom haal.
1: Om parkering te kry daar
0: nee, van is een nachtmerrie. Is ja. Absoluut onmoontlik.
1: So manne, dit is een baie, baie interessante dag wat vir ons... Is een vol dag wat voor
0: is een vol dag.
1: En ek sien uit op die einde van die dag dat rugby weer sal C4.
2: Ja.
1: Kom ons hoor Marius, is daar enige iemand wat vir ons ietsie wil graag mee?
0: Ja, hierso, laat ek net hierso sien. Kuna Wessel sê, stem saam met jou. Baie afrigters vloek sommer die skeisregters. Ja, die spelers weet nie of om te luister.
1: Not on. Ek het dit met my eie oë gesien, dankie Wessel. Dit is die waarheid wat hy daar sê. Ek het dit gesien met my eie oë. En dit is nie vir my aan.
0: Dan het Robin vir ons 'n boodskap ingestuur net om te sê dat VP speel teen se lewe vandag.
2: Okay.
1: Dankie Robin.
0: Ja, Jacko sê môre man, dankie. Waardeer regtig julle tyd in die program. Volg selfskole rugby. 'N Paar jaar eers is man gespeel vir DP, maar uiters kom in as daar op die ref geskree word. En die laaste vraag, speel Nico Malan tuis vandag? Ja.
1: Hulle speel tuis, ja.
0: Dan het laat ek net sien hier. Die skole sport is op 216, Marlene. Ek hoop dit help jou.
1: Ja. Die interskole is...
0: Dan het Tokkels vir my een boodskap ingestuur, maar ek gaan hom eers gaan luister. So ek gaan gauw, kom ons hardloop gauw deur koöperatiewe vennote. En dan kom ons terug. Dan gaan ons een bietjie gesels en die rest van die...
3: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store. Bebecha, Astro Paints, your Dulux paint specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Come on, come on, come on!
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Ja, nee, kyk, my seun was Daniel Pienaar in die skool en ons was daar, ons het die game gekyk. Ek wil nou vir julle sê, ek dink ek het laas Saterdag 'n paar hartkloppe gemis met daai game hier na die einde toe, maar dit was 'n harde game, was 'n hardloop game gewees, was 'n mooi game gewees en nou ja, en de Arabies hebben we gehad, het hulle moest gewen het, maar ek is blij DP het gewen. Mooie dag vir julle manne.
0: Ja, baie, dankie vir daai, ons waardeer hom en 45-43. Dis 88 punte in 'n wedstryd.
1: Vir twee eerste spanne ouens
0: dis 70 minute.
1: Ja.
2: En ja, ongelukkig soos ons altyd sê, daar moet 'n wenner en 'n
0: verloorder wees. Ja.
2: Maar as jy goeie rugby sien wat in 'n goeie gees gespeel word met en dat hy trots terugkom van jou old boys en van jou ouers.
0: Ja. Dis wat jy wil.
2: Dis wat jy wil hê.
0: Môre maar is in die Leonie, jy het 'n koue curry gehad. Dankie vir 'n lekker program. Vir julle vroeg opoffer. Môre Koela, Johan en Vossie, lekker dag vir julle almal, sê Kobus.
2: Jy Kobus.
0: Van uit en nag en hy het so 11 minute oor vir ons 'n vraagtekentjie gestuur. Ons gaan dit daai net daar los. Stacy het vir ons 'n pragtige Loretta sê net môre. Pietie het ook vir ons 'n mooi ding deurgestuur. Is 'n Maori cutting tool. En knife that New Zealand Rugby Union team, the All Blacks, introduced as a sacred tonga during their pre-match.
2: Baie dankie vir dit. Ek is...
0: Duisende dankies, Dons. Ek waardeer dit opreg.
1: Dankie.
0: Want ek het dit nie geweet nie. Ja, Anton sê, lekker, lekker. Zelda sê, môre Marius en De Leon wil net vir Logan van Vieren sê, baie geluk met sy verjaarsdag, mag jy gatvol bederfie, hey. van jou ouma Zelda. Ah, sê Logan, ons hoop jy luister en ons hoop jy vir jaar lekker. Goeiemôre, Conroy Wensi SA of nee, die Ope Nasionale senior kegelbalspeler Gerry de Pre. Veels geluk met sy verjaardag en ons hoop hy sal lekker bederf word. Ja, Gerry natuurlik moet ons kom.
2: Wat ons gesels. Happy happy Gerry.
0: Pierre Barnard sê vir ons goeiemôre. Kan julle vir my maak Cathy Barnard sê baie geluk met haar 55ste verjaardag. Mag sy ryklik geseën word van die Barnards af. Dan ek hoop Yvonne jy het geluister is dis vir daai ding wat jy vir ons gesê het. Môre Marius, kan jy vir die G4 Frisbee Club wat in Gramstad gaan speel vandag sterkte toewens. Ja, Ganes, daar het jy dit. Dis die eerste keer wat ons oor dit praat.
2: Ja, nee.
0: En ek moet sê veilig ry in die eerste plek en die tweede plek hoop ek dat jy hulle skop.
1: Dis nogal interessant daai.
0: Baie interessant. Ek ken vir Gordon, ek sal hom nou een lijkje gee, dat ons bykie onderhoud met van hy man.
1: Ja, dit klinkt nog interessant.
0: Trish Talliard sê, ek wil net vir my man Corniel sê, ek is baie lief vir hom, dankie vir alles wat hy vir my doen. En my sister Chantal, ek is baie lief vir jou ook. Dan vraag iemand die so, teen wie speel die All Blacks vandag? Nee, hulle speel eers volgende vrijdag aand, teen die Stormers.
2: Wat hulle al geklop het?
0: Twee keer. Vluit manne, daar is hy. Vluit ons story is uit, dat ek het sien hoe laat is het. Ja, ons is op tyd.
1: Is ons op tyd?
0: Ons is op tyd.
2: Ons het alles opgevang wat ons uitverloor het in die begin. So, alles is goed.
1: Nee, ek denk ons sluit af met op een goeie noot.
0: Môre manne, my seun doen die 100 mil. Dis hy Washi, wat hulle hardloop van Port Elizabeth.
2: Is die Washi nog aan?
0: Ja.
2: Jo.
0: Wat gister aan begin het, en hy is nou op 130 kilo's om te gaan, wens om net sterkte toe, sê Vreda vir ons.
1: Hy het die sterkte nodig.
2: Dit is een legend run daar, nie?
1: Dit
2: is een legend run daar, alle sterkte
1: nog. Maat, jo.
0: So, manne, daar het julle dit. Ek hoop julle geniet die rugby vandag. Ek hoop die luisteraars het die program geniet. Het is altyd lekker om samen te keir. Doe net jou beste, want niemand was nog ooit spijt daar oor. Lewe jou leven voluit, tot jy my volgende saterdag van. Tot ziens.
2: Man, is allemaal lekker om so op een saterdag te keir. Ek moet vir julle sê, en van my kant af ook natuurlijk, my rympie, if you can dream it, you can do it, and maak het tel. Lekker week wat voorlek.
1: Owens, baie dankie. Luisteraars, baie dankie. Vir altyd, julle moet hierdie sportdag of sportnaweek ongelooflik geniet. Sterkte vir die week.
0: Daar sê, daar het julle dit. Tot ziens.

Dit is die Campbells met Juist die Girl en dit begin ons Saterdag. Agteroggend as ek nou vir ons 'n nuwe term kan begin. Hartlik en eerlike goeiemôre Luister FM Kontrariteit. Dit is nou 9 minute net na 9 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie, en ons is bedrywig met 'n buiteuitsending, maar ek gaan vir jou later vertel, as ek vir jou sê later bedoel ek in die volgende 70 sekondes waar ons kuier. Vanoggend eerstens, hoe gaan dit met julle? Het julle darm 'n lekker dag gehad sover? Julle het 'n goeie baie opgestaan, in die regterkant van die bed opgestaan, indien jy wel op die bed geslaap het en nie soos ek op die rusbank jou aand begin het nie. En dit was maar net iets gedoen het, dit was maar net ek was baie moeg geweest. Soms gebeur het, die lewe gebeur moes. Dan moet ek hier in die kar alreeds in die slaap geraak. My naam is Ian Diedriks en is my voorreg en eer om saam met julle as my baie belangrike luisteraars, as ook al die toeskouers en almal hier so by ons buite uitsending saam te kuier vanoggend. Ek kuier saam met julle tot om 11:45 toe vanoggend hier op die top 20 treffer parade net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Elke Saterdagoggend tussen 9 en 12 bring ek vir julle lekkerste top 20 treffers met so 'n paar kinkels in die kabel insetsels wat ek in die pipeline vir jou gereed het. Maar dankie ook aan my mede-kollegas Damaris en De Leon vir die Saterdag ontbyt en sportprogram tussen 6 en 9 vanoggend. Kry hulle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. So vanoggend kuier ek by Tjaart van der Walt Laerskool. En dit is hier so by Henry Danda straat nummer 16 Algoa Park met hulle 7's toernooi wat hulle vandag aan die gang het. So dit is waar ons kuier vanoggend hier by Laerskool Tjaart van der Walt in Algoa Park. So kom maak 'n draai indien jy wel die kinders wil kom ondersteun. Kom kyk ook natuurlik as 'n toeskouer. Vir volwassenes R20, kinders R10 en Tjaartleders het gratis toegang as hulle in hulle skooldrag kom. Dis nou waar daai bepaling en 'n voorwaarde inkom. As die Tjaartleders in hulle skooldrag na die skool te kom, dis natuurlik ook nou 'n initiatief sodat daar nou eenvormigheid inkom en om die skool se trots nou mee te kan bou. Dit kan trots weer wees daarop. Hoek my borg kom dit weet ek nou regtig. Ek dink die woorde sweef voor my, maar ek weet nie om hulle by mekaar te sit vanoggend nie. Dis een van daardie oggende. Ons almal het een van daardie oggende. Maar 'n gelukkige en verruklike Augustus maand aan ieder en elk van julle, die eerste van 'n nuwe maand is hier, 'n nuwe begin, 'n vars begin vir ons almal. Mag hierdie week wat vir 'n paar van ons lekker was, vir ander uitdagend was, vir ander weer deur mekaar spil, mag hierdie naweek met rustigheid simboliseer en mag die maand van Augustus manifesteer met goedheid, guns, alomvattende en omvattende vrolikheid, vriendelikheid, doelwitte wat bereik word, mylpale wat agter ons gesit word en natuurlik goedheid en seënwense. Hier is Gerard Stein met Saterdag aan Sexy Jeans. Ons manifesteer na Saterdag aan toe vanaand. En dan net nou begin ons met ons heel eerste insetsel, jou Saterdag June ontleding. Bly gerus ingeskakel, luister FM Kontrein, kom maak 'n draai by Laerskool Tjaart van der Walt met hulle 7's toernooi wat hulle aan die gang het. Baie stalletjies, baie om te eet, baie om te drink en natuurlik sport om te aanskou.

En dit is nou tyd vir jou Saterdag tune ontleding. Hoe hier insetsel werk is ek gee vir jou 'n Afrikaanse liedjie se titel in die formaat van emoticon. Dit is nou daai goed wat ons gebruik ons nou lus het om baie woorde te gebruik met iemand. Jou to our English listeners, it's your emoji title analysis. Where I give you a few emojis to symbolize a Afrikaans song title. Ek gee wel vir jou 'n paar so 'n leidraad hier en daar en jy probeer om dit nou te ontsyfer. So maklik soos dit. Vanoggend het ek vir jou 'n 2012 treffer. So die treffer is 13 jaar gelede vrygestel en hierdie liedjie gaan oor iets wat ek baie van hou. Maar dit is nou nie relevant. Dit is nie deel van die lirieke nie. Dit is 'n vroulike kunstenaar. Sy het net daarna hom ook saam met meer kollega en ook meer kunstenaar vrygestel wat hulle al baie treffers mee saam vrygestel het. Jou twee emotikonne is in die volgende volgorde. 'N Vinger wat na jou toe wys en twee, 'n spesifieke kar wat se onion klap bietjie gebuig is na vorentoe. So dit is jou twee emotikonne. Nommer 1 is 'n vinger wat na jou toe wys en die tweede een is 'n voertuig met 'n onion kap wat vorentoe gebuig is. Lyk amper soos 'n pizza. Dit is jou twee emotikonne en daar is twee woorde in die liedjie titel. 2012 vrygestel. Deel van die lirieke is: want daar's plek vir twee, dan nooi ek jou vir 'n koppie tee. Jy hoef niks te sê nie, solank ek net vir jou kan kyk. As jy vir my jou liedjie bring, sal ek dit uit my hart uitsing. Ja, die vonkel in jou oë laat alles sommer beter lyk. Dis deel van die lirieke. Kom ons gaan verder met ons musiekspeellys terwyl ek sien watter antwoorde julle mee vorendag kom. En dan skeer vanoggend by Chart van der Walt Laerskool in Algoa Park. Maak 'n draai, kom sê hallo met hulle sewe toernooi.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: En daar is draai gaan maak by een van ons korporatiewe vennote. Onthou as jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, soos wat Chart van der Walt Laerskool gedoen het hier in Algoa Park, Port Elizabeth, met hulle 7 toernooi wat hulle vandag het, onderwysers wat hardloop. Ons het ook so vannacht met die school of gesprek gevoer en like vir my is baie wat in die pipeline is, maar hier is meer as welkom met draai te kom maak. Die ingang is R20 by die hek vir kinders is R10 en as jy 'n Chart van der Walt leder is in jou schoolklere, dan kan jy gratis by die hek inkom om jou trotse klere draag te kom met een pronkie by die school. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding. Ek het die volgende inligting vir jou gegee. Dit is 'n vroulike kunstenaar. Later met 'n duet met haar bekende mede kunstenaar het sy die treffer ook is ook weer opgeneem. Jou twee emotikonne was 'n vinger wat na jou toe wys en dan 'n voertuig wat sy onion cup soos 'n piesang lyk. Al wat ek kon vir jou gee. En ek moet sê, 'n paar van die luisteraars het sommer hier so na die luister en busie toe gekom hier so op die skoolveld. Ons is op die rugbyveld. Nog nie op nie, maar net langs aan. En vir my die regte antwoord kom gee. En deel van die lirike was, want daar's 'n plek vir twee, dan nooi ek jou vir 'n koppie tee. Jy hoef niks te sê nie, solank ek net vir jou kan kyk. As jy vir my jou liedjie bring, dan sal ek uit my hart uitsang. En dit was deel van die lirike. Korrekte antwoord vanoggend was gewie. Julle gereed vir hom?
2: Niks te sê nie, solank ek net vir jou kan kyk. As jy vir my jou liedjie bring.
1: Johanita, het 'n plesie met jou volle. Ek het die onion cup, daar moes jy so'n bietjie probleme veroorsaak met die ontleding.

So dit was die korrekte antwoord gewees vanoggend. Volgende luisteraars was korrek. Ons het al vir Mornay gehad. Ons het vir Tannie Koekoes Aileen, vir Petro gehad. Ons het ook daar vir Sorika gehad, Jennifer. Ons het vir, lyk vir my daar so ook, het ons vir Leonie gehad. So dankie en ook vir Johan. So dankie daar, so dankie ook Tannie. Alta Week is daar vir jou stemnota, waardeer dit. Ons het hier 'n proses gaan om hom gou geluister te kry, maar ek het wel by hom uitgekom. Baie dankie. Kan hom gelukkig nie hulle stemnotas vanoggend op die lig speel nie. Ek vra nederig om verskoning uit my hart uit. Ek beloof, ek sal volgende week opmaak. As jy 'n boodskap het, stuur dit asseblief vir my deur. In terme van as jy dit nou moet tik vir my. Hier's Eden met Life Teen Life. Net hierna begin ons met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie. Top 5. Bly gerus ingeskakel. Net hier op Luister FM met my, Ian Diedrik.

Life teen life. Dit is nou tyd vir ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 treffers. Hierdie top 5 samenstelling werk is ek gee vir jou die top 5 kunsmatige intelligensie top 5 treffers van die week. Week na week verander dit, maar daar kan 'n oorvleeling wees waar 'n paar treffers vir 'n paar weke op die top 5 bly. Daar is nie net enige top wel kunsmatige intelligensie treffers wat op die trefferparade kan kom by die top 5 spesifiek neem. Dit gaan deur ons musiekdepartement, dit word gekeer, daar is kriteria wat aan voldoen moet word, waarvan een is dat die treffer moet wettiglik geregistreer wees, en die smeerdepartement, dit word gekeer, daar is kriteria wat aan voldoen moet word, waarvan een is dat die treffer moet wettiglik geregistreer wees.

0: eigen stap.
1: Nummer 5.

0: Die heeltemal lief op ons Afrikaanse kunstmatige intelligentie top 5 vir hierdie week. Jou top 5 in die 5de posisie, BBK met Ek het weggestap in die 4de posisie, Paige met Mag ek jou vir ewig hou in die 3de posisie, Skadi Kroon met Engele bo my, 2de posisie, Jakkels Vibes met heeltemal lief in die 1ste posisie, Digsister op pad met Wilde Dinge. Ek kry hulle met ons nuus en weer formaliteite. Om 10 uur bly gerus ingeskakel net hier op die Afrikaanse Lekker luisterstasie, luister FM. But to our English listeners, thank you so much for also tuning in and sending through your messages. As jy enige boodskap het, maak soos wat Tannie Eileen Valler gemaak het, en sy sê vir my, kan ek asseblief vir Anay, niemand sê ouma's trots op haar, sy is vandag getromp op hier by chart van, by Laerskool chart van der Walt. So, Oma Eileen, ek hoop jy daarin gehoor. Anay, alle sterkte en ek hoop dat jy jou dag ook hier geniet. Vandag, ons kuier natuurlik hier so by Laerskool, Tjaart van der Walt en Algoa Park met hulle 7 toernooi wat hulle aan die gang het. Vandag, so kom maak het draai, kom sê hallo en kom ondersteun indien jy niks op jou agenda het vandag nie. Hier is 'n paar stalletjies ook, so hier is baie om te eet. Hier is ook 'n paar koffiestalletjies, so jy kan iets warm kry vir jou as jy voel dat jou kaffeïne by die huis nou nie sterk genoeg vir jou was nie. In die 1ste posisie, Digsister met Wilde Dinge.
1: En hier is nommer 1.

0: Luister FM nuus.
1: Die nuus artikels in hierdie bulletin, Action SA verwelkom die hofuitspraak wat 'n metler se skorsing verbied. En meer as 1,1 miljoen kliënte vrygestel van lading vermindering. Dit is nou so skuins net na 10 uur en ek is Jan Diedrix met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur, asook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Goeiemôre. Action SA het die uitspraak van die Gautengse Hooggeregshof verwelkom, wat die skorsing van Tshwane se munisipale bestuurder Johan Mettler verbied het. Die Tshwane Raad het verlede maand tydens 'n vergadering gestem om Mettler op 'n voorsorgskorsing te plaas. Die hof het bevind dat die spreker Kledin Tshwane ontwettig opgetree het deur die stemme van 13 DA raadslede uit te sluit. Action SA se Michael Beaumont sê die party het Mettler se skorsing teengestaan. Hy voeg by, hoewel die party die uitspraak verwelkom, moes dit nooit in die eerste plek nodig gewees het nie. Eskom sê 6 provinsies is nou heeltemal vry van lading vermindering nadat byna 1,2 miljoen kliënte uit die program verwyder is. Die kragvoorsiener sê slegs sowat 6,9% van sy kliënte word steeds geraak, af van 23,5% op die program se hoogtepunt. Eskom sê hulle bly op koers om lading vermindering in 'n 7de provinsie teen Oktober en reg oor die land teen 2027 uit te skakel. Die Stad Kaapstad in die Wes-Kaap het 'n memorandum van verstandhouding met die plaaslike regeringssektor onderwys- en opleidingsowerheid onderteken. Die meerjarige vennootskap is daarop gemik om vaardigheidsontwikkeling reg oor die metro en die breër munisipale sektor uit te brei. Die ooreenkoms sal opleiding in alle stadsdirektorate ondersteun en Kaapstad se opleidingsakademie as 'n vaardigheidsontwikkelingssentrum vir munisipaliteite reg oor die streek posisioneer. Dit sal fokus op persone met gestremthede, werkers van die uitgebreide openbare werke program, volwasse leerders en entrepreneurs in townships. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Eskom sê 6 provinsies is nou heeltemal vry van lading vermindering nadat byna 1,2 miljoen kliënte uit die program verwyder is. Eskom sê hulle bly op koers om lading vermindering in 'n 7de provinsie teen Oktober en reg oor die land teen 2027 uit te skakel. Dis einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Grootbek Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Jan Diedrix, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lyk jy weer in die Oos-Kaap vir die naweek.
0: Luister FM weer.
1: Heel eerstens jou maksimum temperature vir vandag, Saterdag, die 1 Augustus. Sport Elizabeth met maksimum van 19 vir vandag. Uit en agter Dispatch maksimum van 20 grade Celsius. Jeffrey's Bar wat altyd lawaai en die wind so hier en daar waai. 'N maksimum van 20 grade Celsius vir vandag. Jou breër Ooskaap, Aliwal Noord 15, Bisho 18, Kraddock 17, Oos-London 18, Fort Beaufort 18, Graaf-Reinet 19, Gramstad 18, Mthatha 15, Port Alfred 18, Port St. John 17 en Queenstown 17 vir vandag. Dit is 'n samenvatting van jou minimum en maksimum temperature vir môre, Sondag die 2 Augustus, Port Elizabeth 13:20, Uitenag Dispatch 11:22, Jeffreys Bay vir môre 14:21 grade Celsius, Aliwal Noord 5:16, Bisho 8:20, Kraddock 8:19, Oos-London 13:20, Fort Beaufort 7:20, Graaf-Reinet 10:21, Gramstad 8:21, Mthatha 5:18, Port Alfred 13:20, Port St. John's 11:19, Port Alfred 13:20, Queenstown 5:18, Port St. John's 11:19 en Queenstown 5 na maksimum van 18 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir meer gedetailleerde weerbulletin, besoek gerus hulle webtuiste weatherisopen.co.za. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: En dis het ons nou een vakante posisie op die top 20 vir van dees week. In die 20ste posisie. Die treffer is alreeds meer as 50,000 kere op YouTube musiek na. Geluister Rian Bendari met sy treffer lof.
1: Nummer 20, nummer 20.

0: En dit was hierdie week se 17de posisie. Prop met die job met loop 2 plekke opgeskuif van laas week se 19de posisie op die Luister FM Top 20 trefferparade. In die 20ste posisie het ons vir Rian Benani gehad, ons eerste nuwe toetrede vir hierdie week. En dit was Rian Benani om met lof gewees in die 19de posisie. Dit het ons vir Ignis gehad met beste pel. En in die 18de posisie het ons daar vir Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus gehad met oor mekaar. Skeer heerlik hier by Laerskool Chart van der Walt. My naam is Ian Diedriks. Hier is die Luister FM Top 20 trefferparade net hier op Luister FM. Volgende treffer 1 plek op beweeg van laas week se 17de posisie. Willem Botha met Hello My Heart.
1: Nummer 16.

En dit was Jacobus met Mila Constant in sy selfde posisie as laasweek. Dis Augustus en dis Vrouwe Maand. Vul 'n handsak en vul iemands hart. Ons handsak projek by Luister FM is weer op volle dreef. 'N handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke is Cobblestone en Warmer. Daniels Ashton Energy Full Stars in Uitenhaag en Dispatch by Dispatch Delhi. En Jeffrey's Boy by Biscuit Lovers, dit is waar jy dan nou daardie handsakke kan aflaai, gevul daar met daai nodige toiletware. So asseblief, wees deel en kom ons maak hierdie luister vir mansak kan aflaai, gevul daar met daai nodige toiletware. So asseblief, wees deel en kom ons maak hierdie luister vir mansak

0: selfrit 4x4 toer deur die ruwe en asemrowende Kouga in Mawiaans gebied van die 8ste tot die 10de Augustus. Jou pakket sluit in 2 nagte se verblyf met aandete en ontbyt as ook alle park en bewarings en toegangsgelde. 'n 4x4 met 'n lae bestek en goeie grondvry hoogte is noodsaaklik. Onthou, dit is 'n regte avontuur, 'n bietjie bos en 'n skoonmaak en pad oopmaak kan deel van die ervaring wees. Plek is beperk, so bespreek nou. Vir besprekings of navraag kontak Johan by 071-910-2651. Dis Johan vir die Kouga Bavians Wild Run by 071-910-2651 of volg 4 Explore Adventures op Facebook. 4 Explore Adventures beleef die wilde kant van Kouga en Bavians.
1: Nommer 14.
2: Bier is baas, maar bok is beter. Kom, ons maak 'n groot lawaai. Het toe misgeskop met die eerste pop, so kom, ons gee dit nog 'n try.

En het was hier die week se 12de posisie. Dirk van der Westhuizen met amper. Net voor het in die 13de posisie. Rowan de Tooi met dit sal lekker wees. Dankie. En die 14de posisie. Rik is Nel met Bok is beter. Dis 10 voor 11 net op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Kyk heerlik hier so by Laerskool Chart van der Walt. Die atmosfeer is lekker. Hulle is besig met hulle 7 toernooi. Met baie stelletjies dat aan die gang is. Die oulikste pompoms wat hulle gehad het, hier so die seniors en dan nou die graad 3's wat die skool vir ons kom van vertel het en net hoe oulik hulle was in terme van hulle opvoering en alles wat daarmee gepaard gaan is so lekker om te sien dat die kinders opgewonde is en gelukkig is en geniet waarmee hulle besig is. Om 11 uur is dit tyd vir ons Wegbreek 3 Treffers plus my bykomende 1 Saterdag tune van die week. En nou wil ek by julle weet as die my baie belangrike luisteraars, wat is daar die 3 treffers wat jy graag wil hoor? Die lekkerste 3 spel wat jy binnen die volgende 45 sekondes mee voor een dag kan kom. Stuur dit asseblief vir my deur. 3 van jou gunsteling treffers of wat jy dink gaan die beste 3 spel maak. 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer. Dit is die voorwaarde. 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer. Raad weef op die WhatsApp line nou asseblief. 082-333-667 standaard data. Tariewe geld. Die is bar toe met sink in die hemel in. Nummer 11.

0: hemelen.
1: En het was hierdie week se 11de posisie waartoe met Sink in die Hemel. Jy top 20 posisies tot dusver in die 20ste posisie hierdie week het ons nuwe toetrede gehad en dit was daar Rian Benari met Lof gewees. Ons in die 19de posisie vir meneer Ignis gehad met Beste Bel en die 18de posisie Zaan Sonnekus en Karling van die Haarsveld met Oor Mekaar. Net so hoe hulle liefde oor mekaar is. Nou nie vir hulle toe nie, hulle het nou net hierdie duet gedoen, maar die treffer gaan oor die liefde van oor mekaar. Die 17e posisie, Jan Adriaan van Rooyen, oftewel prop met die job moet loop. Soms kom jy dit op die punt waar jy moet weet, iets moet nou gedoen word. In die 16e posisie, Willem Botha met Hello My Heart. In die 15e posisie, Jacobus met Mila. In die 14e plek, Rieke Snel, Bok is beter. In die 13e plek, Roan de Tooi. Dit sal lekker wees, dankie. In die 12e posisie, Dirk van der Westhuizen amper. In die 11e plek, Bartu met Sink in die Hemel. En die treffer wat ons nou na geluister het. Dit is nou tyd vir ons musiek vierspel wegbreek. Die eerste luisteraar wie deurgestuur het was daar gewees Antoinette van Loggenberg met haar drie treffers. Sy wou Pat Green Wave on Wave gehad en John Boucher Want Jy Weet en alweer Dian met Klei. En aan my Saterdag tune vanoggend gaan aan spesiale dogtertjie wat vandag ook verjaar. En het was daar so Milan Beam gewees met haar 12de verjaarsdag. Haar ouers het gesê ek moet graag vir haar sê. So Milan Beam, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog vir jou vele meer wees en baie dankie dat jou ouers ook hier draai kom maak het by die lekker luister lorry. So sy wou graag Robin se Dancing on My Own gehad het en ek speel Robin se Dancing on My Own. Geniet hierdie vier spel wegbreek. My naam is Ian Diedriks en hierdie is die Luister FM Top 20 Treffer Parade en hierdie is nou jou vier wegbreek treffers van die Treffer Parade.

0: Rik is snel met jag en visvang. Dit loop my radio loopbaan en leer mense stalkie hier en daar. Ek moet nog albei leer om te jag en om te visvang. En ek as iemand vir my 'n visstok moet gee en sê gebruik om, dink ek gaan ek hom in die water gooi en sê kan met die visse praat en vir hulle 'n storie lees of 'n poëtiese Shakespeare vir hulle gee. Dalk kom die visse vanself na my toe met hulle moeg raak vir my stem. Ek weet nie, dalk. Ons gaan maar kyk. Die jaggedeelte. Ek dink dalk gaan ek die weghardloop gedeelte van die jaggedeelte doen. Maar dit word ons kyk heerlik hier so by Laerskool Chart van der Walt met hulle 7e toernooi wat hulle het is baie lekker om saam te kuier en om almal te sien. Baie van ons luisteraars wat vir ons kom sê hulle het geniet dat ons teenwoordig is en is vir ons 'n reuse voorreg en ook 'n eer om saam met julle te kuier vanoggend. Ons is hier so tot met 12:00 toe. So asseblief kom sê vir ons hallo. Julle is meer as welkom om foto's te kom neem met die lekker luister Lori. Ek beloof dat daar gaan nie iewers 'n mysterieuse skokgolf deur jou lyf kom as jy 'n foto kom neem met die busie nie. Dit is ook vir ons lekker om dit op sosiale media terloops raak te sien. In die 9de posisie net na ons advertensiebreek het ons vir Jan Blom wat op pad is, maar vir eers 'n draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote.
1: Broom, broom. Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan bly soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: By Eastern Cape Garden and Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: Nommer 9.

0: Hierdie week se 8ste posisie appel met genade water. Net voor dit in die 9de posisie. Paar luisteraars wat sê Ian daai Jan Blom liedjie is so mooi en dit was beautiful jy gewees. As jy enige verjaarsdag wens het, huwelikse herdenkinge, stuur dit asseblief vir my deur op die WhatsApp lyn 082 333 777 standaard data tariewe wat ook daar vir jou geld. So laat weet vir my wie verjaar vandag en ook as daar enige huwelikse herdenkinge is. En ook onthou om ons Luister FM TikTok blad te gaan volg op TikTok. Dis @luisterfmlive. En ook, dan kan jy sommer Chart van der Walt Laerskool se TikTok blad daar vol gaan gee. So dit is Laerskool Chart van der Walt Primary. So jy is meer as welkom om ook daar te gaan kyk wat alles agter die skerms aangaan en watter kaskenaris die onderwysers aanvang. Verder wil ek ook net vir julle vertel van die Pretty in Pink wat aan die gang is. En dit is nou vir alle dames, so julle moet luister. Julle moet raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5km breedloop aangebied deur Pick and Pay die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry 'n gratis T-hem en geskenk pakkie. Kies ook uit die stylvolle online handelswaar om die dag pink te maak om sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za as resona vir ladies 5 km. So ladies5km.co.za. Dit is dan nou volgende week die 9de Augustus by Kings Beach. Waardeer dit opreg baie as julle dan op die webtuiste gaan. Ek was laas jaar by die buiteuitsending by die ladies 5 km Pretty in Pink. En dit was verskriklik lekker. Dit was insiggewend geweest om al die dames te sien en die stories wat ek gehoor het van die hartseerste stories tot die mees inspirerende stories en net die gemiddelde story van die persoon wat net daar hulle daag net op vir vrou wees, vir die bemagtiging van vroue, vir die vrou wees in hulle wat met manifesteer en om almal anders bewus te maak van ook die belangrikheid, die rol en ook die definisies en die boksies wat vaarwel gesê moet word. So, ek sien ons kry nog hier so handgeskrewe briewe in die lekker luister. Lori, ek gaan by hulle almal uitkom, so maak asseblief ook 'n draai by die lekker luister Lori as jy wil hê dat ek vir julle boodskappe moet lees. Nene sê vir Angelique, is dit Hailey of Holly? En dit is daar so ook die Gelkie Tannie by Char verjaar vandag. So die Gelkie Tannie, baie geluk met jou verjaarsdag. En die hele Char familie sê veels geluk met jou verjaarsdag. So Angelique, baie geluk. Gelkie Tannie hier so by Char van der Walt. Almal sê jy moet 'n verskriklike lekker verjaarsdag hê. En dat hulle almal vir jou later, as hulle nog nie, dat hulle vir jou 'n drukkie gaan kom uitdeel. Want dit is moes nou maar die toppunt van 'n mens se verjaarsdag met al haar die drukkie wat jy kan kry. Maar as jy nie drukkie mens is, ek bedoel, handdruk is ook nou maar seker, okay. In die 7de posisie op die lysdrief met top 20 het ons 'n Bella en sy sing vir ons Mis Jy My Al.
1: Nommer 7.

0: Astropaint Kuiberg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.
2: Nummer 6.
3: Gooi julle hande in die lug. Verrassing!
4: Jy's 'n doring. Jy's 'n dussel. Jy's ons maat.
5: Hy's 'n rypaar.

En nou het ons gehou 'n draai gemaak om te hoor hoe jy kan adverteer by Luister FM. En voordat ons met die Luister FM top 5 begin, kyk ons gou na Morula Media se top 5 vir hierdie week. In die 5de posisie Droomsindroom en Benice West met Toelaat. In die 4de posisie ons nuwe toetrede hierdie week op die top 20 gewees, maar in die 4de posisie op Morula Media Rian Menari met Lof. In die 3de posisie Bok van Blerk met Hart van 'n Leeu. In die 2de plek Bartoo en Benice West met Dank die Here vir jou. En in die 1ste plek Zaan Sonnekus en Karlien van Jaarsveld met daai spontane sentimentele treffer oor mekaar. In hierdie week se 5de posisie op die Luister FM Top 20, Irene Louise van Wyk met Sal jy wil jy.

0: En dit was Demi Lee Moore gewees wat een plek af beweeg het van laas ek sy eerste posisie met daai gevoel. 'N Paar verjaarsdag boodskappe wat jy op die WhatsApp lyn neerkom, die boodskap sê: "Ek wil baie geluk sê aan my mamma Daphne Steenkamp, sy verjaar vandag en ek hoop dat al haar drome sal waar word." So Daphne, baie geluk met jou verjaarsdag. Die volgende boodskap sê: "Môre Ian, wil net sê baie geluk vir my dogter Harry Sanders met haar verjaarsdag. Hoop vele meer en hoop sy gaan lekker 'n lekker dag hê. Baie lief vir jou Heidi van mamma af." Boodskap ook wat deur gekom het. Dit is waar die twee dametjies hierso, Sage en Clara, kom sê dat hulle wil geluk sê vir Mila Beam met haar verjaarsdag vandag. So sy is baie geliefd. Baie dankie aan almal wat het draai gemaak en ons kyk redelik hierso by Chart van by Laerskool Chart van der Walt met hulle 7 toernooi. Dis ongelukkig tyd vir my om vir julle te groet met ons buite uitsending. Ek skakel terug ateljee toe waar John Dirker vir jou sy skatkis program tussen 12 en 3 gaan bring. Baie dankie ook aan almal hierso by Laerskool Chart van der Walt. Baie dankie die skool of Sarelda wat ook vir ons kom hallo sê het en kom gesels het met ons en sy het ook vandag haar vlerke gekry. En dit is nou nie eindelijk een vlerk nie, maar dit is haar vlerke embleem wat sy kry het vir haar 1 jaar in die kantoor van skoolhoofwees. So Sarelda, baie geluk en dankie vir alles wat jy vir die skool doen en dankie dat jy jou span oorreed het om ons malspan van luister en saam wat jy te kry. Want ons moes alles... jy moet alles reg doen en hoe maler hoe beter en dit is moes nou ons sê wijse by luister FM, jou lekker luisterstasie en doen alles wat malas, anders tel dit nie vir iets nie, want as ons op ons ou dag kom, al wat ons gaan hê is herinneringe, dit is dit en jy moet goeie herinneringe maak. Van my kant af los ek jullie met die volgende woord dat sê tough times don't last but tough people do. Baie dankie vir alles, ek waardeer dat ek jullie weer volgende week selde tyd selfde plek en onthou om altyd luister FM kliphard te luister. Hierdie week se eerste posisie gaan aan Kirderen met lang arm en liefde. Cheers, veers!
1: En hier is nommer 1.

0: hardloop sit geweet jy sou. En hy's bly, jy's hier.
1: Hallo. Wie is daar? Dis John Derker.
2: Hardloops.
1: Hardloops, ja. Op Luister FM met die skatkis.
0: Wil jy 'n bietjie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Derker, net hier op die skatkis.
3: Dinge gaan warm raak. Dis Hardloops op Luister FM. John Derker.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM.
1: Ja, goeiemiddag julle wonderlike mense. Hey, die skatkis begin nou, dis Saterdag. Ja, so ook welkom op hierdie eerste dag van Augustus 2026. Kan julle glo hoe vinnig hierdie jaar aanstap? En ek moet sê, die winter begin stadig aan sy greep verloor. Die dae raak daarom klein en bietjie langer. So klein en bietjiekies, nê. En dan, so gepraat van Augustus, 'n interessante feit vir jou as jy dalk nie geweet het nie. Want om te dink, die maand van Augustus is meer as 2000 jaar gelede na die Romeinse keizer Augustus Caesar vernoem. En voor het was het as die 6de maand beskou. En dis nou omdat die Romeinse jaar destijds in maart begin het. En dan vir ons in Suid-Afrika is Augustus bekend as Vroue Maand. En natuurlik 9 Augustus, Nasionale Vrouedag. Ja, kyk, ek weet ook nou nie van jou nie. Was jy 'n bietjie uit vir oggend vroeg daar buite gewees? Maar ja, daar is daarom maar min dinge wat vir my so opgewonde maak. En, soos om in 'n tuin wat ja, weer begin lewe kry. Want vroeg vanoggend, nog voor die son opgekom het, het ek weer daar by my groente gaan stap. En my spinasie lyk pragtig en die blaarslaai, die groen en die rooi staan so mooi. Dis so ongelooflik hoe iets, jy weet, wat het 'n paar weke gelede een klein saaitjie was. Dis nou somme, ja, dat jou hart so kan bly maak. Ja, dit laat my somme dink. Die mooiste ding in die lewe gebeur hier oor nagie, nê. Ja, of het nou 'n tuin, 'n vriendskap of 'n droom is. Alles vra maar geduld en liefde en omgee, nê. Ja, ek wonder, wat doen jy nou? Wanneer is altyd die hoogtepunte van mekaar te hoor hier op die skatkis? Dit bring ons by mekaar af, vanuit jou motor, by jou huis, jou aftreeoord, ons hospitale, ons stronke. En soos wat ek elke Saterdag sê, daar is net te veel om te noem. Jy kan maar die iPhone so lang gereed kry, hoor. Dit is 082-333-667. Dit is ons skatkis familie traditie. Dit is my en jou afspraak en keierkie tussen 12 en 3. En het al die honderde frekwensies reg oor die wereld en in Suid-Afrika. As jy nou net hier op die frekwensie van 90.6 FM, as ook 89.6 FM. Twee morrelasies speciaal vir jou. Ons kan maar weer eens gaan lop hier, soos tonke op hoop vlakte. Jy is uitgenooi. En dan een groot dankie vir Ian Diedriks met die triple T. Af vanaf Chart van 'n Wald. Ek en somme hoor, het was 'n groot sukses. Veilig wees, Ian. En so bring hy elke Saterdag tussen 9 en 12 die heel beste in kraakvars muziek. En dan so kan jy ook 'n bietjie gaan loer so op die Luister FM se Facebookblad. Dit is waar die top 20 sal geplaas word. Dit is Luister FM op Facebook. Ja, ek weet, baie mense praat van bakkiesblad ook, maar dit klink vir my reg. Hey, Corona. Ja, John Durker binne jou radio. Ja, sit op my saal. Ons gaan my siek maak. En kom, ons gaan soos oude gewoonte saam op hierdie avontuur. Ja, kom, ons vat hierdie reis op soek na die skatkis.

Ja, wat een treffer. Dat is Dawn. Tie yellow ribbon around the oak tree. Goeiemiddag, mijn lieve vrienden. Ja, ik wonder, is die vier al aan? Dalk is hier nog op pad ergens heen. En waar ook al jy is, baie, baie welkom. Dit is jou geselsaam program. En my naam is John Dirker, ek is jou gasheer. Tot en met 3 uur. Luister FM 90.6 en 89.6 FM. En ek hoop jy weet, jy is nie net iemand wat luister nie. Jy is elke saterdag is jy deel van die kuier, saam met ons allemaal. En het gaan nie net oor een stem, dier een luidspreker. Het gaan altyd oor ons mense, allemaal se stories en oomblikke wat ons deel, nie waar nie. Ja, vandag gaan ons oor iets gesels wat elke mens ken. Ah, daardie oomblik, wanneer jy skrik en jou hart besluit, hy wil eerst uit die huis hardloop. Nou, ek moet sê, party mense skrik vir groot dinge. Maar ander mense skrik vir die snaakste goed. En ek onthou stories van mense wat as kinders geglo het. Jy weet, daar is nou iets onder die bed, of soos 'n tokkelossie. En hulle klim in die bed en dan trek hulle die kombers tot by hulle neus. Want allemaal weet mos, kombers van so 2 millimeter dik. Kan seker enige monster wegskrik of hoe. Of enige monster beskerm. En ja, of hy laaste, daai klassieke oomblik, wanneer jy nou saans badkamer toe moet loop, en dan is die gang nou, as die gang donker is, en dan kyk jy maar so links, of jy kyk rechts, en dan skielik en hardloop jy die laaste paar meter, soos iemand wat vir die Olympiese Spele oefen. Maar vandag wil ek graag jou story hoor. Ja, wat is die grootste skrik wat jy ooit gekry het? Of dalk het jy 'n poets wat jy gebak het op iemand anders? En dalk was het 'n familielid of wat jou laat skrik het. Dalk was het 'n dier, 'n donker nacht. Of dalk iets wat jy gedink het is, was 'n spook. Ja, so smar die tokke losie los onder die bed, nee. Ja, maar toe, ja, dalk was het toe nou maar nou net jou eie jas aan die deur of so iets. Ek onthou my ma, sy as kind, toe was hulle daar so by my op 'n grootjie gewees, in Kalisdorp op 'n plaas, en toe het sy nou hierdie pampoene gekerf, en ons daai gesiggies en kersies ingesit, maar Boeta en Sissa het hulle boeglam geskrik, hulle het weggehol. So deel haar die stories, wat ons 'n bietjie lach vanmiddag. Ons ons sommer allemaal laat lach vanmiddag. Ek weet, hier is ons baie stories wat vir ons wag. En so stuur het vir ons gerus deur die nommer 082-333-367. Bly ingeskakel. Ja nee, ek wag vir jou.

0: Hello, don't bring me down. Dis 25 minute na 12, dis die skatkis, dis Luister FM. En ek sien, ons skryf ook vriende wat my tans skakel, hulle bel. Ek sien, het bly lei. Ongelukkig kan ek nie antwoord via die WhatsApp forum nie. Ek kan stemnotas ontvang en jou boodskapie wat jy vir ons skryf. En ek sien, Herman is in die huis, bravo 17.
1: Yo, Johnny boy, is weer Herman hier, jong. Daai wat jy praat van die groot skrik, ja. Persoon wat my die grootste laat skrik is my eigene vrou, man, Orenja. As sy nou sien, ek stop by die huis, en dan kom ek sien haar nie. En dan skielik kom sy achter, wauw, wie alles wat in my hand is? My cellfoon, koeldrank, of whatever in my hand is, alles van die lig op, en as dit een woord wat uitkom, hy begin met 'n OD. En achterna is voel ek so stupid, oor ek so groot geskrik het. Ek het een nacht so geskrik. Cellfoon, karsledels, alles. Ons het gaan bal speel by een plek, dan maak die mannen my skrik in die hand. Daar was een visdammieke of een zwembad. Toen gaat alles in die zwembad in. Cellfoon en al. Ja, nee, ek is heel verskrik. Nee, ek mag maar skrik, hoor. Dus hier doodlag is ek skrik. Johnny boy, praat met my, waar is hier, jong?
2: Ja, ons praat.
1: Vir julle vandag. Vrede vir allemaal, liefde vir allemaal, hoor. Dan sê Johnny boy.
2: Hey Herman, jy laat my nou denk aan Speedy Gonzales. En dis maar wat ek nou gaan speel.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Speedy Gonzalez, dis Pat Boone.
1: Jy's ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grave can hold my body down.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
5: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Wow.
6: Dis John Durker op Luister FM op die Skatkis.
0: Daar is Edith Piaf, the one and only.

Die ongelooflike Edith Piaf, 33 minute na 12. My naam is John Dirker vir Luister FM 90.6, as ook 89.6 FM. So baie welkom as jy so pas aangesluit het. En ek sien ons vriende gesels reeds saam. So maak jou deure toe en draai sommer die volume nog harder. Ons kuier saam. So baie dankie dat jy deel is van hierdie oomblik saam met ons almal. 'N splinter nuwe maand, 'n nuwe begin. En hopelik ook 'n maand vol mooi verrassings vir jou. So kom ons maak dit 'n lekker Saterdagmiddag saam. En dan sien ek ons digter Annelien ingeskakel. Ek sien wat staan hierso, Annelien, is dit 'n verrassing? Hallo Jonna. Die 7de maand lê moeg op sy rug. Sy reis is voltooi, vol vreugde en sug. Die nuwe oggend van die 8de maand breek en ja, dit is Saterdag, Jonna se dag om met elke lied en elke akkoord die mooi van die lewe te verwoord, om vir elkeen van ons iets besonders te gee, die dieptes van die skatkis, bring jy dit mee. Dankie Jonna dat jy so getrou aan jou skatkis familie se lewens bou. Met woorde wat troos en musiek so gepas, verlig jy dikwels die seerste las. Jy bring weer hoop waar harte kwyn en laat die son deur wolke skyn. En wanneer 3 uur uiteindelik slaan, juig ons allemaal met 'n glimlag saam. Johnny Hotlips, wel gedaan, Annelien. Oh, Annelien. Baie dankie vir die ongelooflike mooie boodskap van jou. Ek het sommer nou hier stil geraak terwyl ek het lees, hoor. En baie dankie vir jou mooie woorde, as ook vir jou getroue ondersteuning hier op die skatkis, Annelien. En dit is definitief luisteraars, vriende soos jy wat so besonders maak op 'n Saterdagmiddag. En wil ook vir jou sê van my kant af, mag jy 'n wonderlike Augustus sê en mag gaan nog baie mooi Saterdag vir jou voorlê. So, dit beteken baie vir my, Annelien, baie dankie. Goeiemiddag, liefste John. Ja, is reg vir middag se skatkis musiek. Sien heel week uit daarna. Maar daarna gooi ek see toe. 27 grade hier by ons. So stunning dag. Mag ons Luister FM familie ook wonderlike dag geniet. Baie liefde vir my hele tribe daar in PE en uit te naag. Bid ons sister Jolien sal gou pynvry wees en gou uit hospitaal wees. Groot skole rugby hier by ons die naweek en kan nie wag vir die volgende naweek met die Springbokke nie. Indien moontlik kan jy asseblief leader of the pack van the Shangri-Las en dan sien ek ons nog, maar altyd maar alleen, hè. En dan sien ek jy sê ook daar tonne stunning Kaapse liefde, altyd maar alleen. Ja, Marleen ingeskakel elke Saterdagmiddag via aanlyn. Ek wil ook sommer van die tyd gebruik nou om vir almal wat via aanlyn ingeskakel is van al ons provinsies, baie baie welkom by Luister FM. En Marleen, jy het daar so 'n lekker skatkis nommer aangevra, so gepas, hoor. So ek sal definitief kyk vir daai enetjie. Ek hoop hy's beskikbaar, maar jy het daarom nog daar vir my daar Bon Jovi ook daar. En stuur sommer baie groete daar vir Jolien, asseblief Marleen. Geseënde dag op Shabbat. Mag God jou seën. Mag God sy gesig na jou toe draai en jou vrede gee. Speel asseblief vir my vrou Cora, Danny Boy. Baie dankie. Ry ook veilig terug huis toe. En dit kom van Daniel. Hey Daniel, ek waardeer jou woorde. Ek waardeer dit opreg, hoor. Ek waardeer dit. En dan die volgende boodskapie. Baie, baie geluk met DJ Electrical and Dispatch se 5de verjaarsdag. Ja, baie, baie geluk. Jy meen as elektrike. En dan sien ek hier so 'n foto van die Meyers. En nou, hier so staan, hi John, terwyl jy so van saaitjies praat. Kan jy dalk help met hierdie saad? Groete, Daphne en Frans. Hey, laat ek nou kyk, hier's 'n foto. Ek het die saadjies wat gister op my biltong was geplant. Weet iemand dalk hoe lank 'n biltongboom vat om te groei? Hey, groete Daphne en Frans. Ja, nee, ek weet nou nie.
sommer daai koriander saaikies moet plant hoor. Miskien gebeur daar iets. Maar weet jy, dit is so vinnig om biltong eindelijk te maak. Ek het die ander dag toe maak ek het en ek hang toe daar so biltong. En dit is so, dit is, kunnen we nou sê, ons praat hier nou van saaikies en goed, maar ons kan nou maar sê, dit is peperduur per kilogram. En het is so makkelijk om het te maak. Anders moet ons nou maar ook hier so op hierdie program resepte begin. biltong, yes. Goeiemiddag, John. Dankie vir jou opoffering om met ons te wees en ons te vermaak met briljante, asemrowende keuses van musiek. Het word waardeer. Jo, hier is omtrent vir jou perre wat galop. Jo, en manare. Laat waai met die muziek, ek wag. En het kom daar van Leonie. Jo, Leonie. Jy het omtrent hierdie perre deurgestuur hoor. Waardeer jou altyd, Leonie. Altyd saam met ons hier vanaf. Die begin, hè. Leonie. Middag, Jonna. So uitgesien vir die Saterdag. Ek was in die Vrystaat vir 2 weke. Jou uitsendings baie gemis. Wil net vir my man sê, lief jou baie. Sal jy asseblief vir my laaste trein speel? Groot asseblief. Hi Emily, ek het gewonder, waar is jy? En toe is jy toe heeltyd daar in die Vrystaat. Ja, welkom terug, welkom.

0: Business Afrikaanse musiek, Billy Forrest en Bobby Angel, getiteld Danny Boy. Suzanne gevra, 47 minuten na 12. En dan hierdie boodskapies, kom deur. Baie, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag. As hierdie die nommer het, is 082-333-667. En dan sien ek die volgende boodskap, my man het achter die kombuisdeur weggekruip. En my so laat skrik, dat ek die melk in die plafon gegooi het. Oh, en ek is seker hy daarna sy koffie swart moes drink. En die volgende boodskapie is van Berta. Middag, Jono, John Hotlips. Ek hoop het gaan goed. Die son skyn daarom maar hier. Kom een wijnkie op nou. Dankie vir die skatkes elke saterdagmiddag. Dankie vir die mooie muziek wat gaan kom. My oë is seer gekyk, wanneer kom julle? Mooi dag verder en veilig ry huis toe. Hey Berta, baie, baie dankie. Ja, ek sal plan maak binnen die volgende 2 weke. Dan sal ek kom hallo sê. Ek noem Berta, ma Berta ook, ne? Middag John, so jy vra nou iets wat my laat ver terugdink as jong meisie. Ek en my kerel en sy sissie het Nightmare van Elm Street gekyk. Die oomblik wat Freddy sy klou in iemand sit, toe spring die kat deur die venster. Jy sien net popcorn en koeldrank spat na die skrik. En moes ons net asem skep, toe kyk ons verder. Hey, hoe is daai? Ek dink, as ek het nou nie verkeerd het, ek dink... Dit was Johnny Depp se hele eerste rolprent, as ek dit nou nie mis het nie. Maar dit laat my ook sommer nou dink, dat ons nou hier na films toe ook gaan. En ja, dit is interessant, kom mense, dinge wil doen wat hulle graag bang maak, of jy weet, mense gaan nog steeds... Nou, the big cinemas, it's always better on the big screen, soos hulle altyd gesê het. En dan kyk hulle nou daai, soos wat hulle nou sal sê. Horrors, seker nou maar gruwelfliek in Afrikaans, nie seker nie. En ja, ook, ek onthou as kind, allemaal wil na die spookhuise toe gaan. As die Playland hier was, hier by Sommerstrand. En ja, het is ook altyd vir my een ding, as een mens nou daar ook dink, nie. Kom ook kinders daarvan om vir mekaar ook nou bang stories te vertel. Maar ek voel het, dit is seker maar hoe ons lichaam werk, wanneer ons skrik en dan skakel ons lichaam oor na gevaarmodus. Jou hart klop ons nou vinniger en jou asem verander en my brein raak wakker. So, ja, ek dink is maar seker omdat jou brein nie besef, was jy eintlik gevaar nie. Dit is nou maar meer opwinding, ne? Soos ons enig gesels het ook van 'n ouma wat gesê het van haar klein dogter of klein seun het gevra, nee, maar hulle wil nou, en ouma moet saam op haar rollercoaster. Ja, dit is seker maar dieselfde gevoel. Dis wanneer jy nou 'n goeie avontuur beleef. Middag John, ja, my grootste skrik was met my eerste jaar in verpleging. Ons was besig met die oggendverslag om oor te gee en toe ons by 'n kamer kom en daar lê 'n lijk. Nou sê die sister ons moet om voorberei en om toedraai in 'n bodybag. My genade, ons het net in die kamer ingekom, onthou nog 'n groentjie. Toe ek aan die lijk vat, val sy arm van die bed af. Ek skrik so groot, sta met my rug teen die muur, te bang om aan die pasiënt te vat. En die beste van alles, toe ons die pasiënte op sy sy draai. Blaas hy nog sy laaste barrigasse uit. Ja, ek is nou nog bang vir lyke, sal dit nooit kan aanvaar nie. Speel asseblief vir ons Tasse Vol van Gister van Kurt Darren, Mariette van Stilfontein. Ja, Mariette... Ja, ek dink ek gaan ook nou droom vanavond. Want ek dink jy sal dit dalk interessant vind, Mariette. Ek, net voordat ek destijds Amerika toe was, en ja, toe het ek ook paramedisy geswat, en toe het ons ook na die lijkshuis toe gaan. En ja, die dinge wat ek al gesien het, Het mij net laat besef, hey, mens is niks, nee. Ja, mens is niks. En dat was voor mij net zo erg, maar je het zo, ek verstaan, terwijl ik die boodschap lees, nou denk het, dan krijg ik flashbacks. Ek het, Mariette, ek het my neusgate vol wieks gesmeer. Oh, wow. Dit is rof. Ek kan nie sien dat iemand ooit sal gewoond raak in dit nie. Ek sal nie kan nie. Middag, Jean-Roman. Geniet jou program altyd nog. Mooi dag. Ek is maar stil, want die familie het te groot geword op die radio. Baie liefde. Nee, Joyce, het is nie so nie. Jy is nog steeds deel van ons. Middag, John, die man met die mooie stem. Mag jy 'n lieflike middag saam met ons luisteraars hê. Ek luister so graag na jou. Groete, Margriet. Hallo, wie is nou op die lig? En ja, ek sien jy nog enig gestuur. John, is dit jy? Jou stem klink dan nou anders. Ja, yeah, ek weet dan nou nie, hoe klink ek anders? Goeiemiddag. Ja, goeiemiddag ook aan jou. En ons vriende gesels so heerlik saam. Kom, ons maak jy so muziek. Tijd vir muziek maak.
1: Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: By the way, where'd you meet him?

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Luister FM.
2: Dis Dion Gerberie, goeiemiddag. Wil ek jou baie dankie sê vir jou aanbieding weer eens vandag. Die pragtige program die Skatkis. John, ja, verlede week en die week voor dit op die golfbaan gewees, kon net nie deurkom om ingeskakel te kom nie. Maar het gedink aan jou en dan die pragtige program aanbieding. Maar vandag lekker in die kombuis. Weer eens vir jou dankie sê John vir jou wonderlike musiek en die manier hoe jy die program aanbied vir ons as Skatkis familie. John, as jy vir ons ou liedjie kan speel en dien, hy op die speelhuis is Kumbaya my Lord, deur Helmut Lotti. Die betekenis van die liedjie is het ontstaan waar mense dan sê hulle vra God om mense in tyd van nood en lyding te troos. En hy het 'n liedjie wat gereeld om kampvuur gesing was jare terug. Ja, maar baie dankie nogmaals John vir jou tyd. Jy moet veilig terugry huis toe vanmiddag. En hier van my kant af. Cheers.
3: Hi Dion, ons het jou so gemis. Ek is so bly jy's terug hier op die Skatkis, hoor. En dit is ook ons golfer kampioen. Ons het 'n rolbal kampioen en Dion is ons golfer. Hi Dion, baie dankie altyd vir jou begrip ook, hoor. En ek waardeer jou. En ek sal daai liedjie moet aanvra dat hulle daai liedjie laai hierso op die stelsel by Luister FM, Dion. Maar ek gaan dit nie daar los nie. Daar is daarom nog ene wat pragtig is wat ek weet jy sal geniet van Helmut Lotti. There's a sparkle in your eye. Bly ingeskakel.

0: Oh, hierdie ene het ver geleer in die skatkis. Glenn Miller, the big band sound in the mood. 5 minute na 1, John Durker, jou gas hier tot en met 3 uur. Ja, goeiemiddag John, my grootste skrik wat ek gehad het, was een ochend so rondom 5 uur in die ochend in die winter op die plaas in die melkstal. Daar was nog nie krag nie en die lampe moet opgesteek word. Ek was nog in die laerskool en my pa was nie daar nie. Ons het een plek in die stal gehad waar ons watertanke gaan leegmaak het. En daardie oggend duik 'n uil op my af in die donker. En ek het een gil gegee en daar het ek die water skoon weggeskrik. Het nie weer gebeur nie, maar dit bly by my. Baie dankie vir jou goeie program en musiek. Geseënde dag en naweek vir al die luisteraars. Veilig wees wanneer jy terugry huis toe. Jo, Chris, jy meen jy het jou boeglam geskrik. Volgende boodskapie, middag, Durker. Ek kan goed onthou, ek was 'n laaitie van 10 jaar oud en ons het op Aberdeen gaan kuier. Toe praat my oupa van 'n bobbejaan wat in die nag met 'n ketting oor die huis se dak hardloop. Dan ontwyk die slaap van vrees en vandag is ek 'n ou man van 73 jaar oud van Tommy. Ja, Tommy. Sê Robbie Wessels, Bob John. John, kan jy as jy moontlik sommer net 'n lied gesing kan word daar deur Leon Haywood. As jy val, tel hy jou weer op asseblief van Tommy. Dankie vir jou, Tommy. Hi John, love jou lach. Ek lach sommer ook lekker saam. Dankbaar vir jou. Net so dankbaar vir jou. Ons kuier altyd lekker saam op 'n saterdagmiddag. Goeiemiddag John. Conroy wens alle lekker luisteraar van ondersteuners se geseënde saterdag verder. En versoek asseblief Ikie Break Your Heart deur Billy Ray Cyrus. En dit is al van Conroy van Chinatown. Middag John, ek is op my pos soos altyd. Dankie vir jou tyd en mooi musiek. Lief vir jou altyd. Magda. Hey Magda, ek is so dankbaar jy's hier op jou pos. Middag John, ons kuier al 'n geruime tyd by ons dogters, Griselda en Rothia in die Kaap. Wat dit so ekstra spesiaal maak, is dat ons Luister FM elke dag hier kan luister. Groet aan al die mense daar in Aston Bay. Vanuit 'n lieflike warm Kaap groete Wilma. Hey's Wilma. Ek is bly julle is nog steeds ingeskakel buite die uitsendinggebied, die opvangsgebied en ook via aanlyn. En stuur ook sommer daar baie groete daar vir jou dogters Griselda en Rothia. Ek hoop hulle gaan sommer nog altyd ingeskakel wees hier by Luister FM. Goeiemôre John, baie dankie vir musiek, so baie mooi. Blessings vir jou dag en jou lewe. Ja, ek wens jou dieselfde toe. Baie dankie. Middag John, yes like ek het baie gesukkel om Luister FM op te vang, maar gistermiddag het ek julle gevind, baie duidelik. Hulle het julle baie almal, julle almal baie gemis. 'N wonderlike, gelukkige, gesonde en vredevolle Augustus maand vir al die luisteraars en mense betrokke by Luister FM. Mag Jesus elke dag met julle saamstap. Dankie John vir jou pragtige program. Speel enige mooi lied vir almal. Mooi loop vandag en veilig wees. Liefde Anita Russell. Hi Anita Russell. Ek het juis gewonder hoekom is jy so stil. So ek is so bly om jou naam hier by ons te hê. En te weet jy saam met ons. Kom ons luister gou na 'n stemnota.
1: Hi John. Ek was in standaard 7 of 8. Toe het ek en my vriendin skelm gerook.
0: Ja.
1: Van soutgeit.
0: Was dit nou?
1: Het ons lewe gerook hier. Die het seker peppermint sigarette gekry daai tyd Idlewild. En daai tyd was die wedge, die hout wedge heels wat seker snye ingehaat het in die mode vir die vrouens en die jong meisies. En ek het so 'n paar aangehaat met 'n lang daai wye skirts wat jy gekry het, hulle het dit 'n flare genoem. En ons het op ons hurke gesit agter die buitekamer en ewe skielik toe kom daar 'n windjie met klomp blare en goed om die draai en ek het gedink dit is iemand wat aangestap kom ek het daai flare skirt van my vasgetrap, want obviously sit ons nou op ons hurke. Toe ek opstaan daar, het ek 'n mini skirt aan.
0: Oh.
1: Dus daai hele skirt afgeskeer met daai skoene. So jy kan net vir jouself indink hoe groot het ek geskrik. Nooit weer gerook in my lewe nie.
0: Nooit weer
1: Sandy,
0: nie.
1: Mooi program. Geniet dit vreselijk. Bye.
0: Hi Sandy. Wow. Ja, ek het sommer nou hier liedjie gereed. Hier is Sandy. Jy sê, jy sal nooit weer rook nie. Kan jy glo daar was 'n liedjie geskryf? En hierdie man het baie dit gedoen. Baie, baie. Sy naam is Tex Williams. Sandy, ek speel hierdie een vir jou. Getiteld Smoke, Smoke, Smoke. Van 1947.
2: Hey bud, you got a spud?
3: No fool, but I got a cool.
2: I'm a feller with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told. The kind of a feller that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now, it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's gotta stop while they have that cigarette.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Dit spreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Maar ag, my ou maat is hy tyd weer. Nee, kyk, ek is ingeskakel. Ek hoor jou. Het gaan wel warm wees op die skatkus. Jou maaikie dikkie oop, het gaan goed. Ja, nee, so bietjie bedrywig. Luister min op die radio nou bietjie. Bietjie werkies wat ons moet voltooi. Ja, om weer broodjies en geldjies en kosjes vir die tafel te sit. Amen. Ja, nee, ek hoor jou. Ek het ingeskakel nou, ek luister na jou. Onthou, hy is binnen jou radio. Maak saak waar jy gaan nie. Hy is binnen oor ons.
3: Binnen jou radio.
2: Jy gaan net oor Haas en John nou. Haas en John, jou Maaikie Dikkie, geseënde dag, en binnenkort gaan ek jou ontmoet. Ek wil jou graag ontmoet.
3: Ja, dieselfde.
2: God bless, en awesome show. Ek hoop ek gaan hy skat kry, kom waar ek jou. Haas en John nou.
3: Ja, that's a deal, Dikkie. Ek sien uit om jou te ontmoet binnenkort. Nou, sê jy binnenkort.

0: Salve Derlange, Anton Goosen. Hey, die man het weer paal geraak op 80-8-0. 24 minuten na 1. John Derker, jou gas, hier het om met 3 uur. Middag aan my gunsteling aanbieder en program. Dankie vir die pyp-program. Trek is agter die rug nou en is ek weer vasgeplak op die bank vir die volgende 3 ure. Groete Zelna Slabbert. Hi Zelna Slabbert. Ek onthou die laaste 2 naweke met die trekkery en ek is so bly om dit te hoor dat het nou al agter die rug is en hoop sommer Zelna, jy gaan baie gelukkig wees waar jy nou tans is, waar jy getrek het. Ek is nie seker of jy nou hier in die baie is of waar jy is nie, maar ek weet, dit is baie, baie stressvol, so trekkery. En dan die volgende boodskapie. Middag, wonderlijke mens, dankie vir jou wonderlijke program. Dit is my hoogtepunt van die week. Ek is so bly, jy is saam met ons. Hallo John, vriendelike groete vanaf Skulpies en Jeffries. Oh, ek weet met wie ek nou gesels. Sommige groete na julle allemaal daar. Ek hoop die radio is so hard. Die mense sommer nou vir mekaar kyk. Middag, wil net vir Ralphie en Becky sê welkom in Gamtoos. Mag hulle lekker snoekbraai van E.T. en Landa. Hallo John, weer een pykprogram soos altyd. As ek skrik gooi ek nou nie goed rond nie. Maar ek sê altyd die volgende. Ach man, ok, ek sien die woorde daar. Is daarom nog nie seker so ergie. Maar ek sien jy sê dat het kom van jou mama wat al 38 jaar oorlede is. En dan die volgende boodskap. Hallo John, ek was in die SAP op uit de nacht in die 70e jare en moes na noodlottige ongelukke lyke self oplaai, hospitaal toe geneem vir food certificering en daarna politie lykshuis geneem, moes die lyke was in die yskaste gesit het. Daar was vroue sersant wat vir niks geskrik het nie. Ek het voor haar lyks huis toe geloop, my hemp uitgetrek in die winter, my regterarm onder die kraan afgespoel en oor die ligte skakelaar gehou. En toe sy inkom en die lig wou aansit, toe vat sy aan die koue nat arm. Sy het eenmaal gegil en uitgehardloop en geskree potty. Oh, wow, ok, ek sien daar so, daar was ook een paar woorde wat daar gesê was potty, jong. Ey, na. Oh, wow. Meneer potty, dis nou omtrent een story. Toe vat sy in jou nat arm. Ey, die arme dame, vrou is sersant, sê jy potty. En dan sien ek, hierso word gevra vir 3 tenore, Domingo, Carreros en Pavarotti, enige een waar hulle saam sing, groetnis Marty. En dan sien ek, jy sê ook, Marty Collins sing, opera altyd vir my, waardeer jou lekker muziek. Ek wil net laat weet dat die klank van julle uitsending vandag uitstekend is. Een mooi warm klank. Hou aan met die uitstekende werk. Hey, baie, baie dankie daarvoor. Ek is bly om dit te kan hoor. En dan sien ek Antoinette is ingeskakel. Een stemnota wat vir ons wag. Kom ons luister gerus aan.
1: Goeiemiddag John en al ons luisteraars. Ek is Antoinette wat praat, ek wil net sê, baie, baie dankie, ons kan nie wag, ek gaan vir jou sê, ons kan nie wag, dat 12 uur op een saterdag moet aanbreek nie. Jy wil nie glo nie. Ek vat van myself, ek het nooit gedink, ek gaan so, like they say, addicted, wees tot hierdie program nie. Dit bring die rustigheid uit jou uit, alle verskillende gemengde gevoelens, maar goeie gevoelens, hoor. van ouda en swan en swan. Luister, ek wil net by jou hoor, is dit moontlik om vir ons 'n mooi liedjie te kan speel van die Beach Boys, Wenakiste of Good Vibrations of Ike Okomo? Jy weet wat van hulle groot treffers was. En julle moet 'n lieflike dag hê en naweek, want dit is so awesome daar buite. Dit so as jy kan buite wees, wees buite. Soos hulle in Engels sê, make hay while the sun shines. Liefde groete.
0: Hey Antoinette, baie dankie vir so 'n pragtige stemnota van jou af. En ja, wat 'n voorreg om jou te kon ontmoet daar by Features Corner daar by die buiteuitsending. En so wanneer ek nou 'n stemnota van jou ontvang, dan maak dit nog beter. En ek wil net vir jou sê, ons almal waardeer jou dat jy saam met ons is hier by die Skatkis op 'n Saterdagmiddag. En ek doen dit graag. Bly ingeskakel.

0: ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Hier saam met die een en enigste John Turker.
1: Jy is ingeskakel by die skatkis saam met John Turker. There ain't no grave can hold my body down.

Three funny bases, Gloryland, Dixieland. John Dirker, jou gas hier tot om 3 uur, 20 minute voor 2, dis Luister FM. Ja, dis Augustus en dis vrouwe maand, volle handsak en vol iemand se hart. Ons handsakproject is weer op volle dreef. Een handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie. Gevul met die nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte vir handsakke, Cobblestone en Warmer. Daniels Astron Energy in Uitenaag. Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Dis die Luister FM handsak project. En as het weer ook daardie tyd van die jaar, die SACMAF Country Awards gaan stem vir Luister FM se country program in die Country Hardloop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 tot 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad te gaan en druk op die skakel en waar het jou vraag. Jou naam, tik jou naam in en dit vat jou direk na die peiling toe. Ga na Chantel op Luister FM en vir jou naam, tik jou naam in en dit vat jou direk na die peiling toe. Ga na Chantel op Luister FM.

is 'n groot mylpaal, Maria. Hi John, gaan amper alleen braai saam honde. Kleindogter se birthday 6de. Dit was my vrou se ding. En ek probeer hier 'n paar spelfoute. Ek moet net gou hierso kyk. Was my vrou verlang nou baie verloor deur kanker. So vandag wat pas swaar wens ek was 'n drinker. Dankie vir goeie musiek. En dan sien ek nie 'n chakel, want as ek hout koop is dit altyd nat. Mense kyk my snaaks aan, maar dis een wat moet braai. En dan sien ek hierso, ek vra ook hier aan vir Kenny Rogers, the gambler, of Coward of the County. Dankie. Of is ek nou heeltemal hierso by die verkeerde boodskap? Weet nou nie. Ek sien, het nog een hier gestuur hierso. Ja, ek is genooi vir 'n braai en allemaal is uitgepaas. Hulle paat hem ons elke naweek, so ek en hulle honde sal maar alleen braai met thee. En, ja, ek sien jy die foto's gestuur, allemaal slaap, hey, joh. En dan sien ek die volgende, ons het nog stemnotas ook wat wag. Ek sien hier so stemnotas hier van Jennifer en foto's en hulle braai daar, like het vir my. Het bonus baba by my hekkie gesien, net voor sy dood laas maand, 'n week voor sy 34ste B-day, het my nog steeds mama genoem. Speel groot asseblief Blueberry Hills vir Elise Burness, my skoonma. In going to the Chapel of Love, please. Of mama, for my grootste blessing, Charles Burness. Mama, I found someone. Julle moet het geniet. Julle moet het geniet, Jennifer. Maar John, welkom in my huisie. Is met swaar hart wat ek my aanneem familie wil sê sterkte met my wanse afsterwe. My hart is stikkend. Sy was 'n kosbare Jesuskind vol liefde. Omgee verlang en vreeslik sterkte. En bid en dink aan hulle. Mooi ry huis toe. Zelda Klaasens, Thornhill. Dit is so jammer vir die hele gesin. En dat hulle ma Yvonne is afgestaan het in die dood. En ek is so jammer, Zelda. En dit is so, en daarom sal ons bid. Hi John, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Jo, Anton, jy was daarom een bietjie stil, waar was jy? Dit is lekker om jou terug te kan hê op die skatkis, ne? Goeiemiddag John, baie welkom in ons huis op die lekker saterdagmiddag. Baie dankie vir jou tyd wat jy elke saterdag opoffer om ons luisteraars te vermaak met jou pyp musiek uit die skatkis. Ga nou my skoene uitskop en rustig na jou musiek luister. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. Mornay is in die huis. Binne die skatkis, Mornay. En so stuur ons vriende ook vir my foto's deur. Ek is so bly daarvoor. En dan die volgende boodskap, ek het my pa met 'n masker laat skrik. Hy het my die hele week probeer terugkry. Ja, in sommige families is het nie wraak nie. Dit is traditie, my vriend, dit is traditie. Bly ingeskakel.

0: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Hello, John. En alle luisteraars. John, baie dankie vir 'n pykprogram, hoe jy weet wat jy doen, my maat. Dit vat my terug, goeie klompie jare. Bring baie herinneringe terug. Ek wil net dankie sê vir die awesome show, hoor. En lekker dag om verder aan almal. En dit kom van Mark van die Bayernaars.
2: Hey Mark, jy het my nou omtrent verras. Mark van die Bayernaars. Ek sal nooit die aand vergeet, toe ek vir julle kom kyk het hier nie baie nie. Maak daar op die klawers en hey, dit was so vol pret gewees saam met julle en laat my ook sommer 'n bietjie weet wanneer julle weer optrede doen, man. Ek sal graag wil weer wil kom en maak, ek dink sommer is nou tyd vir ons eie Bayernaars boerorkes.

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorein, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorein word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorein voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorein begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorein, hier begin jou kind se toekoms.
3: Dis Laerskool Lorein, en so gesels ons vriende saam op hierdie WhatsApp kommunikasieforum 082-333-367. En ons kry omtrent stories vanmiddag, en hier's baie stories wat ons nog gaan lees vanmiddag. Hallo John, kom ons hou dit anoniem. Ek en my skelmpie, sy was getroud, en sy strand rondavel gehuur vir ons vir 'n naweek, net voor Port Alfred. Na 'n lang dag in die son besluit ons om te gaan rus voor ons braai. Sy vra my hoe werk karktrekker, want haar man vermoed sy speel te veel netbal by 'n ander klub se velde en hoekom moet hulle altyd oorslaap. Daai jare was daar nie selfone nie. Ek sê ek weet regtig nie, want ons moet met haar kar gaan kamp. Sy sê manlief het gesê, hy gaan trekker op haar kar sit en haar kom haal. Met sy halgeweer. Ja, ek nagedink oor die trekker. Net daai oomblik bars dit uit van shots op die plaatdak. Ek spring op en ja, ek sien jy daar 'n wapen gegryp haar. En dink ek gaan definitief nie alleen heen gaan vandag nie. Te boeglam geskrik om uit te gaan. Ek hoor voetstappe nader kom. 'n Helse lawaai, dromme omgekeer, gedink nou of nooit. Bars by die deur uit en ek sien jy daai ding reg haas om een saam te vat. En toe is dit Trop Bobbejane wat op die dak gespring het en Phyllis dromme omgekeer. Kyk, ek was boeglam. Terug is Skelmpie Skoonveld, haar en Hankas opgespoor. Hou maar anoniem, shame Skelmpie is vandag oorlede. Maar daai dag het ek daar maar nou geskrik. Ja, ek sien wat jy daar sê. Ja, wow. Ja, ons kry hierso vanmiddag regte lewensstories. Hierdie stories kom deur hoor, hè. Hulle kom deur omtrent. En hier is nog. Maar ag, John, ek het in 1980 op die grens tussen SA en Mosambiek saam met my seksie voorgelê vir onwettige oorgangers. Dit was reeds sterk skemer toe ek 'n geraas by die kaplyn hoor. Ons gaan lê toe in die grondpad met die laaste lig in die agtergrond en verwag om iemand te sien of hoor loop. Die volgende oomblik op daar 'n donker reuse figuur geruisloos reg op ons af. Dit is olifant wêreld en ons besef hier is groot moeilikheid. Vlieg almal op en bestorm 'n bos om te gaan wegkruip. En op pad laat en een groot man 'n wind en van pure skok begin ek lag van benoudheid. Ek kan nie ophou lag nie. Die olifant bereik die bos voor ons en bars deur die bos en nog van sy maat saam. Ons hoor alles maar niks kan sien nie. Ek het nog minstens 10 minute gelê waar ek geduik het en lag. Grootste skrik in my lewe. Dit kom van Leon af. Ja, Leon. So, vriende, ons kry nou omtrent stories hierso. Ja, wow. Ja, regte lewensstories. Seker nou maar hoe vrees hoe sterker gemaak het, soos wat hierdie laaste twee vir ons gesê het. En ja, ek wil jou vandag ook 'n storie vertel. 'n Man wat sy hele lewe bang was vir water. 'n Mens hoor baie daarvan, waar mense sê nee, hulle gaan glad nie see toe nie, want hulle is bang vir die water. Nou, ja, kyk, as kind het hy amper verdrink. En daarna het hy nou jare lang nooit weer naby 'n swembad of dam gegaan nie. Maar ja, kyk, so sy kleinkind eendag in die water wou leer swem, het iets toe nou verander. Hy toe nou besef, ek kan nie my vrees vir altyd vir iemand anders gee nie. En hy het toe nou stadig begin, eers net sy voete in die water gesit, tot by sy knieë toe, en tot hy uiteindelik weer kon leer swem as oupa, ne. So, jare se vrees het sommer so binne 'n paar maande verander, en iets wat hy nou nooit gedink het, moontlik was, ne. En weet jy wat is vreemd, ne? Ek dink ook nou sommer, want baie keer is die ding waarvoor ons vlug precies die ding wat ons moet oorwin. So, as jy nou net ingeskakel het, en jy wonder waaroor gesels ons. Ons het jou vroeër gevra, het iemand jou al skrik gemaak, of het jy al 'n poets gebak op iemand, en was daar iets waarvoor jy baie bang was, wat jy eindelijk oorwin het. Dalk is het ook 'n nuwe werk, of dalk om alleen te wees, of dalk om weer liefde toe te laat. En so gesels altyd, kry ons hierdie boodskapies in ons stemnotas. Dit maak elke saterdagmiddag so interessant. Baie, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag en jou bydra. Bly ingeskakel. She's crazy like a fool.

Lauren Copley, Kentucky Blues. En net voor het, Boney M. Daddy Cool. Ja, ek wonder of jy saam gesing het. 6:02, die saterdagmiddag, die 1 Augustus 2026, kan jy glo? En ja, vandag neem ons een vinnige kykie terug na een paar interessante oomblikke in die wereld van muziek. In 1981 het MTV vir die heel eerste keer begin uitsaai. Op hierdie dag, MTV. Ons allemaal het MTV gehad op die tyd. En die heel eerste muziekvideo wat kijkers gesien het op hierdie dag was Video Killed the Radio Star. Met the Buggles. Nogal ironies, ne? Die eerste video op een muziekkanaal was juist een liedjie met daardie titel. En dan in 1964 was The Beatles nummer 1 op die Amerikaanse treffersparade met A Hard Day's Night. Een van hulle grootste klassieke treffers. En as ons ook een bykie kyk na rocksterre wat verjaar het vandag van een paar bekende muzieksterre. Jerry Garcia, legendarische gitaarspeler van die groep Grateful Dead, so vandag verjaar het. Joe Elliott, die hoofsanger van Def Leppard, vier vandag sy verjaarsdag. En dan ook die rapper Coolio, bekend vir die treffer Gangsta's Paradise. Jy ken hom. Ja, gelukkig leef radio nog sterk voort. En ons is baie blij daarover. Hallo, dankie vir die mooie muziek. Boodskap vir my man Jimmy Nodea, asseblief. Baie dankie vir my, baie dankie my lief, vir jou harde werk en opofferings. Jy is dalk nie God's gift to all women nie, maar beslis myne, ek het jou lief. Groete Sonja, speel asseblief vir hom die lied Wêreld vol biljoene, dankie. Zan, ons het verhuis in Karedo. Sukkel so bietjie met die stream hier. By ander huis het my FMP geen probleem gehad, maar ons luister. Yes, Anton. Ek het gewonder, waar is jy? Maar jy het daarom nou 'n plan gemaak. En so jy is nou daar in Karedo, Anton. Ach, ek wens jou sommer alle voorspoed daar in Karedo. En nou nie weet, het stil word nie, man. Goeiemiddag, oom John, jy speel daarom lekker muziek vandag. Sê asseblief vir mama Marionette, dankie vir my lekker warm pap bederfies. Elke oggend as het so koud is, vanmiddag gaan ek en Vetty weer lekker rugby kyk. Sê asseblief vir Tannie Nikki en Choppy, hulle moet nie vir hulle so skaars hou nie. Sal hom asseblief ons Perfect 10 van Beautiful South speel asseblief. Geniet die rest van oom se naweek. Groete, Joker. Hi John, ek en my sissie was 16, toe wou ons ook experimenteer met 'n sigaret. Een gesteel uit my pa se pakkie, maar o wee, na daardie eerste trek, soos hulle sê, toe voel ek amper dizzy, heel de mekaar. Nodeloos om te sê, was het ook die laaste keer. Luister graag na jou muziek, altyd net die beste, Lynette van JB. Hey Lynette, so het lyk vir my, jy en Sonja het ontrent. Selfde beleef, ons sien dit daai, ne? Nooit weer nie. En daar het ons tot Tex Williams gehad hier vanmiddag. Smoke, smoke. Maar hulle sê, nee, ons los daai. Middag, my vriend, geniet die mooie program. Lekker om jou te hoor op radio. Kan jy asseblief wel al die ou weermaglede van ouds die luid speel. Daar is 'n man op die grens van Marie van Sail. Asseblief, pas jouself op en wees veilig. Ek sal definitief moet aanvra dat hulle daai liedjie laai vir ons op hierdie stelsel. Maar ek sal vir ons weermag manne sommer nou hierso verras met 'n ander ene. En dit gaan nou nie een wees wat jy dink nie. Niemand sing op hierdie een nie, laat ek dit so stel. Daai manne gaan saam sing terwyl hulle dink aan hierdie ene. John and Cassandra, Tight Lines. Hope you catch the big one on Sundays today. Love you lots from the Cowleys, van die Berge. En so kry ons nog baie, baie boodskapies vanmiddag. Ek kan nie glo dis al 11 minute na 2. So kom ons maak so vir die weermag, manne. Ons maak so nou.
Bly ingeskakel.

0: Jy is ingeskakel met John Dirker.
1: Hi John. Oh, jy na man, maar jy speel lekker muziek hoor. Rarig waar jy laat mense voete sommer juk. Maar dit is Johnny so.
2: Johnny.
1: En ek wil net vir jou sê, ek is baie lief vir my vrou. En Pietro, my engel, ek is baie, baie lief vir jou. En Loukie Ronel, dankie vir alles hoor. Dankie John, hou aan met jou mooie muziek. En Johnny, Johnny so. Goodbye.
3: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: Hi John, both here at Sturgis, Michigan. Ek kon net van die mense hallo sê daar by die huis. Tot hier voor Nicoline en Joseph daar aan Paradise Strand. Ek het julle luister in. John, daar is Sturgis, waar die Boudewijk Fest is. Dit is in Sturgis, South Dakota. En die Boudewijk Fest was aangewees van verlede Saterdag. En ek dink dit mag môre eers klaar. So dit is 'n hele week van motorfiets gewees. Liefde groete vir almal by die huis. Tossie, dankie vir julle.
2: Hey Tossie, dis ongelooflik. Dankie vir jou uitreik, man. En moet ek vir jou sê, jy weet seker wie's hierdie ou. Nou, speel het sommer nou vir julle. Also by Sturgis. That's Brother Deej.

0: Luister FM.
1: Jy die my kom al af om hier in te kom, wanneer ek bezig is, want hy het ook een reaks altijd woord, maar hy het gespeed, of? En dan sal jy inkom met een, waaah! En ek amper hart na pak krijg, dan sal ek al die talen met haar, dan is ek baie ongelukkig met haar, want dan is ek op ongeluk in ander talen aangespreek, voor ek kiek het in start. En ja, die andere dag het ek nu in kombuis bezig geweest, en ek sien haar aankom, die weer die kombuisvenster, en ek toch niet my kans om haar terug te krijg. En sy sag dat. Toen ik achter de kombuis weer, en toen sy net zo'n entree in die huis, sy sê, waa! En sy het amper, nee, ek wil nie sy amper haar te pakken krijg nie, maar sy het daar boek lang gekryk. En dit is my payback gebeurd, toe voel ek zo veel beter. Hi Gary, ja en jy groot vir my. Ek dink my biere wil al trek, want ek sing van een saterdagmiddag tot een sonnigaand elke song saam.
2: Yo, 24/7, Jennifer. Ja nee, ek sal nie die waag van jou vergeet he. Goeiemiddag Johnny. Ons skatkis koning, jammer ek is so stil en langlaas van my laat hoor. Maar never fear when Nikki's near. Ek is nog gereeld ingeskakel, al die pad. En al pla die inas en kwale. Het is daarom so 'n prachtige blou dag. Blauw lig dag daar buite, wat die Here vir ons gegee het, waarvoor ons dankbaar is. Die somer moet nou net aanbreek, maar dankie dat jy elke saterdag ons huise en waar ons ook al is, dit opwarm, met net die heel beste musiek en sê goed. Dra maar asseblief al my beste seënwense oor, ook aan al ons Luister FM luisteraars en julle omroepers, wat ons altyd so gereeld vermaak. Mooi weer en onweer, dit word hoog waardeer. Speel maar daar vir ons 30 dae in die somer van Cherie of Million Drums van Dennis East. En mag jy 'n wonderlike naweek geniet. Groete en liefde, oom Nick. Yes, oom Nick. Oom Nick is in die huis na so'n groot rugoperasie. Ek noem hom ons Bionicle Man van die skatkis. Ek doen het graag, oom Nick. Bly ingeskakel.

Dis Bird Camp Fit, Wonderland by Night. As ook Dennis iets soos aangevra daar van ons eie Bionicle Man, Oom Nick. Middag John, my poikies, kook terwyl ek met jou mooi muziek die speaker se volume stook. Ja, Tian van Botswana, langlaas van jou gehoor hier saam met ons. Dit lyk so gesellig daar by jou. En dan die volgende boodskapie, middag John. Wil net vir Kali en Marlene sê, baie sterkte met die afsterwe van hulle kleinkind gisterand, Konei. Sy was nog baie jonk en liewe Jesus het sy mooiste blommetjie kom haal en vir die hele familie ook. Ja, dit is absoluut so hartseer en nuus en ek wil ook net vir Kali en Marlene baie sterkte sê hier hierdie verskriklike tyd. Ek nie eens woorde nie. Middag, ek is nou ingeskakel, Marinda Olofsen in die kombuis, besig om lekker currykos met pampoen te maak. Thanks, great musiek, jy mag maar. Jonna, ja, bye bye, dankie.

Nou, ons het ook baie, baie hartseer boodskapies ontvang vanmiddag. En daar is tye wanneer een mens na jou leven kyk en voel, hier is net te veel stukke nou om my. Te veel verliese, te veel teleurstellings. En ek verstaan, jy probeer sterk wees, jy glimlag. Jy sê vir ander mense, het gaan goed met my. Maar diep binne in jou weet jy. Miskien is dit jou vertroue. Miskien is dit 'n verhouding. Miskien is dit jou selfbeeld. Miskien is dit jou geloof. Miskien is dit jou hoop of jou droom. Jou droom oor hoe jou lewe moes lyk. Elke liewe Saterdag op hierdie program is daar altyd van ons mense wat uitreik vir gebed. En ek is altyd dankbaar wanneer jy dit doen. Want gebed maak die wêreldse verskil. Jakobus 5:16 sê vir ons, daarom moet julle vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. En ek wil graag gou met jou iets deel. Die kardioloog Dr. Brandon Bird, wat 'n Christen was, het baie daarom belang gestel om te weet of gebed wetenskaplik meetbare impak op genesing het. Hy het gesê, na baie gebed, het die idee van hoe om het te meet by hom opgekom. Oor 'n tydperk van 10 maande het 'n rekenaar 393 patiënte in die kardiologiese sorgeenheid by San Francisco Algemene Hospitaal aan een van die twee groepe toegewys. Nou, gebedsgroepe het vir die eerste groep gebid. En vir die tweede groep is nie gebid nie. Die gebedsgroepe het uit verskeie geestelike denominasies bestaan. Hulle het slegs die voorname van die pasiënte en kort beskrywings van hulle diagnose en toestand gekry. En daar was elke dag vir hulle gebid. En die pasiënte waarvoor gebid is, het op die volgende maniere van die waarvoor nie gebid is nie, het baie, baie verskil. Want hulle was 5 keer minder geneig om antibiotika nodig te kry. Hulle was 3 keer minder geneig om vloeistof in die longe te ontwikkel. Nie een van hulle moes aan 'n ventilator gekoppel word nie. Minder van hulle het gesterf. As dit 'n nuwe middel of prosedure was wat bestudeer is, dan sou dit as 'n deurbraak beskou gewees het. Absolute deurbraak. Want selfs Dr. William Nolan, die skrywer van 'n boek van geloofsgenesing, veral geloofsgenesings veroordeel. Hy het gesê dit klink asof hierdie studie ondersoek moet word. Miskien behoort ons dokters op ons voorskrifte skrywe, bid 3 keer per dag. Dr. William Nolan se woorde het gesê, miskien behoort ons dokter op ons voorskrifte te skrywe, bid 3 keer per dag. Jakobus skryf in die Nuwe Testament, en 'n gelowige gebed sal die siek mens gesond laat word.
Miskien gaan jou herstel nie lyk soos jy dit verwag het nie. Dalk kom iemand nie terug in jou lewe nie. Dalk kan die verlede nie verander word nie. Want dit is reeds geskryf. Dalk word 'n verlies nooit heeltemal ongedaan gemaak nie. Maar God kan iets nuuts in jou bou. Hy kan jou vrede teruggee. Hy kan jou stem teruggee. Hy kan jou leer om weer te droom en weer te glo. So jy hoef nie vandag alles reg te hê nie. Jy hoef nie voor te gee jy is sterk wanneer jy eintlik seer het nie. Jy mag eerlik voor God staan en sê, Here, hier is al my stukke, hier is al my gemors in my lewe. Ek weet nie hoe om dit aan mekaar te sit nie. En dit is genoeg. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees. Jesus Christus van Nazareth. Amen.

En so kom ons skatkis kuiertjie op einde, vriende. So jammer as ek nie by jou boodskapie uitgekom het vanmiddag nie. Maar propvol programma altyd, net vir jou by Luister FM. So bly ingeskakel vir Rian Strydom volgende tussen 3 en 6 met Lyfskuif met

skuif. Ek weet julle gaan 'n wonderlike tyd saam hê. En dan kry ons baie vriende wat ook vra vir trane in die hemel tans. Ek sal dit nou laai. So, volgende op die speelhuis wat jy sal vat tot en met 3 uur. Trane in die hemel, Billy Vaughn, La Paloma. Dis ook Michael Bolton, When I'm Back on My Feet Again. En dit sal jou vat tot en met 1 uur. Van 3 uur. Ja, van my kant af, John Durker. Veilig reisend in jou op ons paai is. Bly gesond en baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Ek wens jou 'n wonderlike naweek toe. Kyk mooi na jouself, hoor. Cheers.

0: Krane drup, toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

strydom. Hartlike goeiemiddag en welkom by Live Skuif met die Kuif elke Saterdag tussen 3 en 6 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. Hi, dankie aan John Durker daarso met die Skatkus elke Saterdag tussen 12 en 3. Veilig ry Jono. As jy buiten die opvangsgebied is van Luister FM kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Nou ja, ons gaan om lekker vastvast, net soos ons kan, hier by Luister FM, met die beste boere muziek, country, en so lekker sekulaire muziek ook wat op jou wacht vandag. In die eerste uur gaan ons so kwart oor, kyk na ons weer bulletin. Dan so van 3:30 se kant af, dan gaan ek die lyne oopmaak hierso vir ons versoektyd wat dan ingaan loop in die country hier in, so as jy so 'n country snit wil luister, kan jy vir my so 2 deur stuur, maar groeg jy nou al vir jou sê wat jy moet doen hierdie. So van 3:30 af sal ek vir jou sê wat jy moet doen.

0: Bly geskakel, wat op in Jelly Kuif. Hier is jou vraag vir vandag. Hierdie, ons gaan 'n bietjie pret hê vandag. Wat sê jy? Kry vingers reg op die WhatsApp. Ons gaan lekker lag vandag. Ek weet het somme. Het reeds begin vroeg vandag op Facebook. As die luister FM omroepers minister sou wees, wat sou hulle verskeie rolle wees? Wees vry om nuwe rolle te skep ook. Wees kreatief met die rolle. Soos byvoorbeeld Chantal is die minister of minister van country musiek. Wat dink jy? En ek is miskien die minister van koejabels, die in en uitvoer daarvan. Dan waai daarsom 082333367. Was 'n hele paar wat ek nou met jou gaan deel daar wat op Facebook deurgekom het. So I'm not by daar op die WhatsApp line. Wat dink jy? Is jy een van jou omroepers of van die omroepers kan kies as ministers van enige plek, enige, ons nie 'n spesifieke plek nie, maar enige spesifieke plek. Wat sal jy sê, wat is hulle, wat gaan hulle werk wees? Wat weet vir my, 082333367, ons vat hem lekker vas, ons boeremusiek hier, Baatskeresbos Orkees is volgende met Bottelkan.
1: Luister FM.

As jy nou weet hoe het destijdse boeremuziek geklink, dit is hoe dit geklink het. Nou, volgens die geskrifte in boeremuziekse geskiedenis, was daar altyd 'n gesang gewees, volgens wel, wat in die boeremuziek was. En soos hulle nou, van dorp van dorp toe getrek het, het baie kere kon sangers daar ook nie bykom nie, of so nie. En had hulle net die instrumentale weergawes van die liedjies gespeel. Maar ja, daar was gesange gewees, soos het blyk in die geskiedenis. En soos hulle maar getrek het, so het boeremuziek toen maar groei ook, nee. Nou, hier is ingeskakel, jy blijf skuif met die kuis, en van Rian Strydom, ons praat so 'n bietjie politiek, maar lekker lichtelike story. Ek wil nou vandag by jou weet, as jy luister vir my omroepers, ministers sou wees, wat sal verskeie rolle wees, en wees vry om nuwe rolle te skep ook, wees kreatief met die rolle. Waai, ek het vroeg vandag ook op Facebook gepost daar so, en van het nou deurgekom hier, so sê vir CC, so Suidink Nelis moet die minister van politie wees. En het ook gesê, so Nick is die minister van alle spinnekop en wurms, wat hulle vang met die donkiekar, hoor nie daai nie. Ons nog 'n paar wat deurgekom het, ek deel vir hulle met die loop van die dag, dat waai daar op die WhatsApp line ook, wat denk jy, jou gunsteling omroeper, wat sal hulle rolle wees? As hulle nou ministers was, laat waai vir my. 082-333-667. Bonnie van Dijk is volgende met gesondheid.

0: Toe kom hierdie boodskappe deur op die WhatsApp lyn, hè. As jou gunsteling luister of 'n omroeper 'n minister kon wees van enige plek, wat dink jy wat sal hulle verskeie rolle wees? Jy het 'n hele paar sê nie vir uit en na het 'n hele paar deurgestuur, jy soos hy noem hierdie omroepers so. Ons gaan nou 'n bietjie kyk wat sê hulle hierso vir my en ek gaan nou ook 'n bietjie dwaal daarso op Facebook en kyk wat sê hulle vir my daarso. Kom ons gaan gou oor na ons weer toe en dis natuurlik vir môre die 2 Augustus 2026. Kan jy nou glo ons sal in Augustus, nê? Want dis mos nou hulle noem dit mos die maand van winde, nê? Nou ja, kom ons gaan gou oor na die weer toe.
1: Hoere musiek.

0: FM weer.
1: Righty, ons kyk nou ons reisigers weer voorspelling. Dit is nou vanmorgen die 2 Augustus vir Suid-Afrika. Ons begin maar daar by Pretoria. Hulle sê lekker sonnig, 'n minimum van 3, maximum 21. Johannesburg sonnig, 'n minimum van 3, maximum 18. Vereniging. Is ek 'n bietjie koud wees in die oggend, andersins sonnig, daar's 'n minus 1. Maximum 19 wat verwag word aan vereniging. Bombela, sonnig, minimum van 5, maximum 21. Polokwane is sonnig, minimum van 4, maximum 20. Mahikeng, staan ons op sonnig, minimum van 5, maximum 22. Vryburg, sonnig, minimum van 2, maximum 23. Bloemfontein, sonnig, minimum van 0, maximum 20. Kimberley, sonnig, minimum van 3, maximum 22. Dan gaan ons oor daar so na Appington se kant toe. Sê sonnig, minimum van 2, maximum 25. Kaapstad se weer vanmôre, sonnig, daar's 'n ligte windjie wat kan woed met 'n minimum van 12, maximum 26 wat verwag kan raak. George, sonnig, daar's ook 'n ligte windjie met 'n minimum van 7, maximum 25. Gqeberha, Port Elizabeth, sonnig, 'n matig noordoostelike windjie wat kan woed met 'n minimum van 12, maximum 22. Kgompo, sonnig, 'n matig noordoostelike windjie met 'n minimum van 13, maximum 22. Durban, gedeeltelik bewolk met geïsoleerde buie en reënval. Ons 'n lig tot matig suidwesterse windjie wat dan vars kan draai so teen die middag se kant met 'n minimum van 14, maximum 21. Richards Bay, bewolk met tye met geïsoleerde buie en reënval. Ons 'n fris tot sterke suidwesterse windjie met 'n minimum van 13, maximum 21. Pietermaritzburg, naaste by lyns daarso. Oggend miskolle, andersins gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 6, maximum 18 grade. Bye bye, dankie die Suid-Afrikaanse Weerbureau, wat natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Jy kan ook gaan volg op X en op Facebook ook, South African Weather Service. Bye bye, dankie julle. Ons gaan nou voortgaan met ons lekker boeremusiek daar. Die Boerebedryf Orkest is volgende met Jaco Sissetees. Stuur hy boodskappe vir my deur daar so 082-33-33-67. Ons praat so 'n bietjie oor ministerie vandag en ek wil weet, as jou gunsteling luister FM omroeper 'n minister sou wees, wat sou hulle verskeie rolle wees, en wees vry om nuwe rolle ook te skep. Wees kreatief met julle rolle. Ons gaan nou lekker lag. Ek sien dis 'n hele paar wat deurgekom het hier so op die WhatsApp lyn. So stuur daai boodskappe deur 082-33-33-67. Hier gaan ons.
2: WhatsApp op 082-33-33-67. Luister FM.

0: Welkom terug hier so by Live Skuif met die Kuif Boere Bedryf Orkest dan met Jaco Sissetees net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons praat so 'n bietjie oor ministerie vandag as jou gunsteling radioomroeper by Luister FM. 'N Minister kan wees. Wat sal hulle titel wees? Laat baie daar 082333367. Ek het vroeg vandag op Facebook ook gepost. Gowan Burrense hierso, Lisa Marie, sal minister van diere sake wees. Gerkie, ou Barry Opel, minister van vermaak in goeie tye. Nou, sy nou. Jacques Kilian, minister van geloof. Big Nick, minister van musiek. En Chantel, sal minister van country sake wees. Hoe oulik is dit, hè? Nog een boodskap ook ingekom en sê, goeiemiddag, kan julle groot asseblief vir my speel, Now You Scared van Scallywag. Van Anna van Uitenhaag af daar, so baie dankie Anna, ek sien Anton is ook in die huis, hy sê, hey Rian, ons is in die kombuis, lekker, lekker, hallo Anton. Hy lekker kombuis, hanker, Rian ook. Rian, Rina van Swartkops, kan jy asseblief vir my een mooi liedjie speel van Dirk, ons ontspan nou heerlik by die huis. Liedjie se naam is, as jy man in jou kop, gesing deur Cordelia. Baie dankie Rian, so lekker om na julle stasie te luister. Baie dankie Rina, dat julle ingeskakel is. Susan van Elandsrivier, hallo Rian. Rian is die minister van landbou. Goeiavond. Big Nick is die minister van ambassade. Gerkie is die minister van vermaak. Chantel is die minister van country muziek. En JK is die minister van synode. Etienne is die minister van restaurante. Dankie vir die awesome program, die mooie muziek soos altyd, Susan van Elandsrivier wat so vir ons skryf. Baie dankie Susan. Goeiemiddag sê, ek wil net vir my pa Klaas Swanepoel sê, baie geluk met pa se 76ste verjaarsdag. Mag die Here jou seën, baie liefde van pa, dogter Debbie en kinders. Speel vir ons asseblief 'n lekker liedjie daar. Dankie vir die mooie program. Baie dankie vir daai boodskap wat daar se deurgekom het. Om Clive Swanepoel, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Blessings, blessings vir die jare wat voor lê. Natuurlik mag alles wat mooi is na jou kant toe kom. Kom ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na Boetpotgieter. Opskit gitaar net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM.
1: Die beste boeremusiek so na jou smaak. Net hier op Luifskuif met die Kuif.

0: Lekker val, hy stukkie boere musiekie, boet potgieter daar met opskit gitaar. Kom ons sê wat, kom ons kyk wat sê hulle hierso op die WhatsApp line vir hier. John Durker, die minister van sport en ontspanning. Sê hy is net nice en laat mense ontspan. Big Nick, minister van verdediging. Jake, die minister van gesondheid. Chantal Bosch, die minister van onderwijs. En die kids leer van muziek. Etienne Kalitz, minister van toerisme. En Nelis, die minister van buitenlandse sake. En jy sal die minister van AI en intelligentie wees. Jy klink baie intelligent en het 'n groot sin vir humor wat jy wegsteek. Ach, dankie man. Soekie so by Nelis raakie gauw kwaadie, so hy sal hopelik rustig kan redeneer oor al ons probleme hier binne en ander staatshoofde oorwen. Die boodskap is sê, speel asjeblief vir my net om van se vastrap asjeblief. Ons sit lekker by die by Seaview en luister na julle lekker muziek. Baie dankie, Tannie Nettie. Louis sê, hier sê vir my, Etienne is die minister van kook en bak. En Marius is die minister van sport. En mense, hi, luister, vir my, ek hoop het gaan goed met allemaal van julle. En julle te lekker naweek so ver. Ek wil net hoor, kan jy asjeblief oom Olifant speel asjeblief? Ja, gaan kyk as jy beskikbaar is, om definitief jou inwerk. En sy middag, John Durker, die minister van radio omroeperstemme. Emily van Jeffries, baie wat so vir my skryf. Baie dankie, Emily. Hallo Rianne, as ek nou moes kies, dan sou ek Marius, my bierman, om die draai, die minister van sport en braaivleis maak, want lyk my, dis wat hy doen. En die edele John Durker, minister van muziek, uit die boonste rakke, groete oom Niek van Rowellen Park, wat so vir my skui, baie dankie oom Niek. Ons gaan nou een bykie weer kyk, wat sê hulle hier so. As jou gunsteling radioomroeper hier van Luister FM minister was, wat sou hulle rolle wees? Wees kreatief van daai rolle, laat ons 'n bietjie lag ook, nee. Kom ons kyk, Corridor Kee is volgende met lekker swaai vastrap.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Dis versoektyd op Life Skype Medikyf. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp lyn toe. Begin jou boodskap met die woord country.
1: Baie dankie van hierdie lieflike boodskap wat deurkom hier op die WhatsApp lyn. Ons praat so 'n bietjie oor ministry vandag en ek wil weet as jy jou gunsteling radioomroeper, die by Luister FM 'n minister kan maak, van wat sal hulle 'n minister wees? Baie dankie van die boodskappe.

0: laatste boodskap by ingekom en sê, hallo Rian, ons wil net vir Charlize van Groenen geluk sê met haar verjaarsdag. Opa Johan en oma Anita, se queen, 7 jaar oud vandag. Glo jy was vreselik bederf. Dis bye bye lief vir jou en mis jou vreselik. Love you lots. Charlize van Groenen, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Alles wat mooi is, ek hoop jy het sommer baie persente gekry. Ai Kaif, Minister of Music, Song, yes. Neil is for President, Minister of Correctional Services, the rest. Arts and Cultures. Thank you, Debbie. Ariane, I will stay with the current government departments. Big Nick, in charge of SAPS and Armed Forces. Chantel, in charge of Education and Culture. Rian, Minister of Finance. John Durker, Minister of Correctional Service. En hierdie eniekie sê, so, JKB, Law and Order. And Henry Stalls from Paradise Beach in Jeffreys Bay. Thank you so much for that message that came through as well. Hierdie het sê vir ons, John Durker, minister van Sielkos. Rian, minister van Boeremusiek en Kultuur. Hoor nou net daai ene. En dan vra Tannie Linda hierso, Rian, wie sal ons nou as president instem hierso? En ek weet nie, my maar sê, jong. Hierdie het sê vir ons, Rian het so prachtige stem. Speel toch vir my ou liekie asseblief. Ek wil... ek wil winkel toe ruim, maar ek wacht vir my liekie. Wat se liekie is dat, jy moet my laat weet. Jy het mos reeds vir my gesê, ek gaan nou vir jou kyk, hoor. Kom ons, breek so 'n bietjie weg van die boeremusiek af, ek het jou 3 lekker snitte, rug teen rug, net hier op jou lekker luisterstasie. Bly ingeskakel, sien nog boodskappe vir my deur, en onthou, die versoektyd is nou oop vir die country versoeke in die volgende uur, so stuur my so 2 country snitte daar deur. Begin jou boodskap met country, gevolg deur so 2 snitte van jou keuse, en kyk of wat van die snitte is beskikbaar vir jou, dan sal ek hulle inlaai vir die volgende uur.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ons praat so 'n bietjie oor ministry. Ek wil by jou weet as een van jou gunsteling luister FM omroepers 'n minister kan wees. Wat sal hulle titel wees? Landwaai. 082333367 en natuurlik, as jy nou 'n bietjie oor tyd moet werk, as jou baas maar in storm sê oor jy moet nou asseblief 'n bietjie oor tyd werk, dan weet jy wat gee vir hom sê, né? Nee?

As die klanke van Cordelia as ons wegbreek, snitte hierso. Ek sien nie, Hannes sê hierso, Etienne Kalats is die minister van behuising. ek hoor jou. Hierin sê vir ons, lekker country muziek daar, any Johnny Cash or Randy Travis number? Thank you so much for that message, Debbie. Hierin sê vir ons, middag sê asseblief, my man sê baie dankie vir die awesome

0: Schoon wat hy is, lief om baie, asseblief speel vir hom Trein van John Boucher, groot asseblief, baie dankie vir die boodskapie, ek gaan 'n bietjie loer as hy beskikbaar is vir jou, as hy beskikbaar is, sal ek hom inwerk vir jou. Hier is nog eenetjie wat sê, green green grass of home, of heart of my heart, baie dankie Philip vir die boodskapie, het ook daar so deurgekom het. Anoniem sê, hier is of my John Durker, president van harte, hoor nou net hoe mooi is dit, nee. Hier het sê vir ons, middag Rian, dankie dat jy weer op die lig is, ek love jy muziek, kiese liefde vir my twee dogters Ruthia en Griselda. Liefde, het kom van Wilma af daar. Baie dankie Wilma vir jou boodskapie ook. Kom, ons gaan voort. Ons gaan so kort advertensie breekie van en speel ons laaste wegbreek treffer daar so voor ons weer terugkeer daar na die boere muziek toe.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
4: Yeah, Tyson.
5: Beggar made that track, yo.

0: Dat is al die bier als met Madoda. Het voor een Cordelia met mal in jou kop en een appel met huid op het tijd ons wegbreek snitte dan.
1: Funny dollars, my shit.
0: Met nog een boodskap hier gekom. Medley van Andries Pretorius of Down the Mississippi. Dankie groete ouma Ellie van Bloemfontein wat so vir my skryf. Baie dankie ouma Ellie. Hierheen sê vir ons middag Rian, dis Doopie van Show. Hello Doopie. Lorenko is die minister van buitenlandse sake. JK vir president. Rian, minister van kuns en kultuur. Marius is die minister van sport. En minister van Weermag en Nick, die minister van politie. En Jelis is die minister van onderwijs. Baie dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom het. Hier het sê vir ons, hallo, ek wil net geluk sê aan my herkie lief met die 3 rolbalwedstrijde wat hy gewen het. Vandag sterkte met die quarterfinals vanmorgen van sy Lindaikie. Speel asseblief Christijn se jylemal. Baie dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom het en baie geluk daar so herkie met die rolbal. Balwedstrijd als wat jy gewen het. Tian van Botswana is ook ingeskakel hier so. Kom skryf wat sê Tian hier so vir ons. Hy sê, hallo Rian, ek gaan probeer. Jy is die minister van weer en wind, want ons hare en kuive die mekaar waai. Kobus en André is die minister van vermaak. Nelis, binnenlandse sake, met al die dorpe wat hy ken. Erika, die minister van intelligentie. Johan, die minister van landbou. Nick is minister van vermaak en fliek. Lisa Marie van welsyn met met al die wyne. Chantel is die minister van country, musiek en kultuur en Lorenko die minister van medies. Hy sê ek werk nog in die res. Middag, wonderlijke mens. Hallo, ek stem 100% saam met president van harte, John Durker. Dat is my hoogtepunt van die week. Geseene dag verder, tone Jesus liefde en drukkies vir al julle omroepers. Ach, dankie man, baie dankie vir die boodskapie. Nou, het was een klankgreep ook ingekruid, spiekie oor die som.
2: Hi Rian, dankie vir die keier saam met ons op Luister FM. Ek wil net vraag, kan jy vir ouma Mini en my ma Alta in sit, wil net sê, ek is baie lief vir hulle, want hulle dagie geniet, as hulle radiokie luister, en ouma Lene in die special, ek sê vir hulle allemaal, ek is lief vir hulle, om die dag geniet, ry veilig huis toe, en baie lief vir jou Rian, lekker dagie, ek is Samantha van Groenbossies.
0: Baie dankie Samantha, jy klink een beetje siek daar so jong. Sorry man, ek hoop jy word gauw beter. Kom ons gaan voort, Dion van der Merwe is volgende met warm snare keerspel.

0: Dion van der Merwe met die warm snare keerspel. My vingers omtrent warm daarson, hè. Snare is al in die brand. Nou ja, dis tyd vir die country uur.
1: Spuit vas daai pum en gel daai kuif. Dis nou tyd vir die country uur net hier op Lyfskuif met die kuif.

0: Aandag alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 kilometers pretloop aangebied deur Pick n Pay 9 Augustus by Kings Beach. Vir die vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in en kry 'n gratis stamp en geskenksakkie. Kies ook uit 'n stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. Dis ladies5km.co.za.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Is Ray Dillon daar so met Hush Hush Maria hier op die country uur op Live Skyf met die Kuif. Ons het so paar klankgrepe ingekry, ons bietjie hoor wat hier so aangaan. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Rian. Ek dink John is die minister van Sweet and Hot Lips en dan ook, hy twee portefeuilles. Hy is die minister van droë vrugte, want hy is dattelpijkie en druiwekorreltjie en so aan.
0: Ja, ja.
1: Mooie dag en een lekker lachprogram vandag. Bye.
0: Bye, bye. Dankie vir die boodskap. Jy het daar so deurgekom. Dis nog jylle.
2: Hallo oom.
0: Hallo.
2: Hoop oom het een lekker dagje gehad. Oom, ja? Ek wonder of oom kan speel oom olifant.
0: Dis hy. Baie dankie vir die prachtige boodskap. Jy daar so natuurlijk. Ek het een oom olifant op die speelhuis vir jou. Hoor, hy gaan nou begin speel. Ek het gesien dat hom gevra bietjie vroeger toe gaan soek. Kom, hy is beskikbaar. Ek gaan hom vir jou met die grootste liefde speel. Hoor. Van nou, hierso is Rowan Ash volgende met Whiskey to My Soul.

0: Shania Twain, you're still the one. Net voor het Rowan Ashdown met Whiskey to My Soul. Kom, ons gaan gou oor na ons weerbulletin toe. Ons plaaslike weerbulletin vir die Ooskaap vir môre, die 2 Augustus, Sondag in die baai.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister FM.
0: Radio, kom ons kyk 'n bietjie hierso. Alibal Noord is 'n minimum en maximum temperature. Dit is lekker sonnig môre, like it vir my met 'n 5.16. Bishu 8.20 sonnig. Kraanhoek is op 8.19 sonnig. Oos-London se weer vir môre is sonnig 13.20. Fort Beaufort 7.20 lekker sonnig. Graanvernet 10.21 sonnig. Gramstad 8.21 sonnig. Mthatha 5.18 sonnig. Port Alfreds op 13.20 sonnig. Port Elizabeth, Ebega 13.20 sonnig. Paulson Johns 11.19 gedeeltelik bewolk. Queenstown Kumani 5.18 sonnig. Uitenhoog Carriga 11.22 lekker sonnig. Dispatch weer vanmôre 6.21 sonnig. En Jeffreys Bay laaste op die lys daarso 14.21 lekker sonnig hoor. Bye bye, dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Jy kan ook gevolg op Facebook en op X, dis SA Weather Service. Radio, ons gaan voort met ons speelhuis. Steve Hofmeyer is volgende. Klom van hulle. Demi Lee Moore, Rikus Nel, hulle allemaal. Net vir jou.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net LuisterFM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms, oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg LuisterFM Live vandag nog, en bring sommer jou vriende en jou familie saam.

0: Stemmy Winehouse met Divorce, D-I-V-O-R-C-E. Hallo, dit klink so mooi en lekker as almal so lekker lag. Het maak een mens dag. Ek luister dag en nacht. En het kom van Jacques af. Julle stop. Baie dankie Jacques vir jou boodskap wat jy ook daar so vir ons deurgestuur het. Hierdie sê baie geluk met jou verjaarsdag. Môre Lizet, hoop Gordon bederf vir jou met jou skoen uit. Groet, ek kom van Erna af. Daar so baie dankie Erna. En baie geluk ook Lizet daar so met die verjaarsdag van môre. Blessings vir jou vir die jare wat voorlê en alles wat mooi is moet na jou kant toe stroom, né? Baie geluk met jou verjaarsdag. Hierdie en sê vir ons, hy daar meneer Kuif, hallo, ek het al heel dag bezig in die kombuis om koekies vir my hartsmense te bak, terwijl ek na julle luister, kan jy asseblief Whiskey Lullaby vir my speel, as hy beskikbaar is, groete uit 'n lekker warm kombuis uit daar, so baie dankie vir hy boodskap weer daar, so deurgoed, lekker bak daar, so sjoe, ek dink hy, lekker koekies gaan nou lekker afgaan, neem met 'n lekker koppie koffie, baie dankie vir hy boodskap weer ook daar, so deurgekom het, jy is ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, my naam is Rian Strydom en ek is met tot met so voor 6 vanavond nog lekker ding wat voorlee so op Luister FM vanavond. Julle moet ingeskakel bly. Vertel 'n bietjie later daarvan. Maar hier is Bless Bridges, Green Green Grass of Home.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7. In both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: dis vir al die verliefde mense, hoor. Brett Young, in case you didn't know. Net voor het Johnny Cash daarso en June Carter met Jackson. Ek sien Louise is nog op die ministerie story. Sy sê so wat van Darren van Jukebox. Sy sê minister van Golden Oldies. Ah, het jy het nou. Baie dankie vir die boodskap wat daarso deurgekom het. En het lyk vir my Jennifer, hulle is daar besig met 'n vuurtjie. Sy wil weer die vuur in die gou kry daarso. ek sien iemand het daarom daarso gehelp om my vuurtjie weer aan die gou te kry, nou, well done, well done. Kom, ons gaan voort, ons gaan bietjie luister na Demi Lee Moore volgende met Code of Many Colors.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Dit was Demi Lemoore daar so met 'n pragtige nommer van Dolly Parton wat sy daar so gedek het en dit was Coat of Many Colours. Nou, ek het gedink ek gaan nog so 'n bietjie bederf. Hoekom kies 'n Dolly Parton nommertjie net daarna? Pragtig.

blows my mind. Gypsy lady, I hear your

Bunnies West sê die Here het my mooi gemaak en is presies wat jy vir jouself sê. Vroeg in die oggend as jy opstaan en jy kyk in daai spieël en sê die Here het my mooi gemaak. Nee, glo dit, want dit is so. Kom ons gaan voort. Sturgeon is volgende soos aangevra vroeër in die program in 'n wêreld vol boel.

0: Een sturgeon daar, wereld vol bejoene. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Mijn naam is Rian Strijder met een keuze met jou tot en met so voor 6 vanavond. Dis nou so 23 minuten net na 5 nou. En vul aanzak en vul iemand se hart. Ons aanzak project is weer op volle dreef. Aanzak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou aanzakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir aanzakke is Campbellstone & Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Daily en Biscuits Lovers in Jeffreys Bay. Ek herhaal weer die aflaaipunte vir jou. Cobblestone & Warmer, Daniels Estron Energy in Uitenaag, Dispatch Daily en Biscuits Lovers in Jeffreys Bay. Dis die aflaaipunte daar so vir die aansakke met die toiletware vir vroue in nood. Kom ons gaan voort, hier soos 'n ou treffer van Aldebo, Brakke van Terfontein.
1: Dis hierdie, kan jou ek is Rieke Snel en jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Dis die manne se storie.
3: Daar's 'n hele vol brakke in Terfontein. Daar's 'n hele vol brakke van groot tot klein. Daar's rooies en daar's bontes, daar is alles wat te hond is. Daar's 'n hele vol brakke in Terfontein. Net soos ek diep slaap en droom in my toesak. Blaf daar weer woef, die voor my die woef, ze val ek weer aan brak. Nou is daar die spoedrakke my rust bestoor. Gaan ek hulle so verrachtig, die lot vermoor. Ja, die rooie

0: gevaarlik weer in brak. Nou is daar die spulbrak in my rus weer stoor, gaan ek hulle so verrachtig die lot vermoor. Ja, die rooies en die bontjes en alles wat de hond is, ja, die hele spulbrakke in Terfontein. Daar is die hele spulbrakke in Terfontein. Daar is die hele spulbrakke van groot tot klein. Daar is rooies en daar is bontjes en daar is alles wat de hond is, daar is die hele spulbrakke in Terfontein. Net soos ek diep slaap en droom in my toesak, blaf daar weer, die voor my deur, ze waren het weer een brak. Nou is daar die spulbrak in my rus weer stoor, gaan ek hulle so vraagdag die lot vermoor. Ja, die rooies en die bontes en dat alles wat de hond is, ja, die hele spulbrakke in Terfontein. Ja, die hele spulbrakke in Terfontein.
1: Hey, ek is Stoel Dark in Afrikaans, Imo Adams, en jy luister na Rian Strydom op Luister FM.

Dis Andre het nou inderdaad met sewe oseane geskryf deur Rudy Klaase, natuurlik pragtige pragtige lied uit sy pen uit, en Andre het daai liedjie net vlerke gegee, hè. Kom ons gaan voort, ons gaan 'n bietjie luister nou na Annelie van Rooyen met Ek Lewe, die sensasie remix. Jo, hierdie antie kan sing, hè. Ek lewe.

Dit is Blackie Swart, daar was met liewe Lulu. Hierdie een sê vir ons, Rian, wil jy nie asseblief 'n lekker frikkie McDonald boere muziek speel nie? Lekker aan, ek kom van Lien af. Daar, baie dankie Lien vir jou boodskapie. Ek gaan kyk vir jou hoor. Kom, ons gaan voort. Bobby van Jaarsveld is volgende. Een vrou wil dit hoor. Wat wil die vrou hoor? Nee, jy is baie lief, dis wat sy wil hoor.

Dis die klank van Bobby van Jaarsveld, daar's 'n vrou wil dit hoor. Ek het aan Niels gesels so lekker in die ateljee, ek het skoon vergeet om te groet julle. So ja, Daniel Strydom is volgende. Ek is mal oor sy fan, ek weet nie hoekom nie. Maar hy is volgende met die Saterdag Sizzel. Julle bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Het was heerlik geweest om saam met jou te kuier, man. Baie dankie vir al wat deelgeneem het aan die program wat wat ons bietjie gepraat het oor die ministers hier by Luister FM. Wat 'n omroeper. As hulle nou 'n ministerspos moet bekleed, wat sal jy sê moet hulle pos wees? Baie dankie. Was heerlik gewees. Ons maak weer so volgende Saterdag, selfe plek, selfe tyd, net hier op jou lekker luisterstasie. Dis ons Luister FM, nê? Nee?

Van my kant af, Rian Strydom, groet ek vir jou. Jy moet 'n lekker, lekker naweek verder hê, dat ek nog oor is. Nou wat oor is vir my om te sê, is lief jou dieper as die see. Tot ziens.

Goeienaand en baie welkom hier so by die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en dankie dat jy ingeskakel is en die lekker luisterstasie Luister FM gekies het om jou geselskap te hou. Ek wil net sê baie dankie aan kollega Rian Strydom wat met Luifskuif, met die kuif ons lekker fantastiese program gehad het en jy kan vir Rian weer hier kry, selle tyd, selle plek, volgende Saterdag sal hy weer op sy pos wees. Maar nou ja, dit is nou tyd, dis die tyd van die naweek, nee, dis Saterdag en ek hoop jy het 'n lekker Saterdag gehad. Myne was bietjie propvol geweest, bietjie skolesport gehad in die oggend. Hulle sê mos as jy mos eers kinders op laerskool het, dan is jou naweek is geboek, my maat. Nadat het ek so bietjie gaan theater kyk. Ek hou van 'n stukkie theater en so dit voel soos een van daai Saterdae waar jy amper nog 'n Saterdag nodig het na die Saterdag. Maar ek hoop jy het lekker gekuier en is nou ons tyd, nee, ons gaan lekker kuier daar waar jy braai in jou braaikamer of dalk sit jy net met jou voete op die tafel daar in jou sitkamer. Ons gaan lekker kuier vanaand hier op die Saterdag Sizzle. Ek het 'n lekker paar insetsels vir jou voorberei. As dit die eerste keer is jy ingeskakel is, baie welkom. Kom ek vertel jou gou hoe die program gaan verloop. So hier teen 6:15 gaan ons net kyk wat gaan aan in jou sportwêreld. Ons fokus bietjie op die Currie Cup of die Currie Beker wat op die oomblik aan die gang is. Die Springbokke speel mos eers volgende naweek dink ek teen Argentinië en dan so teen 6:30 het ons waar wag 'n bietjie waar ek vir jou drie stellings gee en een van hulle is 'n absolute wollaar storie en loutere twak en jy kan vir my sê wat se een is die verkeerde een daarso. Dan het ek so 7:10 dan gaan ek die speelhuis bietjie vir jou oopmaak. Die luisteraar en jy kan vir my jou versoeke deurstuur dis van so 7:10 tot so 7:50 se kant maar ek sal jou weer herinner daaraan so klein bietjie later en dan teen 7:55 het ons legende raai waar ek vir jou dan nou leidrade gee. En jy sê vir my wat 'n bekende sportslegende is verskuil agter daai en so ja daar het jy dit. Dis hoe die program gaan verloop. Ek gee vir jou die ateliernommer as jy hom nog nie het nie, is 082-333-367. So hou hom gereed vir wanneer ons later ons insetsels doen. Maar vir nou, laat jou hare los, skop jou skoene uit, sit jou voete op die tafel, gooi nog 'n houtjie op die vuur. Ons gaan nou lekker kuier.

0: Dan sê Etienne Stein wat vir ons sê, my son skyn en net voor dit het ons vir Kylie Minogue gehad met Locomotion. Nou ja, dis die tyd, ek gee gauw net so'n bietjie opdatering wat aangaan in die Curriebeker. Dis ons nou dees daar amper so'n ontwikkelingscompetitie en nie meer eindelijk die groot ou Curriebeker wat ons onthou van jare gelede nie. So, ek vertel jy gauw wat hierdie naweek gebeur het. So, die Griquas en die Cheetahs het so'n bietjie haaks geraak en die Griquas het die wedstrijd 24-21 gewen en dit was gisteraand gewees, vrijdag aand, en van vroeger vandag het die Stormers en die Sharks mekaar getakel en die Stormers het daai netjie gewen 36-28 teen die haie. En dan het ons wedstrijd wat nou tans aan die gang is en dis nou in die tweede helfte en die Lions en die Bulle speel teen mekaar en het lyk mees daar in Johannesburg en die telling op die oomblik is 35 vir die Lions en 0 vir die Bulle. So ja, daar weet jy dit, die Bulle gaan bietjie moet wakker skrik en hierdie netjie lyk het vir my. Dis goed om te sien hoe die kleiner unies ook goed doen soos jou Pumas en jou Boland in hierdie Curriebeker reeks en selfs die Griquas wat ek dink hulle is die kampioene op die oomblik is hulle nie. Maar ja, die groot wedstryde kom ons nou binnenkort aan en die Springbokke se volgende wedstryd is teen Argentinië daar in Buenos Aires en het lyk my ons alarms moet stel of ons gaan met baie laat wakker bly, want as ek so na die tyd kyk, lyk het vir my dit gaan 12:00 hier rondom middernag gaan die wedstryd plaasvind, die Springbokke teen Argentinië en dan sien ons natuurlijk uit na die, wat er in Engels noem die The Greatest Rivalry Series waar die bokke teen die All Blacks bietjie, jy weet, gaan kyk wie kraai koning daar tussen die nommer 1 en die nommer 2 in die wêreld. Maar nou ja, dit is dan nou wat in die Curriebeker aan die gang is en kom ons spring weer terug na die musiek toe, maar eers, hier is reclameboodskapie vir jou.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

Lekker Janita Du Plessis, sy sê vir ons gaan groot en net voor het ons gehad Adam met Kasteel. Nou ja, ek wil net gauw een regstellingkie maak, so die Springbokke speel wel die 8 augustus, maar het lyk vir my die afskooptyd is 9 uur Suid-Afrikaanse tyd in die aand natuurlijk. Dankie vir die boodskap wat deurgekom het. Ek sien is 'n hele paar van julle wat vanavond ingeskakel is. Nou ja, ons insetsel, wacht een bykie, begin oor so 5 minute van nou af, so skuif reg, kry jou voor reg en sit jou dink keppie op en dan speel jy lekker saam met my. Maar kom ons keer eers weer terug na die musiek toe en volgende is het Snotkop met Hiekies en Hartenbos.

0: Dis nou tyd vir waar waar.
1: Wag 'n bietjie.
0: Wag 'n bietjie.
2: Ja, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle hier so saam met my Daniel Strydom en hier is ons insetsel. Waar, waar, wag 'n bietjie. Die eerste keer is wat jy saam speel, dis hoe hy werk. Ek gee vir jou drie stellings waarvan een van hulle onwaar is. Ek wil weet wat sene is onwaar. As jy wil saam speel vir die eerste keer en jy het nie ons nommer nie, is 082-333-667. Stuur vir my 'n boodskap aan die ateljee en ons kyk wie is hierdie week se waar, waar, wag 'n bietjie kampioen. Laas week se kampioen. Of, ek sê nou laas week, ek was so 'n bietjie van 'n breek gehad, maar die vorige waar, waar, wag 'n bietjie kampioen is Carina gewees. So kom ons kyk of iemand daar kan onttroon vandag. So hier kom jou drie stellings, luister mooi. Nommer 1. Die boopunt van Mount Everest was eens op 'n tyd onder water. Nommer 2. Die uitvinder van die inkopiewaantjie of die trolley moes akteurs huur om voor te gee dat hulle dit gebruik, omdat kliënte dit nie wou gebruik nie. En nommer 3. Die eerste e-pos is in die 1980s gestuur. Daar is jou drie stellings, laat weet my bietjie wat jy dink en dan gesels ons nou weer. Kom ons kyk wat sê die reklameboodskappe vir ons.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Onwaar. Dis nie hoe hierdie speletjie werk nie, Leslie. Een van hulle is wel onwaar. Nat sê vir my, nommer 2 is onwaar. Julie Strydom, wat sê jy vir my? Jy sê vir my, jy dink die verkeerde een is nommer 2. Eloise, goeienaand, sy sê vir my nommer 2 is onwaar. Hein sê vir my nommer 1 is onwaar. En hierdie enetjie van wie af is hy? Hy het nou nie een naam by nie, wil het vir my voorkom. Hierso, de Charles. Charles sê vir my, nommer 2 en 3 is onwaar. Misschien is hierdie, hoe sal men sê, een trick question, hierdie wat ek vanavond vir julle het, nee. Goeienaand, Daniel, waar, onwaar, waar. So jy sê vir my, nommer 2 is onwaar en dit is Werner van Sail wat vir my so sê. Kom ons kyk wat sê Charles vir ons. Hy sê vir my nommer 3 is heeltemal onwaar daar, so hier is nog 'n boodskap, kom ons kyk gou. Nommer 3 is onwaar en daai boodskapie kom van, gaan nou vir jou sê, Karel wat vir my so sê. Volgende ene wat deurgekom het hierso, Alta Bekes van Jeffreys Bay, sy sê vir my nommer 3 is onwaar. Louise Lamprecht, ja, Louise Lamprecht stuur vir my boodskap hierso wat nou nie, ek sal hom nou vir jou lees. Kom ons kyk gou, Priscilla, sy sê vir my, onwaar, die nommer 3 is onwaar hierso as ek so kyk na hierdie boodskap. Jennifer, wat sê jy? Jy sê nommer 2 is onwaar. Dewald sê vir my, nommer 2 is onwaar. Marinda, kom ons kyk gou, wat sê jy vir my? Jy sê vir my, nommer 2 is onwaar. Dion Landman sê vir my, nommer 1 is onwaar. En ja, dan het ek ook, ek het hier een keer reeds gelees, dink ek. Reg, so jy het nog so paar minute oor, ek gaan vir jou nog net een keer, as jy laat ingeskakel is, gee gauw vir die leidraad hierso, ons speel waar, wacht een bykie, jy moet vir my sê wat sê, en is die verkeerde antwoord hierso, of die verkeerde stelling wat ek maak, ek gee gauw vir jou die 3 stellings vir oulaas. Nommer 1, die boopunt van Mount Everest was eens op 'n tyd onder water. Nommer 2, die uitvinder van die inkopie trolley, of ja, jou trolley, het akteurs gehuur om voor te gee dat hulle dit gebruik, omdat kliënte dit nie wou gebruik nie. En dan nommer 3, die eerste e-pos is in die 1980s gestuur. Jy kan my laat weet wat se ene jy dink onwaar is daar so, speel bietjie saam en dan gesels ons nou verder.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. 4 vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

wat is om jou stil raak. Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wag. Wonder my oor kry, wegblij.

0: Sy teen Jordaan wat ons sê roeper van my hart en dan net voor dit was dit Jackie Lou met drie pikke wyne. Jy's ingeskakel op die Saterdag sizzle hier saam met my Daniel Strydom en kom ons kyk gou van jou laaste raaiskote wat vir waar wag 'n bietjie ingekom het. Kom ons lees hierdie netjie. Hy kom van Philip af en hy sê vir my nommer 3 is onwaar. Dan kyk ons gou wat sê hierdie vir my. Hy gaan nou nie heeltemal oor daai insetsel nie. Hier's nog ene wat deurgekom het wat vir my sê nommer 3 is onwaar. Kom ons kyk gou wie sê so. Is Marina wat vir my so sê. Louise sê vir my nommer 2 en 3 is onwaar. Dan het ek nog een gekry, so kom ons loer gehou, dit is Jannie. Jannie sê vir my nommer 1 is onwaar. En dit is dan nou, lyk het vir my dit. Is lekker om te sien Dion al die pad van Texas ingeskakel hierso. En dan die boodskap het deurgekom van Tian wat sê is lekker om vir hom te kuier. Of het is lekker vir hom saam met sy pa te kuier. Teens en het is lekker om bykie saam met sy vrou en sy kids by die huis te wees. Maar nou ja, kom ons kyk gauw na jou antwoorde vir waar wag een bykie. Kom ons begin sommer bo by nommer 1. Die boepunt van Mount Everest was eens op 'n tyd onder water. Ja, dit is 'n feit. Die rots bo op Mount Everest was eens onder water. Die kruin bestaan uit kalksteen wat antieke marine fossiele bevat. Dit het meer as 400 miljoen jaar gelede op die seebodem, ek gaan nou nie daai naam probeer uitspreek nie, op 'n seebodem gevorm en is deur bewegende tektoniese plate hoog die lug ingestoot. Ongeveer 450 miljoen jaar gelede was die rots wat die piek van Mount Everest vorm, sediment wat op die bodem van die Tyse Oseaan afgeset is. Marine fossiele is daar gevind en dit had ek net gesien hier so die dit is omtrent dit. So dis hoog in die berge van die Himalayas wat daai tektoniese plate geskuif het en dan nou hierdie bergpiek gevorm het miljoene jare gelede waar daai piek onder water was eens op 'n tyd in die aarde se geskiedenis. Nommer 2, die uitvinder van die inkopie waantjie of die trolley moes akteurs hier om voor te gee dat hulle dit gebruik omdat kliënte dit nie wou gebruik nie en dit is waar. Sullivan Goldman wat die eerste inkopie waantjie in 1937 uitgevind het, het modelle en akteurs gehuur om dit in sy kruidenierswinkel rond te stoot, omdat vroeë kopers gedink het, dit lyk belaglik. So mans het gedink, hulle lyk swak, vrouens het gedink, dit lyk soos 'n stootwaantjie vir babas, en ou mense kon dit eenvoudig net nie bestuur nie. So dit was toe nou nie so groot treffer aanvanklik nie, maar vandag kan jy nie 'n winkel sonder 'n inkopie waantjie eintlik indink nie. So kom ons kyk na nommer 3. Daai nommer 2 is natuurlik ook waar. Nommer 3, die eerste e-pos is in die 1980s gestuur, dit is onwaar. Die heel eerste e-pos is oor 'n netwerk in 1971 deur die rekenaar-ingenieur Ray Tomlinson gestuur. Hy het die ARPANET stelsel gebruik en die @-teken is ook daarso gebore waar hy kon onderskei tussen verbruikers. So in 1971 het Ray Tomlinson die heel eerste e-pos gestuur. So daar het jy dit, nommer 3 is dan nou ons onwaar ene en dan al wat dit nou oorlaat is vir my om jou te sê wie heel eerste met die korrekte antwoord was. En glo dit of nie, Karina, jy het jou titel verdedig. Jy is die heel eerste regte antwoord wat ek gekry het vanaand. So wel gedaan, Karina. Jy is weer eens ons waar wag 'n bietjie kampioen. Baie dankie aan almal van julle wat saamgespeel het met hierdie ene.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Lekker David Kramer wat vir ons sê, kom blokkies, voordat het ons geluister na Annelie van Rooyen, sy neem my op vlerke en voor dit was het Sunset Sweatshop met Move It. So ja, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom en kom ek gee gauw opdatering op die wedstrijd wat 'n kort rukkie gelede geëindig het. Dit is die Karibeker wedstrijd tussen die Leeuws en die Bulle en die eindtelling is 42-19 vir die Lions. Jo, die Lions het omtrent die Bulle se chunk afgetrap die naweek, maar volgende naweek kan hulle maar weer probeer, nee. Nou ja, dis daai tyd van die aand waar jy 'n bietjie die klankgolwe kan oorneem hierso van Luister FM. Jy kan vir my 'n paar versoeke deurstuur wat jy graag wil hoor en dan as hulle beskikbaar is, sal ek baie beslis vir jou daai liedjies speel. En dis Saterdag aand, onthou, hou het lekker opgewek. Jy weet, dis 'n lekker kuierlym en dankie dat ek saam met jou kan kuier daarso. En as jy braai, gooi daar nog 'n houtjie op die vuur man en dan sê jy vir mamma beer, ons gaan nou braai.
1: Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me. Hey! It's the campfire stories.

Nou, sy het die klanke van Elandre wat vir ons sê vuur op die water en net voor dit was het James Johnson en Apple wat sê country is for me. Nou het die hele paar boodskapies en versoekies deurgekom, kom ons draf gauw hier deur hulle vannacht. Hi, speel asseblief A Million Drums van Carina, baie dankie, ek gaan kyk of hy beskikbaar is vir jou. Louise Lamprecht, sy vraag vir my vir Scallywags, I Know You're Scared. Alta Beekes, sy sê vir my, sy vraag vir Radio Dancing van Engelbert Humperdinck en of Somerson van Apple asseblief, as het beskikbaar is en sy waardeer het oprecht. Kom ons kyk wat het hier nog deurgekom. Oeh, ek sien die brand te vier, hoog, hierso. Hierdie persoon vraag vir my vir 'n vrolike boeremusiek nommerkie. En dan het ons enige kry van Charmaine af en sy sê, sal graag wil luister na wie se hande, wie se voete, wie se lyf stink so. Kyk of ek hom vir jou kan speel. Dan het ons Debbie vra vir Dozie se Maybe My Baby en Anton Botes, hy sê vir my, hy vra ook 'n liedjie aan hierso en ek dink is ook van Dozie en dit is Paase honde maase brak wil hy hoor, en dan Philip, dankie vir jou boodskap, dankie vir die pyk muziek speel asseblief Leanne Womack sê You Gotta Talk To Me en ja, dit kom al die pad van Philip van Zambia af. Sjoe, Philip, jy is van ver af ingeskakel. Hier is 'n boodskap wat gekom het van Levi en hy vra vir vergeet van my. Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou, Levi. Kom ons loer gou hierso wat ek verder gekry het hierso. Hier is nog 'n boodskap hier, kom ons kyk. Musiek ook, speel groot asseblief vir Jana Mozambique. Ek maak so, dis al die pad van Maria af, die boodskap. Nog 'n boodskap gekry, kom ons kyk gou. Kan jy asseblief vir ons Michael Bolton se Beautiful World speel? En daai ene kom van Linda af. Ja, so daar is jou boodskapies tot dusver. Ek gaan hulle so laai soos hulle inkom. En jy is welkom om vir my nog van jou versoeke deur te stuur as jy wil. En ja, jy is ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. En kom ons keer weer terug na die musiek. En volgende aan die beurt is het Scallywags, I Know You're Scared.

grootste muis. Bottom in die spins is sy grootste vent met 'n groot gevecht.

0: Dis Augustus en is vroue maand, so vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Nou ja, jou aflaaipunte is Cobblestone en Warmer en Daniels Astron Energy in Uitenhaag en Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. So ja, die handsakke vul hulle daar so vir, met jou toiletware vir dames in nood, is 'n wonderlike projek, is het nie. Ons het nou geluister na Dozie's paase honde, maase brak en ons het nog 'n paar boodskapies hier deurgekry, kom ons kyk gauw. Cherie het vir my 'n boodskapie gestuur van Cherie en Arno af en sy en die woefels luister net so lekker saam en Cherie vra vir klein jakkelsies van Chris Chameleon en ek het nog 'n boodskap gekry, so van Hein van Hubertina af en hy sê dankie vir die lekker muziek, is 'n groot plesier Hein en hy vra vir kom sê my weer van Cupido. Nou ja, ons is nog besig met jou luisteraars versoeke, so jy het nog so 'n paar minute oor om vir my jou versoeke deur te stuur en dan laai ek hulle vir jou. Kom ons gaan weer terug na die muziek toe en volgende aan die beurt is juist Chris Chameleon se klein jakkelsies.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat agter die sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @luisterfm live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's en agter die skerm oomblikke en hoope pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg nou @luisterfm live vandag nog en bring sommer 'n paar pelle saam. Nou ja, ons het lekker geluister na Engelbert Humperdinck se dancing, radio dancing en ek het nog 'n paar boodskappe hierso gekry, so kom ons werk gou hier deur van hulle. Hy sê goeie aand, dit is Michelle hier en jy speel lekker muziek vanavond. Boodskapie van my man Charles sê gou gesond word. Jou nurse is op standby en sy lief jou baie. Speel vir hom, jy doen het vir my of sê jy het my lief. En dit is van Michelle af daai. Kom ons kyk, het nog een deur gekom en... Sal waardeer as jy dalk groot voel paradys kan speel. Baie dankie en mooi aand verder. Dis van Shaal af daar die boodskapie. En dan het ek ook hier so 'n boodskap gekry van Won af. En ek sal jou sê, my mond water behoorlik as ek so kyk na daai man se braaiplek en die vleis wat daar lekker gebraai word. Man, dis altyd 'n voorreg om saam met jou te kan kuier en saam met jou te kan braai so op 'n Saterdag aand. Nou ja, kom ons keer weer terug na die musiek toe en volgende op die aan die beurt is Andries Vermeulen se Wiese.

As jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle hier so saam met my Daniel Strydom. Ons het nou geluister na Bernice West se Kom maar nader voordat Jack de Koning se groot voel melodie en toe het ons net voor dit geluister na Klipwerf Boereorkes se Hentie se Foxtrot. Nou ja, dit is nou aan die einde van ons versoek insetsel, maar hy het nog 'n paar laaste boodskapies deurgekom wat ek daarin moet lees. Hi daar, dankie vir 'n great show. Kan jy Shut Up and Soon my speel? Mooi aand vir almal. Daai netjie kom van Estie af. Estie, as hy beskikbaar is, sal ek hom vir jou beslis laai. Baie dankie vir die mooie woorde, Willie. Ek het jou boodskap gesien. Alta, wat sê sy vir my? Ons luister lekker na jou mooi musiek. Oubas en Estie, baie dankie vir die heerlike braai. Dani en Tracy van Bloemfontein, welkom in Jeffreys Bay en geniet julle kuiertjie hier. Speel vir ons lekker vrolike musiek. Ek probeer my bes, Alta, is van Alta en Pieter van Jeffreys Spy daar so. Kom ons kyk, hier het nog 'n enetjie deurgekom. Hallo, het julle van oom Charles Jacobi se musiek? Speel asseblief een van sy snitte en daai ene kom van Won van Jeffreys Bay. Ek gaan kyk wat ek kan doen. Maar nou ja, dit is dan nou die einde van ons versoek in wel gedeelte van die program en baie dankie vir almal wat vir my versoeke deurgestuur het en hoe het nog een laatste ene deurgekom van Jana Jonker. Speel asseblief Mozambique vir my nou. En ja, daai enetjie is aan Quentin. Kan nie wag tot ons soontoe gaan nie. Ja, ek sal definitief kyk of ek daai ene vir jou kan stuur. Dit is van Jana Jonker. Nou ja, kom ons keer weer terug na die musiek toe. En volgende is Fat Man en hy sê vir ons Vuil Coke.

Ja, daar in die klanke van Neil Sommers met Mozambique My Now en voordat ons geluister na Queen's Fat Bottom Girls. Nou ja, ek het hierdie stukkie raak gelees in die week, ware storie wat die nuus gemaak het oor see. Nou, net om 'n bietjie agtergrond te gee, jy weet as jy al langs aan bure gebly het of in 'n kompleks of so waar mense nie altyd so bedagsaam is nie en hulle, jy weet, revel engines so die laat in die nag en jaag weg en speel miskien harde musiek of ek het al in 'n kompleks gebly waar die bure, jy kon presies hoor wat presies in hulle verhouding aangaan. Jy weet, as die man bietjie opgeneek het, dan kon jy altyd hoor sy vrou is nie so heeltemal gelukkig met wat gebeur het nie. So, net om jou agtergrond te gee. So nou, hierdie story het in Amerika gebeur. So, inwoners van 'n woonbuurt in Colorado het gedink 'n onbeskofte buurman blaas toeter die hele nag lank. Maar toe hulle wakker word, het hulle ontdek dat die skuldige 'n beer was, wat homself in 'n voertuig toegesluit het en vasgekeer het. So Patrick Sullivan het selfoonbeeldmateriaal gedeel van die toneel wat inwoners van Gold Hill aangetref het, toe hulle sonoggend die bron van die getoeter toe nou gaan ondersoek het. So die video wys 'n beer in die voorste sitplek van die sportsnutsvoertuig waar hy teen die toeter leun. En wat toe gebeur is, 'n man gebruik toe 'n lang tou om een van die voertuig se deure van 'n afstand af oop te maak en sodat die beer kan uitklim, waarna hy toe nou weggehol het. En inwoners het gesê die beer het skade aan die motor se sypaneel aangerig en ook een van die voertuig se lugsakke laat ontplooi. Kan jy glo laat die beertjie toe nou op 'n avontuur gegaan het en homself in die motor toegesluit het. Al met die prys van petrol deesdae is dit seker maar die beer se plan gewees om bietjie vir familie te gaan kuier met iemand anders se kar, nê. Ja, nee, so dit is nou wat daar gebeur het, maar jy moet nou reg sit hoor, as jy saam wil speel met my met legende raai, dan moet jy nou jouself regskuif aan na die volgende liedjie, dan speel ons bietjie legende raai.

0: Als hij de klanken van Jamie Fine met If Anything's Left. Nou ja, het is nou die tijd van die aand, né? Kan jij rijden terwijl jij braai? Het is nou tijd voor legende raai.
1: Een beetje moeilijker is gewoonlijk om al die namen te krijgen en de betijds te krijgen en al die achtergrond door die verschillende spelers. Maar wat een lekker uitdaging.
0: Nou sê, dit is nou tijd voor legende raai en gaan sommer gou vir jou die ateliernommers stuur of gee as jy dit nou nog nie op jou foon het nie. Dis 082-333-667 en speel lekker saam met my legende raai. Ek gaan nou vir jou leidraad gee van 'n sportslegende, dis plaaslik of internasionaal en jy moet vir my sê, wie is hierdie persoon agter die leidraad? So hierdie is vir die fynproewer, jy moet mooi luister, daar's 'n kinkel daarso. So ja, hier kom hy. Die man is gebore 16 februari in Duitsland. Hy was die nommer 1 mans tennisspeler in die wêreld tussen 1981 en 1983. Hy wen 7 enkelspel Grand Slam titels en 10 dubbelspel Grand Slam titels. Hy was linkshandig en het in 1994 uit enkelspel tennis getree. Hy is die enigste man wat nommer 1 op die wêreldranglys vir enkelspel en dubbelspel op dieselfde tyd was. So daar's jou leidraad. Laat weet my wat jy dink. Verlede of die vorige keer toe ons legende raai gespeel het was Debbie ons kampioen. Kom ons kyk of Debbie haar titel kan verdedig. Maar ja, laat weet my wie jy dink ek hierso van praat. Ek sal vir jou later nog 'n tweede leidraad gee om jou so oor die doellyn te kry. Jy weet mos. Maar kom ons spring weer terug na die musiek toe en Bobby van Jaarsveld sê vir ons Boerding.
2: Luister FM.

0: Dan sê Jay wat vir ons sê, lê 'n bietjie langer by my en voor dit was dit Ray Dillons by jou voete lê en voor daai netjie was dit Bobby van Jaarsveld se boer ding. Nou as jy nou net by ons ingeskakel het, ons is besig met legende raai en ek het 'n hele sweter joel boodskappe gekry en onder andere het ons 'n regte antwoord ook gekry, maar ek gaan nou hierdie boodskappe lees in geen orde nie dat jy nog nie weet wie die kampioen van die aand is nie. So kom ons begin sommer hier van 'n punt af. BCR, hy sê vir my Ivan Lendl, nie antwoord wat ek soek nie, BCR. En dan nog een antwoord die gekry van Philip, kom ons kyk wat sê hy vir my. Hy sê vir my, Boris Becker of Steffi Graf? Daai is nie die antwoord wat ek soek nie. Deleen, wat sê jy vir my? Boris Becker, ongelukkig nie die regte antwoord daai nie. Meisie, Boris Becker, nee, dis nie die man wat ek soek nie. Cherie, jy het hom in die kol. Dan het ek nog een gekry van Gerda Skoem be af en jy is in die kol 100%. Alta Bekes het ook om in die kol gekry vanaand. Wat sê Tommy? Tommy sê vir ons Stefan Edberg, dis nie die regte antwoord daar nie Tommy. Ek het 'n boodskap gekry van Ria Grywenstein wat vir my sê Andre Agassi, dis nie hy nie. Nog 'n boodskap van Ria en sy sê ook vir my Andre Agassi. Hier is een van Shalinaf en sy sê vir my Boris Becker, nie heeltemal die ene wat ek soek nie. Kom ons kyk gou of hierdie gaan werk, ek het 'n stemnota ook gekry. Kom ons kyk of ek hom gou vir jou kan speel.
1: Naand luister FM Koons en Kanninge met die koue Bloemfontein. Die sportster is Boris Becker. Dankie, groet aan die Kanningems. Dankie, bye bye.
0: Jammer, daar is nie die regte antwoord nie, Quentin. Al die pad van Bloemfontein af ingeskakel daar so. Nog een gekry, Sandy. Sandy sê vir my, wat sê sy vir my, Bjorn Borg. Nie die regte antwoord daar nie, jammer. Mornay van Algoa Park, hy sê vir my, Boris Becker, nie die regte antwoord nie. Nog 'n boodskap gekry van Kukus, jy's in die kol, heeltemal reg. En William Staabak het ook vir my gesê Boris Becker. Nog 'n boodskap hierso, kom ons kyk gou, dit lyk of dit van George afkom, ja. George sê vir my Boris Becker. Hein sê ook vir my Boris Becker. Debbie sê vir my Boris Becker, ons verdedigende kampioen. Debbie wat sê Boris Becker en dit is nie die regte antwoord daai nie. Karina ook Boris Becker en Jana Jonker ook Boris Becker. Nou ja, vir oulaas gaan ons gou deur hierdie leidraad gaan en dan gaan ek vir jou nog eenetjie gee wat jou dalk op die regte spoor gaan sit. So kom ons luister, hierdie man is gebore 16 Februarie in Duitsland. Hy was die nommer 1 mans tennisspeler in die wêreld tussen 1981 en 1983. Hy wen 7 enkels titels Grand Slams en dan 10 dubbelspel Grand Slams. Hy was linkshandig en het in 1994 uit enkelspel tennis getree. Hy is die enigste man wat die nommer 1 op die wêreld ranglys was in die enkels en dubbelspel op dieselfde tyd. Is die enigste man wat dit kon regkry. Nou hier kom jou tweede leidraad en ek dink hy gaan vir jou oor die doellyn druk. Hy is 'n Amerikaner en is van New York. Hy is bekend vir sy 2 stryde teen Bjorn Borg en het 'n vurige humeur. Sy bynaam was Super Brad en het wêreld bekend geword vir sy vloermoere en hy het een spesifieke ene gehad, 'n vloermoer op Wimbledon wat hy gehad het. 'n Bal wat in was is uitgeroep en hy het op die skeidsregter begin skree, "You cannot be serious." Dis wat hy geskree het. Ek het al uittreksels of ek het al die video's gesien, hy het afgeslaan, die bal tref die lyn, die kalk spat op in so 'n wolkie en die lynregter roep hom uit en daai man het sy varkies verloor, want hy was nie gelukkig met daai roep nie wat heel duidelik in was. Nou ja, daai is jou tweede leidraad en ek is seker hy gaan jou oor die doellyn druk as jy nou nog nie weet wie dit is nie. Nou ja, stuur vir my jou boodskappe deur hier na die ateljee as jy wil raak. Dis 082-333-667. 082-333-667. Ons is besig met legende raai. Laat ek hoor van jou.

Nou sê Andri het wat vir ons sê, kan nie worry, en voor het was het John Mellencamp met Hurt So Good, en jy is ingeskakel op die lekker luisterstasie, Luister FM, en my naam is Daniel Stryd om hier so op die Saterdag sizzle. Nou ja, die tweede leidraad het sy ding gedoen, ek het net regte antwoorde gekry, so ek gaan nou vir jou sê, hier van die kant af, Hanelie, jy is reg, Desmond, in die call. Kom ons kyk, hierdie lyk nou Marius, ja, Marius, jy is in die call, heeltemal reg. Jandre, kom ons loer gauw hier so. Ja, jy is in die call, 100% reg. Hier so het ek ook een boodskap gekry, ek moet net gauw kyk of ek een naam kan sien. Beryl, jy is in die call, heeltemal reg. Debbie, jy het om. Carina, in die call. Wie is hier so? Jill Marie, jy is heeltemal reg. En dan het ek een boodskap van Carlo. Carlo Gous, jy is in die kolo maat, heeltemal reg. Sandy, jy het om. Wie is hier? Hier is Nico, jy is in die kol maat. Hollanda, sy sê vir my, ja, skies. Nee, hier is netjies van George af en jy is in die kol, heeltemal reg. Kom ons kyk gauw, hier is Derek. Wat sê Derek, jy is heeltemal reg, Derek, die skerm het een beetje rond gespring nou, so, ja, jy is heeltemal reg, en René in die call, nog een van Estelle Marks, jy het om, en dan het ek hier een boodskap gekry van Johannes, derde raai skoot, maar jy het om my maat, Adele, heeltemal reg, kom ons kyk gauw hier so, is Mornay wat vir my sê, Brad Gilbert, nee, dis nie die naam wat ek soek nie, en dan het ek ene gekry van Rwanda, en sy sê vir my Roger Federer, nie die rechte antwoord aan die Mornay van Algoa Park, heeltemal reg, en hier is nog ene vies van Chantel, in die call, jy het om, Renet Duisel, jy is heeltemal reg. Wie het hierdie vir my gestuur? De Chanay, jy is 100% reg. Groete uit George uit. Ja, wel, dankie dat jy saamluister. So lekker, al die pad van George af. Dankie dat jy ingeskakel is. Philip, jy het om in die call, maat. Dan Deline, sy sê vir my, ja, jy het om. Ronel, heeltemal reg. Nog een boodskap van Ria Grywenstein, jy het om gekry. Quentin Jonker, jy het om in die call. Sean, 100% reg. En het ek nog een gekry? Ja, Julie Strydom. En sy is heeltemal reg. Dit is dan nou die boodskappe wat deurgekom het vir legende raai, soal wat oorblij van my is om vir jou die regte antwoord te gee. Kom ons loer gauw hier so. Ek het vir jou nou al die leidrade gegee, maar dit is niemand anders nie as John McEnroe. So die kinkel in die kabel was, hy is gebore in Duitsland, nou ek het dit nie eens geweet nie, en dit is wat, wat so bykie van een spanner in die works gegooi het, soos mens sal sê. So John McEnroe is ons legende raai ster wat ek daar vir jou verdoesel het. En kom ons kyk gauw, wie was heel eerste met die rechte antwoord? En dit is ons legende raai kampioen van die week, en is jy, Koekoes, jy het om, 100%, jy is ons heel eerste rechte antwoord gewees. Koekoes, jy is ons legende raai kampioen van die week. Jy kan Breebors rondloop en lekker spog daar by jou bure en die mense wat jou ken, want jy ken jou story, is al wat ek kan sê. Nou ja, kom ons spring weer terug daar na die musiek toe, en volgende aan die beurt is Christia Visser, en sy sê 17 shots.

champagne in haar een hand. Kaal was op die trappie by die vlakkant. Toe staan sy op, toe val die boom, hy smid die woorde in ons kop.

lekker Robbie Wessels daarso wat vir ons sê skinny dip en voor dit was dit Christia Visser se 17 shots. Nou ja, dis daai tyd van die aand waar ek vir jou moet tot sien sê nê, die tyd het gevlieg. Baie dankie dat jy my toegelaat het om daar saam met jou te kuier, daar in jou huis in jou motor waar ook al jy rondry. Dit was vir my baie lekker, altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier. Ek hoop jy het 'n fantastiese res van jou Saterdag aand en dan 'n lieflike rustige Sondag en 'n fantastiese week volgende week. Mag jy net geseën wees en net ja, wonderlike week vir jou. En ek los jou met 'n aanhaling hierso van die einste John McEnroe wat ons legende raai ster was en hy het gesê everybody loves success but they hate successful people. Nou ja, ek hoop jy het 'n fantastiese aand verder. Dankie vir die voorreg om saam met jou te kom kuier en dis groete van my kant af, Daniel. Saam met jy te kom kuier en dis groete van my kant af, Daniel.

0: Luister FM.
1: Spokesmachine.

in Van West met 4-1 Vlam. Dit bring ons nou na 18 minute net na 9. Ons kyk na 'n paar boodskappe wat deurgekom het hier op die WhatsApp lyn. Dis enige wat sê, Naan sê, Lollos, welkom terug, bly my stem weer te hoor. Mis jy my ou breierkie en dit kom daar van Gilmerie af. Boodskap wat sê, goeiemiddag Lollos, welkom terug, bly om jou stem te hoor. Mis jou baie liefde, groete Auntie Baby. Nou, Auntie Baby vanuit die naag natuurlik, daai. Boodskap ook wat sê, goeienaand Lollos, welkom in ons tuiste. Cherie en Arnoe en die Woefs is ingeskakel. Hoop jou week was lekker geweest. Weet sommer ons gaan die aand geniet saam jou. Nou baie baie dankie. Ja, dit was 'n interessante lekker week geweest. Dit was 'n besige week, maar dit was 'n lekker week geweest. Ek hoop julle sin was ook net so lekker geweest. 'N boodskap wat sê, hallo Lollos, hier is dit lekker in PE. Groete Tilman Fouché. En hulle stuur vir my natuurlik 'n foto van hulle braai deur wat my net jaloers maak, maar dis okay. Dis okay. Een van die daar sal ek weer kan braai, een van die dag. Boodskap ook wat sê, ai Lorenko, ons is in die kombuis, lekker, lekker natuurlijk, en dit kom natuurlijk net van een persoon af, en dis Anton. En boodskap sê, goeienaand Lorenko, of moet ek sê, goeiemiddag, is dit nie so 3 uur in die middag by jou nie? Dit is amper, dit is omtrent nou so 19 minuten net na 2 in die middag by my. Ons is so op die oomblik 7 ure achter julle. Ek dink hier so in September, Oktober, word dit weer daylight savings, en dan skuif ons klok 1 uur agter toe, dan is ons 8 ure agter Suid-Afrika. 'N boodskap wat deurgekom het ook, wat net sê, hi daar Lorenko, ek is hier, gaan heerlik na jou program luister vandag, en het kom van Louise. Nou Louise, bye, dankie, is altyd lekker dat jy ingeskakel is ook. Maar dit is nou tyd vir jou Remix 3 spel, ons gaan lekker ruk en rol, so kom ons gooi om, daarna is dit tyd vir jou klitsrittel.

Dit was 'n remix van Second Hand Heart van Kelly Clarkson en Ben Engelhard gewees. Ons ook geluister na Afrikaanse Old Dance in die Campbells met Roy Rock Bokkie. En ons ook Shut Up and Dance van Walk the Moon, 'n bietjie van 'n remix daar gehad. Maar dit is nou tyd vir jou... dit is nou tyd vir jou klitsrittels. Vergeet ek skoon wat die naam is daarvan. En ons gaan dit nou vir jou deurgee. En hoe dit werk is, ek gaan vir jou twee liedjies se name in 'n sin gee. Jy moet dan vir my sê, watter twee liedjies dink jy praat ek daarvan? Vandag sin weer eens gaan nog ons redelik maklik wees. Ek wil by jou weet, as ek vir jou sê, generaal, ek val vir jou. Generaal, ek val vir jou. Watter twee liedjies dink jy bestaan uit daai sin? Generaal, ek val vir jou. Laat weet vir my op 082-333-667, onthou standaard, datatariewe geld.

0: blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pie op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

En dis Danny Smoke met Wie's jou kat? Pen en paper met jou type boer. Eelof met lek my lippe af en appel met 1, 2, 3. Dis 'n lekker top die. Nou kom ons kyk na die antwoorde wat deurgekom het. En ons kyk as jy dit reg gekry het. Ek sien dit die hele paar deurgekom. Kom ons kyk gou hierso. Is die stem nou ook deurgekom? Ongelukkig kan ek dit nie speel nie. So as jy iets vir my kan tik Elsa, kan ek dit vir jou lees ook so. Freddy ongelukkig nie daai enetjie nie. Quentin ook nie daai enetjie nie. Cherie, jy is reg met een van die liedjies. Jy's reg met een van hulle. Ons het Jana Jonker wat reg is met een van hulle. Ons het Kukus wat heel eerste reg is met beide van hulle. Dan het ons hierso van Norman wat ook reg is met beide van hulle. En as ons kyk hierso na Marius van PE, jy is ongelukkig nie reg met daai enetjie nie. Ek dink dit is 'n bietjie moeiliker as ek gedink het. Maar dan het ons Gilmerie wat ook reg is met daai enetjie. Zelda, nee, ongelukkig nie hom nie. En dan het ons 'n boodskap hierso wat sê, "Hi Lolos, net om jou meer lus te maak vir 'n braai." Het kom van Tielman. Nou dit lyk soos briljante en baie lekker en sappige braaibroodjies. En dit lyk net te heerlik. Dis al wat ek gaan sê. Ons het dan hierso vir Louise wat reg is met een van die liedjies. En dan Anneke Botha, kom ons kyk hierso, sy is reg met een van hulle. Baie baie dankie Anneke dat jy ingeskakel is. So, kom ek gee weer die leidraad vir jou en miskien kan ek dit 'n bietjie

En dit was Rick is Nel met Carvan. Ons ook geluister naar Eden met Superhero Bart met 50 rand en Liani May. So ek kan nou nie daar gewees. Kijk na die laatste paar antwoorde voor ons vir jou die rechte antwoorde gaan gee. Ek dink my leidraad het dit 'n bietjie makliker gemaak. Boodskap hierso van Cherie, sy sê, brein halfpad aan die slaap, geen idee. En dan het ons hierso vir Ilse. En sy is reg met beide. Bye bye, dankie Ilse, Kilian met daai enetjie. Ons het dan Irma wat reg is met een van hulle. En dan het ons Karen Saunders wat reg is met een van hulle. Eindelijk beide van hulle is Karen reg ook daarmee. Een boodskap wat sy aan my liefste Lolos, lekker keier saam met jou. Dankie Sean, Shantay, Dwayne, my girls en kleinkinders, Bella, Aria en Harlan for making Oma's Day special. Love you so much, liefde Didi. Request stuff and then the rest for Opa Errol. Nou, ek gaan definitief kyk as ek dit vir jou kan doen, want Lysie met die wysie is volgende. Ons dan ook Louise wat nou reg is met beide van hulle, so bye bye dankie daarvoor Louise. So die regte antwoord daar was gewees, het was generaal van Nicholas Lou en dan ek val vir jou deur Snotkop en Monique. Nou ek gaan dit nou vir jou speel, maar dit is ook tyd dat ons vir jou loods lysie met wysie en hoe dit werk is. Ek geef jou kans om vir my liedjies deur te stuur dat jy graag vanavond op die speellys wil hoor. Ek vraag vir gewoonlik so een verskeidenheid van keuses, so tenminste so 5 of so keuses. En dan kyk ons, 5 gelukkige luisteraars liedjies sal deel wees van Lysie met die Wysie, so jy het spogregte daarvoor, en dan 5 of 6. En dan het ons ook die rest van die speellys om vol te maak as daar extra liedjies is. So stuur het vir my deur op 082-333-667, onthou standaard, datatriewe geld.

0: gemaak.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dit was die Kaniwari Dance Orkest met Wip Neesie, Juanita Du Plessis met Oulik Verby, Monique Snotkop met Ek Val Vir Jou en Nicholas Lou met Generaal daar gewees. Bring ons na kwart oor 10 toe, dit is Saterdag die 1ste Augustus 2026. Een paar boodskappe wat deurgekom het... hier is enigie wat deurgekom het, Elsa, ek het vir jou vroeger laat weet, ek kan ongelukkig nie een stemnota speel nie, so as jy het vir my kan tik, dan kan ek het vir jou lees, maar stemnotas ongelukkig sal ek nie kan speel nie. En dan die hele paar lysie met devices deurgekom, so as jy nog een lysie met devices het, stuur het vir my deur 082-333-667, onthou standaard, datatriewe geld.

0: Liefde. Johan Liefde, de Blissie en Snotkop met Rutte Dam en John Boucher met Pamela Anderson daar gewees. Dit bring ons dan nog 10:30 toe, de Saterdag die 1 Augustus. En ons kyk na 'n paar boodskappe wat deurgekom het, dis 'n hele paar lysie met wysies, en dan die een van Elsa wat net sê, ek wil net vir my man Ethel van Rooyen sê, love you forever, en vir Chantal, Jerry en Gerard, jylle rak, lief jylle weer, wanneer kom jy PE toe? So bye bye, dankie vir die boodskapie ook, waardeer dit verskriklik baie. Maar nou ja, ek weet nie as die boodskap van wanneer kom jy PE toe vir my is, of vir die vrienden familie is nie. Ek neem aan dit is vir die vrienden familie. Maar ja, dit is nou tyd vir 'n lysie met 'n wysie. Ons gaan nou oorgaan na dit. Toe dis jou keuse van musiek, 6 liedjies in 'n ry en ek hoop jy geniet dit saam met my.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Luister FM.

0: Dan kom ons reg gekuis. Are you wise?
1: Jy onthou hoe jy hierdie kant geloop het? Yes. Nou draai vir my lekker om en dan loop jy weer aan die ander kant toe. Great. Bye.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap. Maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene zien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys en wys jy ons jou lemoene.

0: Lekker namoene en 'n perrikies.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dit was Gabby met Goliath, Bok van Blerk met Lemoene, Chris Stein met Jellemal en Tien Jordaan met Hanne daar gewees. En het het nou ongelukkig tyd geraak vir my om jou te groet hier op jou lekker luisterstasie natuurlik, maar nog so paar boodskampies. As enige wat sê, hi Lollos, lieflike dag vir jou, bly veilig, onthou jy is kosbaar vir jou familie. Baie, baie dankie daarvoor, Alet. Een boodskap ook wat sê, ach dankie jy, het kom van Louise ook daar. Maar nou ja, so dat het nou tyd vir my geraak om jou te groet, ek sê vir jou baie baie dankie vir ieder en elkse boodskap, dankie dat ek saam jou kon gekeer het in jou kaart, jou huis, jou stort, waar ook al jy was, het was heerlik, maar tot en met volgende week sê ek vir jou, onthou, al loop jou paie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir een rede. Jy moet een lekker aand hê en baie baie dankie weer eens, dat jy saam met my ingeskakel was vanavond.

se so nooi en al die kole brand rooi. Die gin en tonic girls en hulle rokkies ontplooi. Maak 'n bietjie vas, jou broek, jou rompie, knoop jy vas. Maak 'n bietjie los, jy weet, jy weet.

potje stroom en jy wil sug. Maak 'n bietjie vas, jou broek, jou rompie, knoop ie vas. Maak 'n bietjie los, jy weet.

sang die dag moet begin. Zwaar is my denke en my planne raak min. My dag word al langer, die worstel raak erg. Die aand lê nog voor my, soos die hemel verberg. Ek soek jou in drome, maar jy bly altyd weg. Ek loop pas elke oomblik, die hang raak erg. My mens wees is hard, van dat jy nie

Luister FM.